0: That's another one.
1: Oh!

Oh,

0: brave. That's another one.
1: Ha ha ha ha!

0: freeze. Toast another one.
1: Oh,

0: Liksom med fuckings kort, ja, det dritekkelt. Men i hvert fall, han endelig får seg noe da, i løpet av filmen. Til syvende og sist.
1: Ja, vi skal jo være her i 5 år, så vi har egentlig stor tro på at det, i løpet av et eller annet tidspunkt, ja, så kommer det til å gå.
0: Noen må få Kurt.
1: Ja, noen må få til.
0: Det er kjærestegaranti, og det medfører jo ja,
1: den,
0: som regel...
1: Jeg gleder meg til å se den. Jeg gleder meg til å se
2: du,
1: den.
2: Du aner ikke hvordan vi er. Det kommer ikke, kjærestegaranti kommer ikke til å gjøre noe. Vi kommer bare til å holde hender og... Ja, vi er jo kristne alle sammen.
0: Ja, men i Gud du tror, tenker jeg da. Altså, det er lov det.
2: Ok, men la oss heller høre litt på musikk. Nå kommer Alla vil til himmelen, men ingen vil dø av Timbuktu.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny episode med Regnbueverden. Og I dag så det en stor og viktig episode. Fordi vi feirer at det Regnbueverdens sending nummer 50! Det feststemning I studio, og det meg, Frida, som programleder. Og jeg har med meg...
7: Nora.
1: Og Nico!
7: Yay! Yay!
1: Vi skal ta dere gjennom en feiring og en mimring, et tilbakeblikk på hvordan regnbueverden startet. Og vi skal se fremover til hva regnbueverden skal være I de neste 50 sendingene. Men aller først så lurer jeg på hvordan du går med dere. Jeg vil gjerne ha en liten innsjekk som dere kan ta navnet deres igjen. Pronomen, hvordan det går om dere har gjort noe kult siden sist, og så vil jeg gjerne vite, for å reinstate vår klassiske favorittting, så vil jeg vite deres favorittalder, enten Oi. Dere har hatt, eller det dere tror kommer til å bli deres favorittalder I fremtiden. Jeg skal gi dere litt tid til å tenke, så jeg skal starte. Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og sin sist har jeg gjort noe kult og gøy. Jeg har vist frem litt av matur-prosjektet mitt nå denne uka her, som var skummelt, skummelt, skummelt, men gøy, så jeg det på gang med det. Jeg har også vært på Trøndelag Teater igjen og sett på Per Gynt, som var... En spennende, litt rar teateropplevelse.
0: Stod du på skjøyter?
1: Jeg sto ikke på skjøyter, for jeg var der alene. Ah. Så jeg følte at hvis jeg hadde falt, da, så hadde det vært litt fælt. Men jeg så på andre stå på skjøyter der, og koste meg masse med det. Og så, ja, favorittalder. Jeg sa dere skulle få tid til å tenke, men så kom jeg på at jeg ikke tenkte det til det hele tatt selv. Men jeg tror... Jeg kommer til å ha det veldig, veldig fint som 33-åring.
0: Okay.
1: Det ser for meg en sånn settled down, happy with where I'm at, at peace kind of alder for meg. Om akkurat 10 år fra nå, så har jeg store håp for at jeg skal ha et godt, godt liv. Og at jeg thriver I 30-årene mine.
0: Så fint.
1: Ja. Ja. Jeg sender den videre til Nora.
7: Ja, jeg heter Nora, og jeg bruker de den pronomen. Og siden sist så har I dag faktisk, det var veldig gøy, litt sånn stor drøm for meg på en måte. Vi var med studiet mitt, for jeg går jo bachelor I filmvitenskap, så var vi på ekskursjon til NRK her I Trondheim.
1: Okay.
7: Ja, og de har akkurat fått helt nye kontorer som her I sentrum. Og det var kjempegøy, og vi snakket med to radiopratere og filmanmeldere, som jeg også har hørt på podcasten til når jeg var tenåring.
0: Cool.
7: Så det var veldig gøy. Og ja, I don't know, NRK, ansett meg. Jeg vet at dere sa at dere ikke ansetter folk, men ansett meg, please. For det var så kult der. Så, og radiostudiene deres, oh my god.
1: Mm.
7: We could never, jeg beklager. Men radiostudiene deres var så kule. Men ja, jeg skal videre. Faktisk morsomt at du sier 33, for jeg, når jeg skulle tenke favoritt alt det var jeg gleder, liksom, så var det tallet jeg landet på, var 32.
1: Oi, oi.
7: Og jeg var også litt sånn, vet du hva? 12 år from now. Nei, men jeg bare var sånn starten av 30-året, og ikke 30, ikke 31, for da føler jeg kommer til å være sånn, åh, jeg gammel. Ja. Men 32, sikkert 33 også, da tror jeg kommer til å kose meg. Jeg tror jeg kommer til å ha det bra.
1: Ja, ja. Enig. Ok. Nico?
0: Bra. Ja, jeg heter Nico, Og jeg bruker hun henne pronomen. Siden sist, det her ikke noe gøy, men siden sist så har sykkelen min blitt stjert. Min elsykkel som jeg betalte alt for mye penger for.
7: Man ser aldri Nico uten sykkelen sin, liksom.
0: No! Så jeg har kjøpt meg en ny sykkel da, på Finn. En tung, gammel sykkel.
1: Men veldig fin.
0: Veldig fin. Den har kurv. Men ja, det har skjedd siden sist i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå en annen retning av dere, fordi min peak age tror jeg var når jeg var 10.
7: Ja,
0: jeg tror aldri jeg har vært mer sånn true to myself enn det jeg var når jeg var 10, og jeg tror ikke må ta aktive grep for å komme tilbake dit.
7: Veldig.
0: Men kanskje sånn når jeg blir 50 at jeg klarer det igjen.
1: Ja, at da det blir en full circle,
0: ja. Jeg håper på det. Ja.
1: Vi krysser fingrene for at du skal finne tilbake til ditt 10 år gamle jeg.
0: Yes.
1: Vi skal fortsette med vår 50-årsdag, men aller først så skal vi høre en låt, Father in the Sky av Sheevils.

0: hadde et running theme forrige semester, at jeg og vår kjære Fritz glemte hver gang vi hadde et rundt tall. Vi hadde episode 40, vi hadde episode 30, vi hadde sikkert episode 25, også mens jeg har vært her, har glemt å feire alle. Så dette,
1: Er den første celebratory episoden?
0: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror ikke de feiret 10 heller. Så dette er den første regnbueverden bursdagsfeiringen.
1: We're making history.
0: Og on that note, så tenkte jeg at vi skulle gå tilbake i historien, og se tilbake på når regnbueverden ble født. Og det skjedde i starten av februar i 2024. Da kom den første regnbueverden-episoden ut.
1: Ja, lenge siden, men også ikke så lenge siden.
2: Nei, det føles jo ikke veldig lenge siden.
0: Nei, sånn, jeg føler at jeg fortsatt liksom sånn, ja, husker akkurat hva som har skjedd i 2024.
2: Jeg tror jeg var liksom til stede i 2024.
0: Det. Ja, man var...
2: Jeg var bevisst, liksom.
0: Ja, men man hadde blitt bevisst da, du også, som jeg er den også, yngste her.
2: Jeg hadde blitt bevisst i 2024.
0: Men da ble programmet startet, og den første episoden heter Barn av regnbuen, som jeg synes er veldig søtt. Og det er startet ikke av noen av oss, men de som var med da var da Fritz eller Frida, Silja og Kaja, som var i studio under første episode. Og jeg, som er den som har vært her lengst, som er regnbueverden elderen.
2: Elder.
0: Kan jo dele litt elderkunnskap, det jeg har den, i hvert fall.
2: Litt lore.
0: Litt lore. For det er jo startet av vår alles kjære Frida Haug, som er regnbueverdens founder, og ja, grunnlegger, mor, forelder, skjeve ikon som hadde ideen og som gjorde liksom sånn rekrutteringen og gjorde det faktisk til et program. Shout out! Det er for grunn av deg at vi står her.
2: Shout out Fritz, som vi ser i neste uke.
0: Ja, oi. Spoilers til neste uke episode. Nei.
2: Bare teaser.
0: Yeah. Og Regnbueverden er jo det første skjeve radioprogrammet i Trondheim, i hvert fall.
1: For alt aldri vært før?
0: Jeg tror ikke det har vært før. Så, så vidt jeg har researchet, så har det ikke vært skjeve radio her før. Og det er også veldig få skjeve radioprogrammer i Norge generelt.
1: Ja, og de som finnes er jo studentradio. Eller i hvert fall det jeg kjenner til av skjeve radio er...
2: Samme, og jeg kjenner bare til også de i Oslo da, så det er ikke så veldig,
0: liksom.
2: Veldig stor kunnskap. Men.
0: Nei, det er også de jeg kjenner til. Og så er det nå da, når NRK gjør en skjev podcast, som de gjør. De gjorde en sånn skjev historiepodcast om Marsha P. Johnson.
1: Ja. Men det er ikke sånn talky-talky fra uke til uke.
0: Og ikke bare sånn skjev.
2: Det er sånn ekte episoder.
0: Ja. Og jeg føler at radioverden trenger mer skjev jepping.
2: Skjev jepping er viktig.
0: Det er viktig. Og noe vi kan provide, som ikke så mange andre kan, hvis man har lyst til å høre på skjev jepping som ikke er deg selv som skjevt jepper, så kan vi provide det her. Og det var også sånn ideen i første episode at man både skulle være et kulturelt program, et program som presenterer litt nyheter, noe som jeg synes var spennende var at de presenterte veldig sånn regnbueverden som et konsept, at de ville at man skulle bruke regnbueverden som begrep i stedet for å si liksom sånn LGBTQIA+, at man kunne bare si regnbueverden.
2: Ja, for jeg har gjort hjemmeleksa mi, skjønner du, og jeg har hørt på den første episoden, så jeg tar denne referansen.
0: Ja, skjønner du, første episode.
1: Jeg har ikke gjort hjemmeleksene mine.
2: Jeg er bare
0: det går fint. Vi kan, vi lærer sammen her.
2: Ja, vi gjør det, vi gjør det.
1: Det er ikke sikkert at de som lytter nå var der i 2024 heller og hørte episode 1.
0: Mest sannsynlig så var de fleste ikke det. Så dette er nyheter for oss alle. Jeg har ikke hørt på den før denne uka her.
2: Nei, samme.
0: Så det har vært gøy å gå down memory lane. Vi skal begynne å se litt fremover igjen. Men først så skal vi høre en låt. Du hører Det finnes en vei ut av Øystein Braut på Radio Revolt.

0: Eskil?
1: Ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: Regnbueverden
0: og meg.
1: Vi holder på.
2: Du hører altså på Regnbueverden på Radio Revolt. Og hvis du ikke har lagt merke til det, så har vi bare nye jingler.
3: Hører dere at vi har hatt det gøy, eller?
2: Vi har hatt det så gøy på forrige søndag i studio. Og sitte og mixa og triksa og lagd ganske gøy ting.
3: Bare gems. Si selv,
2: bare gems. Så, be on the lookout for dem. Men vi fortsetter på vår 50-årsdag!
3: Yay!
2: Så, vi har gått gjennom vår birth story.
3: Vi har blitt født.
2: Vi har blitt født, vår origin story. Men det er noe som ikke har blitt gjort i regnbueverdenen sin historie. Fordi her i Radio Revolt, spesielt Radiokultur, så synes jeg at de andre programmene har veldig fine navn for seg selv, de som er medlemmer av programmene.
3: Nå snakker vi programnavn.
2: Ja, navn på folk som er med i programmene.
3: Ja.
2: Så vi har nerdepratere,
3: ja.
2: Vi har bokbartendere,
3: ja.
2: Og det er de to jeg kommer på nå. Men jeg synes at Regnbueverden også burde ha et navn på oss som ja. Er med.
3: Regnbue, ja.
2: Ja, og så lurer jeg på, hva skal det være?
3: Hva er vi?
2: Hva er vi?
3: Hva er vi?
2: Og hva kan vi være? Jeg har noen forslag.
3: Ja, det har jeg også, men you go first.
2: Really. Ja. Skal vi ta, vi kan ta et hver sånn annet.
3: Et hver,
2: ja. Bare kaste det ut. Regnbuebarn.
3: Ja. Det var også den første jeg kom på, for jeg føler den er ganske, den sier seg selv, og ja. Det er koselig.
2: Og det er callback til første episode.
3: Ja, første episode. Det er mye å hente der.
2: Ja.
3: Jeg hadde en annen som er en callback, tror jeg, hvis jeg husker rett, og mamma hadde rett, til en norsk versjon av Queer Eye, som heter Homsepatruljen.
2: Ja, oh, det er gøy.
3: Og den synes jeg også er litt koselig, for den er også en liten hommage til ja. De som kan føre oss.
2: At vi sammen er Homsepatruljen.
3: Vi er Homsepatruljen ja. I regnbueverden.
2: For det er også mange lettere ting. Vi kan være homsene, vi kan være the gays.
3: Mye low-hanging for å ta av.
2: Ja, hva er det?
3: Soperne, liksom.
2: Flatbankere. Det er mye sånne ting.
3: Ja.
2: Vi kan også bare være regnbuer, hvis vi vil gå all hippie.
3: Ja.
2: Det er en idé. Nico, har du noe?
4: Jeg tenkte på noe, vi snakket jo også om dette, men dette er en stund siden vi snakket om, at man kan jo også være regnbueinnbyggere. Men det var ikke det.
2: Regnbueborgere?
4: Ja, regnbueborgere.
2: Det er gøy. Det er veldig,
3: den liker jeg også.
2: Det er litt kommunalt.
3: Nico er jo glad i kommunen.
2: Ja, men jeg liker det. Det er kommunalt på noen koselige måter.
3: Byråkratisk, jeg liker
4: det. Ja, og jeg liker at det passer til titlen på programmet.
2: Ja, jeg synes det bør matche. Og sånn, regnbuebarn blir litt sånn, vi er ikke barn.
4: Nei.
3: Vi er ikke barn, vi er voksne på programmet her.
4: Men samtidig så er regnbuebarn veldig nice full circle.
3: Det er det, for det er også liksom barn og regnbuen. Jeg tror ja. Det er sikkert noen sang om det også.
2: Ja, ja, ja.
4: Men det er allerede med regnbueverden ikke nok protest. Det er bare fest.
3: Bare.
2: Ja, ja, ja, ja. Og borger er litt mer sånn, vi skal si vårt.
3: Yeah.
2: Skal vi si at nå er vi regnbuebarn / borger,
3: yeah.
2: og så skal
3: ja.
2: Vi definere, det er litt flytende at the yeah. moment.
3: Basert sånn, på hvordan vi føler oss.
2: As in the queer spirit. Så vi er flytende mellom regnbuebarn og regnbueborger.
3: Ja,
4: yeah. Inntil videre.
2: Det er bestemt, og nå får du They Pour, You Drink of All Things
3: oh.
2: på Radio Revolt. Ja.

0: tennis? I frelseren Jesu Kristi navn, tennis? Hva, har du fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjelpe deg?
0: Nei, skeptisk. Jævlig skeptisk.
2: Du hører altså på Radio Revolt, eller i den ene timen, Homo Revolt. Og du hører på Regnbueverden. Rett før dette fikk du frisk luft av Barcelona. Og vi er midt i 50 episoder.
3: 50 episoder.
2: Jeg har ikke vært et program i 50 år. Skulle ønske vi hadde vært et program i 50 år. Det hadde vært fantastisk om det hadde vært Skeiv Radio her i 50 år. Det har det altså ikke.
4: Teaser,
2: ja. Det skal være det. Vi synes det skal være det.
4: Ja.
2: Men nå, vi har allerede snakket litt om den første Regnbueverden-sendingen. Mm. Og jeg tenkte at det hadde vært gøy om vi gjenskapte en av delene av den sendingen. Og der nevnte de da at det er ganske mange land hvor vår eksistens som oss selv er ulovlig. Yeah, enig. Her, ifølge mine kilder, så er det i dag 66 land hvor det å være skeiv er ulovlig og liksom direkte straffbart. Men det er flere land enn det, for på denne liste her er for eksempel ikke Russland, fordi det ikke står direkte i en lov, men vi vet alle at det er ganske fælt å være skeiv i Russland.
4: Det er vel også i Russland det ikke finnes homofile, så da trenger de ikke
2: ja.
4: Lov.
2: Nei, det er det. Fordi ja, det er jo ikke en ting.
5: Nei, der. Ingen russer er homofile.
2: Men da, siden vi er allerede ulovlige i ganske mange land, så lurer jeg på, som de lurte på i første episode, hva er det mest ulovlige dere har gjort?
4: Så det er en syk ting å bli spurt om.
2: Det er det.
3: På lufta.
2: I, jeg tror, andre del av første episode av et program, så går man så hardt ut og er, hva er det mest ulovlige dere noen gang har gjort? Så man blir godt kjent tidlig i denne episoden.
4: Virkelig.
2: Og jeg tenkte at det skal vi bli nå. Ja.
3: Recreation.
2: Ja.
4: Det er bra.
2: Jeg tror jeg skal gi dere litt tid til å tenke.
3: Ja, hvis du vil starte.
2: Jeg kan godt starte. Men sånn, det er noe som ikke er så alvorlig, og samtidig er veldig alvorlig.
4: Okay.
2: For jeg har jobba ulovlig i England. Jeg har fått betalt fra min jobb der uten arbeidstillatelse.
3: Du jobbet svart?
2: Og også brutt liksom sånn visum-condition.
4: Dette er jo ganske...
2: Frida. Det er ganske styrt. Jeg var litt sånn usikker på meg. Jeg skulle snakke om det her på radio, og så tenkte jeg sånn, det er ingen som sånn går inn, ser at jeg er medlem av dette programmet.
4: Nei.
2: Oversetter, og så bruker dette mot meg.
3: Ingen ordentlig folk hører på studentradio.
4: Ærlig da, ganske sånn...
2: Ja, for sånn etter jeg var ferdig med å bo og jobbe i England, så var jeg fortsatt med sånn, jeg hadde en liten sånn side-gig ved det med noen sånn forskning og sånn som jeg fikk litt betalt for, og de pengene de fikk jeg sånn, jeg tror det bare var en måned eller to for jeg ble betalt ulovlig, og så skjedde resten liksom under bordet. Resten kom i sånn Amazon gift cards som ble gitt til meg, som jeg brukte på en svær god bursdaggave til meg selv nå i juni. Så det var fint, og det, ja, litt alvorlig, men ikke sånn, ikke en lov jeg bryr meg veldig om.
4: Nei,
2: jeg kan være ulovlig arbeidsinnvandrer. Det går fint. Det er en god erfaring å ha. Det står jeg godt innenfor. Jeg sender den videre til den som vil nå confess their crimes.
3: Jeg kan ta den.
4: Hvis du har noe...
3: Jeg har noe. Jeg tror ikke det tar så lang tid å si. For det... dette er ikke en hendelse. Det er liksom flere hendelser over litt tid.
2: Ok.
3: Og det er heller ikke helt min feil. Ish, fordi jeg, når man skal ut på klubb, ikke sant?
2: Ja.
3: Så kan man ikke ta med seg alkohol inn.
2: Ja,
3: nei. Dette er en lov, dette vet vi alle. Men jeg er jo meg, og jeg har store klær, store bukser,
2: aha,
3: og utspekulerte venner.
2: Ja.
3: Så jeg har gått inn på klubb flere ganger med alkoflasker, fint ned i buksa som fake penis.
2: Yep,
3: fordi ingen vektere kommer til å være sånn, de ser meg opp og ned, og er sånn, åh, det er litt ambiguous, og så skal de være sånn, kan du ta ned buksa di? Fordi det kan kalles hatkriminalitet.
2: Det kan
3: jeg. Og jeg har venner som vet dette veldig godt. Så jeg har venner som er sånn, nei, men Nora, du har dype lommer, du har mye liksom skrittplass, så vær så snill, putte alkoholen min i buksa når vi skal inn. Og,
4: men dette for å spare penger?
3: For å spare penger. For vi er unge og fattige, så det er på en måte, det er liksom...
4: Da er det fint.
3: Stick it to the big man, ikke sant?
2: Ja, det er fair. Akkurat som sånn. Det går greit å stelle fra store butikker og sånn, ja.
3: Del med loen hvis du har litt.
2: Men verden, we condone this crime.
3: Ja, så jeg håper jo ikke jeg blir, begynner å bli sjekket i buksa nå, da.
2: Men vektere som hører på, lokk ørene deres.
3: Lokk ørene. Jeg har ikke gjort det nylig.
4: Ikke i Trondheim.
3: Ikke, ikke i Trondheim. Ikke i Trondheim.
4: Jeg tenker også, tøkk er tøkk.
3: Tøkk er, det er det. Don't shame my tøkk, ok? Kanskje, bare fordi jeg ikke har kjøpt en tøkk, så betyr ikke det at min vikingfjordtøkk ikke er valid.
2: Det er ditt gender expression.
3: Min gender expression er vikingfjord i buksa.
2: Noe annet er, det, ja, å nekte deg det, er hatkriminalitet.
3: Hatkriminalitet.
2: Yep. Nico, har du noe?
4: Jeg skulle egentlig si noe annet, men jeg har også smugglet inn sprit på festival en gang, som føltes veldig ulovlig der og da. Mm. Og ettertid var litt sånn, ja.
3: Det går bra.
4: Ja. Men det var veldig, veldig mye puls da. Når vekterne kommer og kjenner og er sånn, hva er dette for noe? Hei, det er bare medisinene mine. Hvorfor er de nede i buksa? Jeg vet ikke.
2: Jeg tenkte det var lurt.
4: Og så brukte vi det på å kjøpe mocktails, og så spiket vi de selv.
2: Ah, nice. Ja, den er det er god idé.
3: Ja. Den er veldig god.
4: Men det jeg egentlig skulle si var jo at jeg har vært i Dubai.
2: Ja, oi. Ja, så da var du ekte skjev kriminell.
4: Sant.
2: Yeah.
4: Det skal sies, jeg var i Dubai bare for å mellomlande.
2: Mm. Ja.
4: Ville aldri reise til Dubai. Jeg skulle til New Zealand.
2: Det skjønner jeg. Ja, det er liksom den godkjente grunnen til å være
4: i
2: Dubai.
4: Ja, og jeg var der i 4 timer.
2: Ja.
4: Men det tror jeg er det best ulovlige.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da har vi confessed our crimes, akkurat som i første episode, our crimes in addition to being gay. That is. Vi skal høre en låt, det blir Blind av After.

0: woman is a lesbian, including Reggie Fox. Oh, whatever.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden,
2: yeah.
1: Og vår 50. sending noensinne. Og nå har vi da gjenskapt et øyeblikk fra sending 1, og nå det på tide å mimre litt tilbake til det store året 2024, Regnbueverdens fødeår.
2: Big 2024.
1: Så vi har sendt vår reporter Nico ned
2: i, back in time
1: i vår Regnbueverden tidsmaskin til året 2024. Og hva har du funnet, Nico? Hva skjedde?
3: Først og fremst, tenk at Regnbueverden er to firer.
1: Ja, to firer.
2: Hva eller, sier man?
1: Man nei, de unge sier jo 024.
3: Ja, men gjør de det?
1: Jo.
3: For de er...
1: Det er jo sånn 012.
2: Ja, men...
1: Ja. Men sier de fortsatt... Ja, kommer de til å si 024?
2: Eller kommer de bare til å begynne å si sånn 24 eller 24?
1: De bør jo det. Ja. Det er jo det som er the same thing to do.
2: Yeah.
3: Ja, absolutt. Men de som er født i 2024, de snakker vel ikke om disse tingene enda?
1: Nei, jeg tror ikke de har det konseptet enda, men
3: det får være en ting for the future.
1: Ja.
3: Now we step to the past.
1: Yes.
3: Fordi jeg har sjekket opp litt hva som var hot and trendy i 2024.
1: Ja.
3: Så jeg tenkte jeg skulle bare sette dere litt sånn inn i hva som skjedde i 2024.
1: Gjerne.
3: Fordi det ikke så lenge siden.
1: Det jo ikke det.
3: Men det føles også lenge siden ut.
1: Ja.
3: Hvis jeg sier til dere at Märtha og Durek gifta seg.
1: Oi.
3: Føles det lenge siden ut?
1: Det føles lenge siden ut.
3: Det gjør det.
2: Jeg har ingen tidsperspektiv på kongehus.
1: det virker som det er veldig lenge siden.
2: Ja.
1: Det var jo et stort event.
3: Ja, det var det. Alt for stort.
1: Ja, med masse press og masse TV og masse... Ja.
3: Og apropos alt for stort event, det var også i 2024 at MGP-sendingen på NRK ble avbrutt av Palestina-demonstrant. Og det er et fantastisk klipp av disse programlederne som bare står der, for det er jo live, og hun kommer opp og sier som det er krig, vi kan gjøre mer, og de står der helt stone-faced. Og jeg lurer på om kanskje programlederne hadde gjort noe annerledes hvis det hadde skjedd i dag.
1: Det kan gå til henne,
2: ja.
3: Så det skjedde i 2024.
1: Spennende.
3: Jeg hadde noe mer. Har dere noe...
1: Ja, jeg har sett litt sånn på popkulturelle ting som skjedde sånn, i social media news. Det var tiden man sa very demure, very mindful.
3: Ja. Det var da man drev med det. Ja.
1: Det var da man sa det. Det virker også lenge siden i sosiale medier.
2: Det virker veldig utenfor.
1: Det var da Jojo Siwa sin karma
2: kom ut. Ja, men,
1: dette var peak Jojo Siwa lesbian times.
2: Ja.
3: Det var før
1: hun ble hetero.
3: Ja, men...
1: Så det,
2: og det, jeg tror det her, fordi det glemmer jeg alltid, men det her er grunnen til at jeg sier at 2024 er the big lesbian year. Ja. Fordi Jojo Siwa... Billie Eilish, med Guess og Lunch og hele den pakka.
1: Yep.
2: Og så var det Chapel Roan Summer.
1: Ja, hun brøt virkelig ut da.
2: Ja.
1: Og det var også da den fantastiske BBC-reality-serien I Kissed a Girl
2: hadde sin første
1: sesong.
3: Så det var et lesbian year?
1: Det var et lesbian year.
2: Det.
3: Wow.
1: For en tid, og da er det ikke rart at Regnbueverden ble født
3: midt oppi
1: The Big Lesbian Year.
2: Yeah.
1: For en mimring. Tusen takk, reporter Nico.
2: Ja,
1: vi skal høre en låt. Det blir My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl på Radio Revolt.

0: Nær venn av programmet Rihanna, hvem regnbueverden for?
1: Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns, everyone is included.
0: Tusen takk til nær venn av programmet Rihanna der, som forklarte hvem dere, våre lyttere, her. Nå har vi mimret, vi har gått tilbake I tid, vi har sett på hvem vi akkurat nå. Nå har jeg lyst til at vi skal se litt mot fremtiden.
1: Ja.
0: Fordi I første episode så sier de tidligere regnbueverdenmedlemmene om hva de vil at programmet skal være, og hva de vil gjøre I programmet. Så jeg tenker at vi skal etterlate en liten tidskapsel til de som kommer til å ta over regnbueverden etter oss, og ha noen ønsker for fremtiden, og hva programmet skal være å gjøre.
2: Gøy.
0: Ja,
2: veldig, veldig gøy.
1: Ja. Så jeg har en ting,
0: ja.
1: Og det litt sånn, bare på en måte, for jeg hørte jo på episode 1, og det hjalp også meg litt med å finne på en måte kjernen I programmet. Så nå, for dere som kommer efter, så føler jeg at essensen, kjernen av programmet og det jeg vil at programmet skal være, på en måte at det et sted hvor man kan ta de litt betente diskusjonene, og man kan liksom si for eksempel sine upopulære meninger og faktisk snakke om ting det så jeg cringer så av å si safe space men at det skal være liksom safe space da og at liksom ja, vi kan snakke om ja, diskusjoner debatter som aktive nå, som har vært før og ja, nyansere det litt da
2: bra, det ja, trenger vi
1: det trenger vi
2: jeg vil at de som kommer etter oss kaller seg selv regnbueborgere. Yeah. Eventuelt barn.
0: Godt ja. Ønske.
2: Og så synes jeg at vi burde legge inn et lite easter egg. Sånn, hvis de ja. Som sitter der I sending 100 hørte på sending 50, please, si noe morsomt.
0: hva skal vi si at de skal si? Prøv å få inn navnene Nora, Nico og Frida
2: ja.
0: I sendingene
1: casually.
0: Deres.
1: Casually.
0: Ja, hvis dere ikke vet hvem vi det går fint. Hei. Jeg håper dere hører på dette. Kanskje vi skal lage et sånt lite... Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Mitt ønske at vi lager et lite brev, hvor det står «Hør på sending 50»,
2: ja.
0: Som vi skal ja. Gi videre til de som kommer etter oss, som skal åpnes på sending 100.
2: Ja.
0: At de skal høre på dette. Og jeg veldig enig med Nora at det skal være... Jeg har lyst til at det skal være et sånt et comforting... Liksom, ja. Et sånt comfort show for alle skjeve studenter I Trondheim, og... Alle andre som har lyst
1: og
0: til
1: allies.
0: Og allies. Veldig viktig. Enig. Da gjør vi det. Da skriver vi et brev nå. Nice. På, når vi ferdige med sendingen.
1: Nice.
0: Nå får dere en låt helt ærlig av Mona Hynne.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Eller, kanskje jeg litt homo, da? Nå har vi kommet til veis ende i vår episode nummer 50. Nå går vi inn i den andre delen av Regnbueverden århundre. Jeg fortsetter å sammenligne det med år. Men tusen takk for at dere lyttere har vært med på bursdagsfest. Takk for at dere i studiet har vært med på bursdagsfest. Og vi avslutter vår bursdag med Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt. Ha det bra!

0: ja til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja til... Hei og velkommen til Ja til, vi er Ja til. I dag er vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril!
2: Eira!
0: Og...
3: Bira!
4: Long time coming.
0: Long time coming. Den her har vi, den har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister.
4: Ja.
0: Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noe til sendingen.
4: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. For det her er nemlig først av 3:44.

0: Han melder deg på et Google
1: Nei.
0: Docs, og så
1: Nei.
0: bare forvente å få en
1: Ja, hva tror
0: ministerpost.
1: du om oss?
0: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti, det her.
1: Ikke tull her.
0: Så da begynner lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
2: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristoff, hva var det, ro?
0: Ro.
2: Vi blir roministeren. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
0: Bare begynn.
2: Ok. Får jeg noe, finnes det noe
1: ja,
2: contentum?
0: Få på noe
2: mens jeg er lett, ja. Så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
3: Hvilken vil du ha?
2: Denne her? Ok, det funker. Ok.
1: Ja, ah, det ble den.
2: Ok, kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før. Han er

0: Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinden sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinners, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil! Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig! Feil igjen! Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tinderifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dickpics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i dagen i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsette å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
1: Oi!
2: Men jeg trodde den snappen jeg sendte til deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
0: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? For det var du som var min inspirasjon.
3: Ja, det var Dick Picky som liksom threw me over.
0: Ja, og lage syke by!
1: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
0: Ja.
2: På hva, Dick Picky?
1: På Dick Picky så var hånda til Sigurd oppe.
2: Vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
1: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på... Ok, det er ingen kamera.
0: Men greien er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
1: Ja.
0: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall kan jeg få contentum på nytt?
1: Ja, det kan
0: de. Det er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
0: Nei, 10 kilometer, ja. Ja, det var gøy. Og dra på konsert, men å måtte stå helt bakerst uten å kunne delta i en moshpit.
1: Oi.
0: Og, sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri.
1: Oi.
3: Man flu.
2: Ja. Altså, dette her må jo diskuteres.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtida, sånn at jeg får litt tid til å hjemme med noen bord og gråte.
0: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av HC og Subaru. Ja.

pa sve smajla stvar.

0: hun sa hun vil ha han I ringen, vi gjør det I sted Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble han så sprek
1: Plusser I flekken, nå har jeg dåse jeg en region Lunde begynner reist til tønn og begynte å bli kallet for kønn Hos han gir kroppen gis I og genser I fra andre hundre Hes han nita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til

innbrudd. Så Kjell Tore på S som prøver å slimne ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, kan ikke ha på meg pinkbus. Tavet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pinkbus. Trisen fra Norge, da

0: Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på. Ja til.
1: Mamma, Det begynte du.
2: Og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen.
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med... Ja, det ville jeg nesten kalt et manifest, ja.
1: Ja, ja det var
2: jeg følte meg veldig
1: truffet. Et feministisk manifest.
2: Et feministisk manifest, og jeg er jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det. Jeg er feminist, men... Ja.
2: Faktisk. Ja, nå er det litt lite lyd fra
3: Eira. Ja, Eira, du, hvilken er du? Nei, der.
1: Der, vet du.
3: Hør meg nå?
1: Ja! Hey.
2: Men apropos Eira.
3: Jeg snakker sikkert høyt nok, det blir fortsatt.
2: Hva tenker du...
3: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i byene, må jeg si.
1: Okay.
3: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Okay, ja, nå blir jeg kjempepolitisk. Jeg kan ikke være med i det programmet. Men jeg blir sånn der at jeg er faktisk litt... Det der i hvert fall med lappen. Ja, oh my god. Det er litt det der greiene. Altså.
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre. Så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det med bilreklamer og kvinner?
2: Nei,
1: ok, jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
3: Ja, det er veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hunden i det. Så det er veldig god reklam for oss.
3: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken for skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Ja, og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersetet enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også jævlig
1: dårlig gjort. Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører.
2: Ja, men,
1: vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja, men det er
1: så
2: det,
1: da er
2: det
1: vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Ja, fordi det er det du som har gjort en feil.
2: Ja. Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
3: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinne.
3: 100%, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Ja.
3: Make it a man's problem.
2: Yeah. Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps,
2: og
1: antall flaue reels postet hadde gått sunket drastisk.
3: Antall misbruk, autoritære...
1: Ja,
3: altså,
1: antall...
2: Men, ja. Men blir det å forby sex for gutter før de er 19, da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, okay, hvis du
1: nei,
2: får
1: lappen... Nei, det betyr egentlig bare at jenter kan ha sex når de er 13, og gutter kan ha når de er 16.
3: Ja, ok.
2: Ja,
3: nei,
2: da!
1: Det var det du
2: ville... Jeg er med!
1: Skal vi stemme nå?
2: Ja,
1: nei, det betyr jo... Altså, sånn, det er jo ingen jenter som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg, uansett. Så,
2: nei, de er eldre.
1: Ja, de er eldre, de.
2: Hey, wow.
3: Men jeg tenker jo også at altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså, på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad.
2: Mm. Ja, men det funker jo ikke for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
3: Men da angrer du ikke like mye på valgene dine.
2: Altså, jeg angrer på, I regret nothing.
1: Problemet er sikkert at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så da må nesten noen andre få lov til å ta de for deg.
2: Eiril, kjapt, har du noe?
3: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
1: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi ta alt, så kan vi heller finne unntak til regelen.
3: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
1: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet. Da. Så kanskje rundt 25-26, tror jeg.
3: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nej, elsparkesykler.
1: Ja,
3: det tror jeg, ingen
1: trimming av
2: elsparkesykler. Det er ikke et manneproblem, det er et folkeproblem.
4: Jeg er litt enig.
2: Jeg har sett mange jenter stå to på sånn sjangle, altså sånn.
1: Men de kjører ikke 80 km i timen og har trimmet en ride.
3: De kjører jo gamle folk.
2: Det synes jeg ikke vi skal forby, fordi når de ridene krasjer hodet først inn i veggen, så får vi på en måte luka ut avskommet i samfunnet.
1: Ja, fordi det var det jeg snakket med noen om dette. Jeg snakket med noen om dette, og de var sånn, nei, vi burde ikke det, fordi man blir jo kvitt i verste.
2: Ja. Og det er jeg for. Så til alle dere som kjører ride, så sier jeg til lykke med dagen, natt, men her kommer i hvert fall til lykke med dagen av folk som

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Så klart hører dere på Nesten Helg på Radio Revolt. Vi skal starte denne høstsendingen med å sette vibesene da.
2: The mood.
1: The mood for the, hva er sending på engelsk? Det har jeg lurt på. Dette er digresjon. Det var ikke
3: The show.
1: The show?
4: Hva kaller det show?
2: Ja,
1: yeah. Yeah, the show. I hvert fall, program. Det jeg gir opp å vite fra dere da, er om
3: get
1: dere
3: på program.
1: I'm gonna fucking kill you. Nei, skal ikke.
2: Please don't.
1: Her er det bare gode vibes. Nei,
2: uansett.
1: Jeg gir opp å høre om dere har noe liksom, forhold til høsten. Liker dere det? Elsker dere det? Hater dere det? Er det noe konkret dere liker eller ikke liker? Og om dere har liksom, noe dere gleder dere til da. Gjerne kulturelt.
2: Jeg var på vei til å si at jeg gleder meg til å gå med genser. Men det er kanskje ikke så...
1: Jo.
3: Already started.
2: Yeah. Men da kjører jeg på. Kulturelt messig så gleder jeg meg kanskje til å dra litt mer på kino og krype inn.
1: Mm.
2: Og så har vi jo snakket om at vi skal få kommet oss litt på teater.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg prøvde i fjor med min mor og stefar å bli litt mer kulturell. Så da dro vi på teater på høsten, og så dro vi på opera, hvor jeg dro hjem i pausen. Så jeg har et mål om å kanskje få med en hel opera.
1: Mm. Men har du noe, liker du høsten?
2: Jeg elsker høsten.
1: Okay.
2: Så jeg sjekker inn.
1: Ok. Lars Jørgen?
3: Ja, jeg liker høst.
2: Da går vi videre.
3: Takk for meg. til det jeg gleder meg til i høsten, det er kanskje, nei. Når er det den Dune 3 kommer? Det er ikke høsten, bare glem det. Jeg er ingen annen, ass. Jeg liker at man er mer inne. Og så liker jeg at treene faller, holdt det på seg.
4: Bladene faller.
3: At bladene daler ned, holdt det på seg.
1: Mm. Ja. Du holdt ikke på å si det, du sa det.
3: Ja. Takk for meg.
1: Mm. Jeg elsker høsten.
4: Wow.
2: Oi.
1: I love fall.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes bare det er en ny årstid. Det er digg ofte. Og det er liksom ikke sånn, å, det er ny årstid, og det er vinter, det skal snø i 8 måneder. Men det er bare sånn deilig og friskt ute, og det blir litt mørkere, og det er litt cozy.
2: Mm.
1: Og jeg har bursdag, men jeg liker egentlig ikke bursdagen min. Men det er jo...
4: En annen sak.
1: Man får gaver og sånn.
2: Det er
1: men det jeg gleder meg til mest i høst, tror jeg, det er at Valkyrien All-Stars skal spille på Byscenen 21. november, tror jeg. Og det har jeg kjøpt billetter til, og det gleder jeg meg sykt til. Det er også dagen etter jeg leverer en veldig stor oppgave. Så det blir en treat.
4: Kult.
1: Yep.
4: Jeg liker også høsten, egentlig. Den er liksom, den er grei hvis du bor... ja, vi bor på en måte sånn... Standarden min er fra Midt-Norge og ned. Over det så blir det for fort mørkt, og så da blir det for gyselig. Og jeg liker at man liksom kan ha på en litt hyggeligere jakke, man kan ha noen kule boots, og så er det litt hyggeligere å gjøre inneting, da, på en måte. Man setter litt pris på det koselige inne, når man har vært ute og farta fra seg om sommeren og sånn, så er det godt å være litt inne og snuggle up, og så være, det er godt å ha på det. Litt pladd og noe godt.
2: Og du kan ha god samvittighet for det. For det sliter jeg med på sommeren, å være inne.
4: Er det.
2: Så nå...
4: er det. Og se, dra på kino, teater og sånne ting, er det sånn hyggelig. Og så går du ut etter forestillingen, det er litt frisk, og du tar på deg skjerfet ditt, og så går du hjem. Det er hyggelig sesong.
1: Ja.
4: Og så gjør man seg litt sånn klart i vinteren, som er, liksom, som er kald og mørk. Det er en oppvarming, da, på en måte. Man gjør seg klar mentalt.
1: Preach.
4: Bra. Det er bra greie.
1: Nå skal vi høre Florence av E.O. Tilde. Og så skal dere få høre litt mer om hva som skjer i høst.

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Bam!
1: Yes. Oi.
2: Nei,
1: vi har vært utegående reportere nok en gang. Og denne gangen så har vi spurt så klart om disse kjære studentene i denne byen har noe spesielt de gleder seg til i høst. Og jeg tenker at siden guttene holder på å le ræven av seg her, så kan vi bare gi den til dere i ørene med en gang. Så dere hører fra oss straks. Kos dere med lydsak.
3: Jo, det er offisielt midthøsten, og vi er her for å sjekke tempen.
4: Vi er på jakt etter å finne ut hva folk gleder seg til i høst, fordi det kan være litt grått og trist. Så her er det folk svarer. Det jeg lurer på er om dere har noe dere gleder dere spesielt til i høst?
5: Jeg gleder meg veldig til Tøyen Holding-konsert nå på lørdag, spesielt. Så jeg er veldig frem til.
6: Jeg gleder meg til golfsesongen, selv om den snart er ferdig. Og golfsimulator.
4: Er det noen bra steder å spille golf i Trondheim?
6: I Trondheim så har du jo Bynesse. Det er kanskje det beste. Og så har du Halte med Skjørdal der. Det er fint.
4: Og så blir det golfsimulator når det er litt for grått.
6: Golfsimulator på vinteren. Det er jo en del regn her, så det blir jo mye golfsim. Og titter jo sola fram, så kanskje det blir golf i dag. Hvem vet?
4: Det jeg er på jakt etter å vite, det er om det er noe dere gleder dere spesielt mye til nå i høstmåned. Siden det blir litt sånn kaldt og grått.
7: Oi, og liksom ha middagsbesøk og kjøpe smågodt og se på film, egentlig.
4: Ja. Ok, nice!
8: Ja, jeg rømmer fra kulda og skal til Kroatia neste uke. Så det gleder jeg meg til.
4: Det er et godt tips.
9: Jeg gleder meg til alle trærne blir veldig sånn høstfarger. Jeg liker det veldig godt sånn som det.
10: Ja, jeg skal kanskje besøke storesøsteren min i Amsterdam på seilskute. Så det gleder jeg meg til.
4: Det er også et bra tips. Det er mye reistips. Hva gleder dere til at skal skje i høst?
11: Nei, jeg gleder meg til Halloween på Samf. Det var ganske gøy i fjor, så...
12: Og oktoberfest. Så.

0: like ikke Halloween. Men det går fint.
1: Yes, det går fint at jeg ikke liker Halloween. Noen gjør det. Ja, folk skal reise vekk, og folk skal kose seg hjemme.
2: Så skal jeg spille veldig mye golf.
1: Ja.
3: Og golfsim.
1: Golfsim.
4: Men jeg synes det svagt at man skal rømme fra Trondheims høsten, altså.
2: Ja.
4: Kan man ikke bare nyte den litt?
3: Stå i det.
4: Stå i det.
1: Jeg skal stå i det. Jeg har ikke råd til å reise noe sted uansett.
3: Jeg skal ikke stå i det. Jeg skal til Kambodsja i to uker.
2: Stemmer det.
3: Get me out of here.
1: Men nå fikk dere i hvert fall høre hva...
2: Folket,
1: den jæve student.
4: På hvilket campus da?
1: På campus Gløshaugen.
2: Yep.
4: Det er viktig å,
1: det er viktig å si. Og så har vi selvfølgelig spurt ekspertene, som vi skal høre litt fra etter en låt. Så her kommer Gi meg Lise Andreas Rotevatn og Tuva Sjøen.

0: Boom.
1: Boom, boom, boom. Jo, velkommen. Og nå er det jo sånn at, ja, men nå har vi hørt på hva den gjennomsnittlige personen på Gløshaugen, snork, vil tenke av anbefalinger og ting de skal gjøre i høsten. Men kommer våre kjære broder og søster programmer på Radio Volt?
2: Ja.
1: Vi har jo faktisk noen in-house eksperter. Så jeg tenkte, jeg spurte litt rundt med deg og lurte på hva. Så vi kan, jeg spurte Henning fra Filmofil. Han kan introdusere seg selv.
3: Yo! Det er Henning fra Filmofil. Jeg skal bare fortelle litt om noen kule greier som kommer ut i høsten.
2: Den får meg greier.
4: Yo, Henning! Skal vi prøve å sette liksom, eller er det spoiler hvis vi forteller hva han skal tipse om? For nå er det bare helt...
2: Ja, han skal tipse om film.
4: Han er fra et program som heter Filmofil, så han skal tipse om film. Han er en filmekspert. Ja, han er filmekspert.
1: Det første tingen han kommer med er denne. Han må jo få snakke for seg selv, tenker jeg.
3: Vi kan starte ganske nylig med mandag 2. oktober, som er neste mandag, hvis tror jeg kanskje, jeg vet ikke når dere hører på. Digger, Tom Cruise har hovedrolle som noe litt annet enn det han bruker å gjøre. Det er ikke noe actionfilm.
1: Oi. Den ser faktisk litt kul ut, og Tom Cruise er alltid bedre skuespiller når han er på seg fett ut.
0: Den er premiere neste mandag?
1: Nei, er på mandag.
2: Jo, neste mandag. Ikke den som kommer, fordi mandag som kommer er 28.
4: Ja, sant. Om to uker da.
2: Ja. Og jeg lurer på om det er 5. som er en mandag, ikke andre.
0: Andre er en fredag.
2: Ja. Så den er bare med grei, Henning.
0: Bare ta med filmen.
4: Ja, en blå samling med bare film.
2: Jeg er ikke sikker på hva datoa egentlig, men film er jævlig gøy.
0: Har vi Henning i studio nå, eller var det deg? Nei, det var deg, mann.
2: Det var meg.
0: Det var det.
1: Men han har jo... Han vet jo om at det kommer litt sånn denne norske filmen også, som jeg kan høre hva slags norsk, og det kommer norsk film i høsten.
3: Og så hvis du vil ha litt mer norske ting, så har du 30. oktober kommer Markens Grøde ut.
2: Ja, det har jeg sett. Det virker så kult.
4: Det virker så kult, da. Faktisk, ja. Og fantastisk cast.
1: Vil dere vite hvorfor man skal høre?
0: La oss høre.
3: Det er classic, det er Hamsun, det er liksom norsk kultur.
2: Det er faktisk derfor man skal se.
1: Ja, det er det.
2: Kan vi høre noen bøker?
1: Ja, jeg finner faktisk ikke deg.
2: Okay.
1: Men vi kan høre om, spill.
2: Okay.
1: Ved et program som heter Nerdeprat.
2: Ja.
1: Som har fått Anna, hun er veldig søt og snill.
5: Det begynner å bli høst, og mange forbinder kanskje det med at det blir kaldere og mørkere og drittvær, egentlig. Enig. Og da er det koselig å sitte inne og game.
2: Jo da.
0: Det er det.
2: Jeg gamer for lite, egentlig.
1: Ja.
4: Mm. Det gjør det, Malin.
2: Mm. Ja, men det er ingen som inviterer meg til å game ever, så.
4: Nei.
0: What? Vi kan sikkert game, maybe.
2: Where's the invite?
4: Hvis du vil, så kan vi gay med hos meg en gang, for eksempel.
2: Jeg vil heller game med noen andre.
0: Og hvilket spill er det Anna anbefaler til oss?
1: Anna har kommet med en anbefaling her, som låter sånn.
5: En spill jeg kanskje kan anbefale for denne type høst-viben som er litt koselig å sitte med. Stardew Valley er veldig koselig. Da kan du ha på litt ting i bakgrunnen, se på TV, så det er 10 av 10.
2: Stardew Valley, ikke det sånn Minecraft-aktig game?
4: Nei, det er sånn farming-spill. Jeg har spilt det. Det er veldig hyggelig.
1: Det er veldig hyggelig. Man kan farme i Minecraft, faktisk.
2: Ja.
1: Mm. Men jo, det er veldig, veldig søtt og hyggelig spill. Mm. Og det å ha noe det i bak... Eller sånn, spille det og ha noe i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Oh my god. Pro tip, hvis man har sånne videoforelesninger.
4: Spille det.
1: Smekk det opp.
2: Eller følge med på.
1: Farm litt. Passer på noen kuer eller noe sånt.
4: Hente noen beter fra jorda.
1: Ta noen beter fra jorda, men hvorfor har vi ikke flere av deg enn her?
0: Skal vi ta Oskar Vestelin sitt boktips da?
2: Ja.
0: Storulven, var det ikke det? Han anbefalte det, som ble utsolgt.
4: What?
2: Mitt boktips er å bli med i Stian Blipps i ny.
4: What? Det er nye kapitalisere på det, så.
0: Vi kan gi en shoutout. Mitt boktips er å høre på bokbarn og si, hør hva de har å si.
2: Mm.
1: Julie kommer til å drepe meg, men det er for dette, ja. Men nå kommer det låt. Før det så vil... Før det så skal Henning si takk og ha det.
3: Takk for meg.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette er Radio Revolt.
2: Ja, du hører på nesten helg. Og det er jo høst, og vi har høstsending. Og så har vi nå på en måte snakket litt om hva som skjer i høst, hva man kan finne på, hvilke tips finnes. Men det har jo vært en ganske begivenhetsrik, det kan man si.
3: Ja, det kan man si.
2: Ja. Høst. Det har vært royale dødsfall.
4: Kjæledyrene til royale.
2: Ja.
4: I tillegg.
2: Alle i den familien der synger på siste verset. Det var det synd det. Men jeg er liksom nysgjerrig på om dere har noen ting dere tror kommer til å skje i høst. Noen spådommer for de gjenværende høstdagene.
4: Ja. Jeg har en spådom jeg tror på veldig mye.
2: Okay.
4: Og det er at Steinar Suvatne, han som er blitt den nye debatten programlederen.
2: Han
4: kommer til å bli elsket av folket.
2: Tror du det?
4: Jeg har på følelsen at han kommer til å gjøre det. Fordi jeg så på denne debatten nå, og han har litt selvinsikt. Da han hadde den med...
5: Han har selvinsikt.
4: Altså, jeg sier ikke at jeg...
5: Han er den gjengen med selvinsikt.
4: Jeg sier ikke at jeg elsker han, nei, men jeg har vært veldig mot han. Nå fikk jeg litt mer sansen for han. Etter han... redaktøren, dokumentredaktøren... spurte han om han var en flink journalist, så sa han, det kommer an på hvem du spør. Og da måtte jeg le litt.
2: Ja, det er ganske funny. Men min greie med han er egentlig at jeg synes jo forstår at han gjør jobben sin helt riktig. Altså, sånn, hvor mye skal du egentlig gjøre som en sånn som en, altså, debattenleder? Sånn, altså, jeg synes jo at det var veldig bra at Fredrik Solvang gikk av når han gjorde. Fordi at han var blitt jævlig cocky.
4: Ja.
2: Og var, altså, det var nærmest et show der han stod på debatten. Og jeg følte han liksom avbrøt nærmest bare for å gjøre det. Og det har jo ikke han den nye fyren snev av enda. Det kan jo hende dukker opp. Så jeg synes jo han er flink. Det bare plager meg at jeg må se en eller annen 35-year-old man som tror han er så jævlig deilig i baggy dress og kult slikt møllet, og det er sånn han har brukt 50 minutter på å få krøller i det håret der, og det er sånn seriøst spar meg.
5: Det høres ut som du snakker om noen
2: Mathias.
5: Andre
2: Mathias. Han har ikke krøller.
4: Men gi han tid. Jeg har vært der du er, Malin, men jeg
2: jeg
4: fikk litt mer sansen for han.
2: Ja, jeg skal ikke si noe mer.
4: Nei, det er min spådom.
2: Men jeg liker for så vidt ikke så godt debatten for matet. Jeg blir bare provosert av å se på det, stort sett.
4: Det er fair.
2: Ja.
5: Crazy.
2: Jukke.
5: Oi, det er meg. Jeg...
2: Hva?
5: Jeg vet ikke om jeg tør å si det.
2: Jo, si det.
5: Ok.
2: En politisk spådom.
5: For meg er jo i... Vi er jo i mitt... Høsten. Så jeg tenkte jeg kunne ta
2: En midtøsten spådom.
5: Okay. Og det er at Hormuzstredet kommer til å åpne seg, og så stenger seg igjen.
2: Hormuzstredet?
5: Ja.
2: Det, at det åpner seg?
5: Og så stenger det seg på nytt igjen.
4: Okay.
2: Greit, så du ser for deg at det skal være litt sånn
5: kommer en ny deal, og så stenges det igjen.
2: Kommer til å være litt, oi.
5: Oi.
2: Unnskyld meg. Jeg blir litt nervøs når vi snakker om midtøsten. Nei. Men at du ser for deg at det skal bli litt sånn economic waves da, sikkert også?
5: Nei, at det går på dagen liksom. Det skjer samme dag.
2: Åja, ok.
5: Så det kommer ikke til å påvirke noe ting.
2: Åh, er det sånn som det er sånn, ja, nå har vi laget en fredsavtale, og så er det bare piss?
5: Okay. Ja, det har jo skjedd 4 ganger, 5 ganger, kanskje 10 ganger allerede. Jeg tror at det skjer.
4: Det kan godt skje.
5: Ja.
2: For å fortsette litt på den bølgen, så håper jeg at alt dette jævla Midtøsten-pisset til USA gjør at demokraterne vinner mellom valget.
5: Ja, han
2: så
5: der,
2: det er min spådom.
5: Han der guvernøren i Texas, hva det han heter igjen?
3: Ja,
5: han unge.
3: Som potensielt kan bli første muslimske...
5: Nei, i Texas. Han er white.
4: Han kjenner ikke det.
5: Han i Texas?
2: Jeg vet ikke hvem det er.
5: Jeg vet ikke, men han er i hvert fall mye vind i seinene.
4: Ok.
5: Men han, første muslimske, han er i Missouri eller Mississippi eller noe.
2: I hvert fall. Det hadde vært veldig deilig hvis... hvis det var demokratisk flertall i kongressen og senatet da.
4: Studerer du statsvitenskap? Eller
2: det gjør jeg.
4: Det gjør du.
2: Men jo, når det skal være nytt valg om 2 år, så er det greit at de ikke har flertall. De er jævlene.
5: Oi.
2: Alle de er jævler, for så vidt. Sånn i norsk målestokk.
4: Ja, ja.
2: Men jeg vil ikke at Trump skal... annektere USA?
5: Mathias, har du en gøy?
2: Har du en gøy igjen?
4: Har du noe
2: morsomt?
3: Jeg tror Bjørn Johan Muri skal slippe noen nye låter. Folk tror han død.
2: Er det han som har den der She's so hot?
3: Nei, da, folk tror han har dødd i et bilkrasj, men det har han ikke.
2: Hæ? Hvem er det?
3: Det er han som har Yes Man.
2: Åh, det var det jeg mente. Det var det jeg mente. Jeg bare tok opp Nilsen.
3: Nei, jeg tror han skal slippe ny musikk.
5: Fan, det er bra production. Det har vært veldig bra.
4: Men for å gå over til noen lysere, min spådom for denne høsten er at den blir veldig fin.
2: Jeg tror at denne høsten blir spa.
4: Den blir dritspa.
5: Kanskje det blir solfull høst.
4: Kanskje. Jeg tror den blir fantastisk.
3: Det har vært skyer over Trondheim i så mange måneder nå.
5: Det skal bli galt på søndag.
2: Jeg tror at I will feel fantastic. Takk om I feel fantastic 84-85. Bra det har vært.

0: Kaching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Money, money, money, money, money!
2: Oh yeah!
1: Ja, nå er det min tur å snakke og fremvise det jeg har kjøpt.
2: Ja.
1: Jeg har fått 50 kroner av vår Big Daddy Mathias.
3: Mm-hmm.
1: Big Money Daddy.
3: Ja, fortsett med det. Fortsett med det.
2: apropos.
1: Nei. Ok, Malin, hold en kopp. Hvordan står I love daddy?
2: Ja.
1: Jeg var sånn, jeg kanskje går på en bruktbutikk, for det har allerede blitt gjort. Jeg kanskje går på
3: trusebutikken,
1: for det har allerede blitt gjort. Så jeg gikk på butikken.
2: Ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Jeg gikk på butikken.
2: Okay.
1: Og vet du hva? Alt det gode man kan kjøpe for 50 kroner på butikken.
2: Det er sikkert lite.
3: Du har bare vært i den der datohylla.
2: Det er det han gjør alltid på butikken uansett.
1: Det er hele livet mitt, så det kommer litt fra datohylla. Men det første, er sånn, hva gjør man med 50 kroner? Man kjøper sånn filmsnacks.
3: Filmsnacks.
1: Så jeg fant en vepsebok.
3: Hey.
2: Ok, hvor mye måtte du ut med den?
1: 9 eller 10 kroner.
4: 49.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Det er kjempe...
3: Det er
1: 8 kroner.
2: 9 kroner.
3: Det er
2: helt... Har du vært på Coop Extra?
1: Jeg var på Coop Extra.
2: Ja.
4: Malin er kjekt.
1: Og så fant jeg mitt favorittgodteri i hele verden.
2: Ok. Oi.
1: Fløyteslikkepinne.
4: Fløyteslikkepinne?
3: Det kan jo mulig være din favoritt.
1: Her er det en sånn K-pop-figur. For den på kamera. Og det er en slikkepinne à la fløyte.
3: Så du kan bare lage lyd med den?
1: Vent nå, mens jeg tar av her. Oi.
4: Og det har jeg aldri sett før.
1: Hør nå.
4: Det er dritkult.
1: Og det smaker godt.
2: Ja.
4: Og måten du spiser den er ved å fløyte på den.
3: Du må både suge den og spille på den samtidig.
1: Ja, det er et fantastisk konsept.
4: I
1: hvert fall, det er mitt favorittgodteri. Så det har jeg funnet fram. Og så, det var jo ikke så mye penger det heller.
3: Hva har du brukt nå?
2: Ja, hvor mange penger har du brukt?
1: Kanskje sånn 20 kroner.
2: Men det er ikke et kanskje-spill.
1: Ok, på kvitteringen. Nå skal vi se på kvitteringen her.
2: Ja, helst.
1: Nå har jeg brukt 9,90 og 11,90.
3: Ok.
1: Så nå har vi
4: 22
1: kroner, men nesten halvveis. Og så møtte jeg Tor Tveito, vår sjef. Sjefen i studentmediene.
2: Mm.
1: Og han tok meg med til barnematavdelingen.
4: Ok.
2: Nei.
3: Oi, han svisk,
1: sviske smoothie.
3: Herregud.
1: Økologisk sviske
3: smoothie. Det er veldig, veldig bra for folk med litt
1: Hvis noen har lyst til å gå på do,
2: ja.
1: Så
2: er det bare å kjøre. Skulle du hatt med den etter å jobbe på KI i går?
1: Ja, du trengte den da.
2: Ja.
1: Ja. I hvert fall, det var jo ikke så mye penger. Det var sånn 12 kroner. Så da gikk jeg i 40% disken.
2: Ja.
4: Ok.
3: Her er det helt smal.
4: Nei.
2: Hva i helvete?
1: Og så fant jeg chips.
4: Wow. Kebab-chips.
1: Kebab. Døner, kebab, smak, barbecue-chips. Nei, det står ikke noe barbecue. Men det er Bislett Kebab House.
3: Herregud. Lager de...
2: Kan vi smake på den nå?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Det hadde vært veldig gøy hvis den var tom nå. Og du bare viste den. Nå er den tom.
3: Jeg må bare si,
1: det lukta sånn grep.
2: Nå blir det litt sånn matspalt.
3: Ja, utrolig rar sammensetning av varer.
1: Ja, målet, jeg skulle gå inn og kjøpe kino-snacks.
3: Ja.
4: Det hvis du tar med sviskesmoothie på kino, så tror jeg det ikke litt til.
2: Det hvis du har lyst til å bæsje på deg unna filmen.
1: Jeg bommer litt.
3: Men du kan ikke sitte og spille på den fløyta på kino, når du er på kino, heller?
2: Det er altså potetchips, altså det er liksom...
1: Det er sørlandschips, liksom.
2: Ok,
1: det er egentlig litt digg. Begynn
3: å kjøpe den chipsen der, i stedet for en bab, eller?
1: Ja.
3: Kjøpe en dish.
1: Og det villeste, det kostet 12 kroner.
2: Okay, jeg smaker.
1: Det var på 40%, så jeg har gått ut på data. Eller han skal gå ut på data snart.
3: Ja, la oss se da, om dette var et godt kjøp.
1: Det smakte grillkrydder og konsistensen var ikke så veldig bra.
4: Du, det smaker kebab.
1: Ja. Ja, det gjør faktisk det.
2: Hva slags kebab? Ikke en god en.
4: Jo, men det smaker som kebab gjør når du...
1: Når du kjøper den på Bislett Kebab House.
4: Når du kjøper den på Bislett Kebab House. Den er ikke så god.
2: Tror dere at de har brukt liksom krydder de bruker på kjøttet sitt?
4: Ja.
3: det smakte som en helt vanlig chip. Sånn det var sånn, du kunne kalt akkurat den chipsen, jeg kunne hatt 17 andre smaker.
4: Ja. Absolutt.
2: Ok, ja, men dette var jo spennende.
4: Har du mer?
1: Nei.
4: Nei.
1: Men hva synes dere om innkjøpene mine? Det ble litt sånn, det skulle være litt tematisk, men jeg mistet hovet litt.
4: Mathias, du er ukepenger der inn, vil du fortelle.
3: Først og fremst må man bare si at du står fri til å bruke pengene dine på hva du vil.
2: Men dette var jævlig dårlig.
3: Det var veldig, veldig rar sammensetning av varer. Jeg hyller at du har vært i 40% i Skim. Det vittner om god økonomisk sans. Det er bra. Vepsebol er godt, og det er bra med litt sånn noe sunt også, men fløyte kjærlighet. Det er sånn jeg tenker, det synes du bare var kult fordi det er noe litt artig.
1: Hvordan er det der? Wow, wow, wow, wow.
4: Ja.
3: Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde heller brukt de pengene på Havajanas.
2: En truse.
4: Havajanas bøttet, smykke og mer.
2: Ja, vil du gi den, vil du lage en tier list? Hvem får første, andre og tredje plass?
3: Christian synes jeg har brukt pengene sine best.
4: Yes.
3: Mm. Jeg synes han har fått, mest bang for his buck.
2: Mm. Jeg har fått kjempe mye truse.
1: Du har fått minst i volum.
3: Ja, du har fått en tanntråd.
4: Jeg tror jeg skulle si at du har fått kjempe mye komplimenter for den,
3: den trusen.
2: Jeg har først ikke brukt den trusen. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den trusen.
4: Mm.
1: Det kan du gjøre til Mathias.
3: 50 kroner for én truse, det er jo...
2: Det er billig.
3: Ja, det er kanskje billig. Altså sånn, jeg prøver å tenke hva det er jeg betaler når jeg kjøper...
2: Det koster sånn nesten 100 kroner for en truse eller en bokser.
3: Ja.
4: Spesielt når du har den semmen, kan jeg si.
2: Mm. Ja, jeg
3: men det er jo så lite truse du får for pengene, på en måte. Ja.
4: Men nok om truse. Hvilken plass får Malin? Er det...
3: Altså, det er mer praktisk, da, tenker jeg. Sånn. For en som måtte... tviholder på de 5 trusene jeg har, så tenker jeg det er bra bruk av penger. Man trenger det, det er sånn kjedelige ting man ikke beklager, Lars-Joakim, men det var litt sånn for random.
2: Mm.
3: Det var veldig sånn gutteaktig måte å bruke pengene
2: på.
4: Men jeg hyller det. Ja. Jeg synes det er kreativt.
1: Jeg blir ikke med meg det.
2: Ja, spørsmålet, er du fornøyd med dette prosjektet?
3: Ja, det er bra. Bra løst. Jeg er stolt av dere.
2: Takk.
1: Skal vi ikke smake av smoothien?
2: Nei.
3: Off-cam.
2: Tror du at det skal gjentas?
3: Vi får diskutere det.
2: Okay.
3: Mm. Kanskje vi kommer opp med noe annet spennende.
2: Kanskje.
3: Noe annet gøy.
4: Det blir spennende å se.
2: Nå skal dere i hvert fall få høre en låt. Det er Honey and Cinnamon av Misty Coast. Bare dere valgt.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen sjakk. Nei, det var bare det. Jeg er jo bare fri fra jobben.
2: Det er bare fri fra jobben. Nesten helg er det, snart også. Så vi nærmer oss ferdig. Hva skal dere til helgen?
3: Jeg får besøk av en venn hjemmefra i morgen. For vi skal på Tøyen Holding-konsert her på Studentersamfunnet i Storsalen. Oh, yeah. Det blir kjempekult, kjempekult. Men han har sagt at han kommer grytidlig lørdag, skrev han.
2: Okay.
3: Og så har jeg liksom ikke spurt sånn spesifikt klokkeslett. Så jeg tenker det er gøy å finne ut av da, i morgen, om det er liksom, han, klokka ti er sånn, hallo, kan du åpne? Eller om han mener liksom at han drar klokka ti fra Oslo.
2: Mm.
3: Det blir spennende å se. Herregud, nå fikk jeg helt dripp her. Jeg skal også få lagt opp en dressbukse, for jeg skal i et bryllup om noen uker. Så det, okay. Jeg skal på skredderjakt i Trondheim by.
4: Oh.
2: Shit.
3: Ja.
4: Kult.
3: Mm.
4: Crazy.
2: Ja,
4: meg eller deg?
2: Tar du?
4: Jeg tar det. Jeg skal ikke så mye kulturelt. Men jeg skal på to fors, jeg føler. Jeg skal på fors til Lars Joakim. Så det blir veldig hyggelig. Og så skal jeg i en bursdag, og så skal jeg i et annet fors, og så skal jeg spille fotball på søndag. Så jeg har ikke store planer. Og så er det jobb. Jeg skal fly drone. Så det er ganske kult.
3: Herregud.
4: Yep. Kult. Så watch out.
2: Watch out. Nei, i dag er det fors. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det med vår kjære seksjon og underholdning. Mm. Det blir så gøy. Så gøy. Har jeg egentlig veldig lyst til å se The Virgin Suicides, som vises på filmklubben til Samf på søndag. Mm. Men jeg skal ikke det. Fordi at jeg skal være med en venninne som kommer opp hit. Egentlig for å besøke henne. Eller er her. Hun besøker kjæresten sin. Men hun skal besøke meg også.
4: Nice.
2: Så det blir veldig trivelig.
4: Ja.
2: Ikke så mye annet.
5: Jeg skal ha fest hjemme hos meg. Så det er bare å komme. Nei, jeg tuller. Hvis du kommer, du kan sende deg meg hjemme.
3: Ikke kom til. Blip.
5: Og så får jeg besøk av en veldig god kompis. Han kommer på spontantur, for han kjente at det var Tøyen Holding, så han sa jo.
4: No.
5: Så det ble veldig hyggelig. Jeg gleder veldig til å ha besøk av han. Så skal jeg gjøre på Tøyen Holding. Det blir spa, som de sier. Tror dere klarer en Tøyen Holding-sang på fløyta?
3: Ja,
4: nei,
3: ikke prøve.
4: Jeg tror ikke du klarer det.
2: Nei, please la være.
4: Men da er vel det vi tar med oss.
2: At... Da gjenstår det bare å si én ting. Og det er
3: god
2: helg!

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo. Dere hører på Bokbaren, og mitt navn er Julie. Med meg i studio i dag så har jeg Sunniva.
4: Hei.
2: Og en gutt. Lars Joakim.
5: Yo, what's up?
2: En inntrenger. Ja, en lesekrise har rammet det store land, så vi skal selvfølgelig snakke om PISA-resultatene, og at gutter ikke kan lese,
4: ja.
2: Rett og slett. Det er jo derfor vi har en guttelig representant med oss i dag.
5: Ja, jeg kan ikke lese. De tror ikke på at jeg ikke har lest noen ting.
2: Nei. Så det får dere høre mer om etter låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up, stack it up.

0: Murstein. Det er gøy.
1: Ja, det er gøy med murstein, men det er nok ikke alle som synes det, fordi nå har det jo seg sånn at denne PISA-resultatene har kommet, og de er jo ganske mørk lesning.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det er mørketall.
1: Det er mørketall.
2: Altså, mørketallene blir dratt frem, for å si det sånn.
1: Ja, for den, altså, den måler jo norsk matematikk og naturfag.
3: Boom.
1: Ja. Hos 15-åringer, så hvor god de er på det. Og når det kommer til lesing, da, så 34% av norske 15-åringer leser på det laveste mestringsnivået.
3: Det er ganske masse.
2: Sier de om hvor lavt dette mestringsnivået er? Liksom
1: ja, det sier de sikkert. Men det er i alle fall, du blir ikke å klare deg videre på skolen med dette mestringsnivået. Du blir ikke å klare videregående utdanning.
3: La oss bare si det sånn.
2: Du består ikke videregående.
1: Ja, basically, det er liksom sånn at du ja, har ikke det grunnlaget for å kunne klare deg videre, basically.
2: Basically. Shit.
3: Crazy.
1: Så, ja, da er du, ja, du er ikke godt nok rustet for videre utdanning. Og ja, 34%, men hos guttene er det 41% som ikke klarer å lese godt nok.
3: Damn.
1: Er ikke det crazy?
3: Ja.
2: Det er helt sjukt.
1: Tjukt.
3: Men hvorfor er det det?
1: Hvorfor?
3: Ja. Er det bare fordi de spiller Fortnite? Her er det en.
1: Ja, ifølge Sanna Sara.
2: Det er mange som mener at det er fordi man spiller Fortnite.
1: Ja. Ja.
3: Det er Fortnite. Det er Fortnite som tok rotter på hele samfunnet.
1: Ja. Ja, for man kan faktisk til se en korrelasjon etter at Fortnite ble populært, så har lesenivået gått ned.
3: Ja.
1: Det er en direkte korrelasjon.
2: Ja. Ja,
1: for det er jo denne tordentalen til Sanna Saroma, der hun sier er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på gutterommet, så må du stenge internett, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
2: Ok. Først det jeg vil si til det, altså er det mulig å være mindre medmenneskelig mot folk som bare har andre interesser enn deg?
1: Mhm.
2: Ja, altså, godt eksempel, jeg gamer masse.
3: Same.
2: Jeg studerer også litteraturvitenskap. Altså.
3: Jeg studerer medievitenskap, så jeg er litt sånn, kanskje.
2: Jo, men vi studerer er at vi kan lese.
1: Ja.
2: Vi kan hvert fall lese på liksom universitetsnivå.
3: Ja, ja, ja, det kan vi.
1: Nei, det er jo helt sykt egentlig at hun... For det første skylder hun jo på foreldrene, og det er jeg på en måte enig med. Men nå har hun gått videre og lagt ut på Instagram sånn...
2: Ja, den...
1: Nå vil jeg faktisk skylde på lærere på skolen.
2: Jeg tar det tilbake at det var foreldrene.
1: Ja, det er lærerne.
3: Fordi lærerne... Så det går bare sånn...
2: Det er lærerne som lar dem ha PlayStation.
1: Nei, fordi lærerne har metodefrihet.
3: Ja.
1: That's the problem, ifølge Sanna Saroma.
3: Damn.
1: Jeg tror ikke det har noe å si. Men ja, er dere bekymret for denne lesekrisen da?
2: Både og.
1: Ja.
3: Ja,
1: tror dere det er en krise?
2: Jeg tror ikke det er så krise som folk vil ha det til. Altså, jeg føler at vi har sånn krise sånn, å nei, de unge gjør dette og dette og dette, eller kan ikke dette og dette, de unge kan ikke det, og de unge kan ikke det, og de unge bruker bare kalkulator og ChatGPT. Og altså, ja, det er jo et problem som vi burde ta tak i, men om det er så stor krise som de vil ha det til, er jeg ikke sikker på. Og så vet jeg ikke hvor mye jeg stoler på denne PISA-testen. Hva er egentlig PISA-testen?
1: Vet du faen.
3: Den er sånn internasjonalt utformet.
1: OECD.
3: Men det, jeg tenker, det er jo veldig bra poeng det, Sunniva, om at vi stresser veldig mye og mye rart, og det viser seg jo at sånn, for min veldig, veldig korte tid med 7,5 studiepoeng i mediepedagogikk, så lærte jeg i hvert fall at man blir dårligere på veldig sånn basic ting, som man forventer at man skal kunne som elev eller som menneske i dagens samfunn, så lærer man, eller unge har bredere kompetanse på andre ting.
1: Ja.
3: Så selv om de ikke er like gode på årstall eller what, så kan det være at de er mer informert om verden rundt seg på en annen måte, og har andre ferdigheter som kanskje også speiler litt mer det de lærer og det de blir forventet av samfunnet å kunne.
2: Jeg er veldig enig der på noe sett, men akkurat når det kommer til leseforståelse,
3: ja,
2: så tror jeg det er litt liksom,
3: ja, den må man ha inn.
1: Men tror dere vi trenger det? Eller sånn, fordi nå har du ChatGPT eller KI, altså sånn, kanskje du ikke trenger å kunne lese godt.
3: Du kan alltid stille et spørsmål, sånn, hva menes med denne vanskelige setningen, liksom?
1: Men trenger man, kanskje man bare ikke trenger god leseforståelse i samfunnet, da?
2: Jeg mener man trenger god leseforståelse i samfunnet, for jeg stoler ikke på generativ KI.
3: What? Crazy!
2: Obviously. Neida, ikke at det er obvious, men...
3: Men det er jo... det kan være et sånn... jeg tror vi trenger den gode leseforståelsen, men jeg tror den henger veldig godt inn i på en måte, den kritiske forståelsen.
2: Ja,
3: der
2: ja,
3: man kan samme. Sortere informasjon og skjønne hvor det kommer fra. Det er jo, ja. Men det er jo det den PISA-testen tester, men på en kanskje litt krongelig måte.
1: Ja, ja, for det er jo veldig mange som er kritisk til PISA-testen generelt, og at det vi, liksom, vi bruker en... på en måte en internasjonal test for å teste det norske skolesystemet. Det er jo ikke alltid det funker så godt.
2: Ja, for vi har jo veldig annerledes skolesystem enn mange andre land.
1: Ja, men Finland for eksempel kommer jo alltid veldig godt ut på PISA-testen og gjør det skikkelig bra.
2: Ja.
1: Så kanskje vi må se mer til Finland. Og det er jo der Sanna Saroma er fra.
3: Oi.
1: Så derfor føler hun kanskje seg entitled til å kunne uttale seg så mye om det her, selv om hun ikke har peiling, åpenbart.
2: Men når det skal liksom snakkes om læring, om lesing og sånt i skolen, da, så er det jo allerede sagt mye om å ta skjerm litt ut av skolen, fordi igjen det har blitt implementert i veldig, veldig stor grad de siste årene, og nå blir det liksom trappet ned på igjen, hvis jeg har fått ting riktig.
1: Ja, ja,
2: og jeg tror litt heller at det kommer til å gjøre gull for alle.
1: Ja, og det er ganske stort av Jonas Gahr Støre som statsminister å si sånn, digitaliseringen av skolen var feilslått. Ja. Vi har gjort en stor feil.
2: Ja, ja.
3: Men der er det jo på en måte, der har jo på en måte Sanna Saroma litt rett igjen, for jeg tror at iPad og digitalisering av skolen var, største grunn til at det har vært et problem er jo at det har vært hver enkelt skole sitt ansvar å gjøre det.
1: Mm.
3: Så hvis det er en lærer, en rektor som er 70 år gammel, og ja, vi bare kjører på med iPad, punktum, så suger det, men det finnes jo på en måte mest sannsynlig glupe og effektive måter. Og
1: ja.
3: Liksom, jeg tror i perfect best case, så kunne det nok ha funket veldig bra.
1: Ja, for det er jo ikke, altså digitale hjelpemidler kan jo være kjempebra,
3: ja.
1: Så det er jo ikke digitalisering i seg selv, men ja, nå driver man jo å kaste ut iPaden, og mobiltelefonen tror jeg kanskje er
3: den største,
1: verre.
3: Ja.
1: At de sitter med mobilen og ikke har konsentrasjonsevne.
2: Ja, sitter og dum, hvis man får lov å doomscrolle.
1: Ja, det er jo ikke alle skolen som har reglement mot mobilbruk.
2: Nei.
3: Enda?
1: Nei. For eksempel på Blussevold her i Trondheim, så er det ikke... De tar ikke mobilene til elevene.
2: Jeg men husker fleste, vi hadde mobil
1: og
2: til...
1: Ja, de fleste ungdomsskoler har det. Men på Blussevold for eksempel, så har de ikke det, for de er vel... Eller enkelte er vel, mener vel at det strider imot noe regelverk å ta mobiltelefonen fra elevene.
3: Ja.
1: For du har ikke lov å ta eiendommen til noen, eller something.
2: Men, ok, ikke for å være helt sånn, men vi snakker om barn.
1: Ja, det er det.
2: Vi snakker ikke om voksne
3: mektige
2: personer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Du kan ta mobilen til et barn.
1: Word. Enig.
3: La oss ta alle mobilene.
1: Ta mobilene, få dem ut.
3: Ja.
1: Eller så kan han få en dum telefon. By the way, helt... Ja. Har dere sett denne reklamen? Er dum toer?
2: Ja.
1: Yikes! Æsj!
2: Jeg har sett den.
1: Ja, for det, jeg vet ikke hva slags mobilselskap det er, men det er... ja,
2: det er, liksom, dette, ja,
1: det er sånn, bestemoren har en dum toer.
3: Og så er det en dum telefon.
2: Nei, ja. Den har jeg ikke sett. Jeg har bare sett en som er sånn, det er en jente som skal på date, og så møter hun en dude, og så er det en versjon av henne selv som driver og avbryter henne hele tiden, med å liksom recreate alle disse reelsene som
3: blir tilsendt. Det er den beste venninne
2: som står. Ja, og så klarer han ikke å liksom snakke om noe annet, og klarer ikke han vanlig. Og da, og så er det sånn, ja.
1: Ja, for jeg har bare sett sånn, bestemoren har en dum toer. Og den synes
2: nei,
1: jeg
2: er det er litt ikke.
1: Men ja, uansett, mobiltelefonen er kanskje den største tyven fra lesingen.
2: Ja, og så,
1: læringen.
2: Selv om man har gaming-system, uansett måte med det, så burde barn ha fast tid. Man har lov til å drive med det.
1: Ja, det er ikke det. Mennesker at det er til å ha fritid.
3: Jo, det er det.
1: Take that, Sanna Saroma. Mennesker at det er til.
2: Men altså, skjermkontroll i det hele tatt?
1: Ja,
2: bare.
1: Ja. Nei, det er... Ja, jeg synes kanskje... Ja, det er jo litt vanskelig å peke på en ting som årsaken til PISA-resultatene.
3: Mm.
1: Jeg tror ikke det er skolen eller bare foreldre.

0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke.
0: Her det trekanter, så det trekanter inn i trekantene. Og så hver første trekant i hver rad rød.
1: Ja.
0: Regel.
1: Ok, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 røde trekanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 37,5.
1: Ja, ta det du.
0: Ja, eller fordi det er mindre enn halvparten.
2: Oh my god, jeg fikk riktig.
0: Trikset her var at det var mindre enn halvparten. Oh, ja. Av de. Hvis du teller flere, alle svarene her er jo mer enn halvparten, utenom én.
2: Og da er det mindre enn halvparten. Seks blå,
0: så man trenger ikke regne ut, man trenger ikke regne ut det perfekte.
1: Okay.
0: Okay, du må bare se at det er mer enn halvparten. Ja.
1: Okay. Faen, det er jo tre trekantspørsmål her.
2: Nei.
0: Prosent av trekantene i alle de fem radene vil være blå.
1: Kan vi hoppe over det her?
0: Ja,
1: vi
0: gidder ikke.
2: I denne havvindparken synes jeg var spennende. Okay. Vi er på spørsmål 4. Her skal man bestemme seg hvor i havet man skal putte vannmøller til havs for å skade minst mulig dyr.
1: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. I hvilken zone bør vindturbinene installeres?
2: Ja, altså i zone A så er det mye sjøfugl. I zone okay. B er det grønnalger som er viktig matkilde. I B og C lever det store mengder fiskearter. Og i zone D er det dypt nok til at store marine dyr kan svømme gjennom. Hva er det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
1: Du må ikke ta det i zone B hvis det er grønn alga der.
2: Nei, for det,
1: for det er matkilde.
0: Det er alle.
2: Ja, pluss at hvis det er blågrønne, så er det så store deler av vår oksygen.
1: Ja.
0: Men så kan du ikke ta det i det, for det er det dyrest? Eller?
1: Jeg skjønner ingenting, jeg.
0: For hvis du skal ha kompromiss, så kan du ikke bare...
2: Er det i zone C da, for disse fiskene ser som de går litt hvor som helst?
1: Ja, det er bare fiska. Ja.
2: Ja.
1: Jo, vi sier C.
0: Hva er det?
1: Vi er dritgod.
0: Vi klarer det.
1: Ok, neste. Hurtig mote. Hva kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene? Konsekvensene produksjonen av bomulltekstiler har for miljøet? Velg alle riktige svar.
0: What?
2: Altså, bruk vannet mer effektivt er jo riktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Redusere kvaliteten på bomulltekstilene? Nei.
0: Nei.
2: Nei.
1: Øke antall ansatte på bomullsplanten?
0: Jeg tror ikke det er vesentlig. Eller, sånn, nei,
2: jeg tror ikke det er vesentlig.
0: Henger ikke til spørsmålet i hvert fall.
1: Bruke plantevernmidler som er skadelige bare for de skadeorganismer man vil bli kvitt?
0: Ja, jeg ville tenkt det.
1: Kaste kjemisk avfall i områder langt unna steder der det er produsert bomull?
0: Da er konsekvensen lik.
2: Det er same på en måte.
0: Same. Så det må være...
2: Bruke vann mer effektivt og bruke plantevernmidler som er skadelige bare fordi...
0: Ja, som er mer rett da. Ja. Men sier deg to.
2: Oi, jeg fikk riktig på de.
0: Boom!
1: Boom. Ok.
2: Nei,
1: jeg synes dette var kjedelig.
2: Ja, men her har vi en
1: meteoroid. Meteoroid.
2: Kan vi si det ordet? Meteoroider?
0: Meteoroider. Det er rart å si.
2: Når en meteoroide nærmer seg jordas atmosfære, får den større fart. Hvorfor skjer dette?
1: Dette er naturfag.
0: Ja.
1: Nei, fysikk. Nei.
2: At det er naturfag.
1: Matte?
2: Nei, det er naturfag.
1: Meteoroden blir trukket inn av jord. Rotasjon.
2: Den gjør...
0: To norsk studenter som ikke klarer å lese ett ord.
1: Meteoroide. Meteoroide. Meteoroid.
2: Meteoroiden.
0: Okay, hvor mange mastergrader i
1: meteoroiden
0: trenger man for å lese?
1: Ok, så vi har en meteoroid som blir trukket inn av jordas rotasjon, kanskje?
2: Er det ikke at den blir tiltrukket av
0: jordas
1: masse?
2: Er det ikke gravitasjonskraften og ikke rotasjonen?
0: Jeg tror det er gravitasjonen, jeg.
1: Ta det.
0: Jeg vet ikke.
2: Riktig.
0: Woo!
2: Wow.
0: Bro. Dette var jo mye lettere. Men her er jo tre personer sammen.
1: Ja, det er det. Jeg bare ser for meg. En 15-åring.
0: Bro, hvis jeg hadde gjort dette her som 15-åring, nei, det hadde ikke gått.
1: Ja, og jeg bare synes det var utrolig kjedelig. Og da kan vi bruke denne lyden. Endelig er også denne lyden.
2: Ta den andre, Julie.
1: Ja, ok. Det blir denne lyden.
2: Men, nei, det som at vi har jo ikke gjort noen av lesespørsmålene da. Nå har vi bare gjort matte- og naturfagsspørsmål, så det er jo ikke rart at vi synes det er litt vanskelig, kanskje.
1: Men alt handler om, eller du må ha tekstforståelse for å skjønne matteoppgaven. Og,
0: ja. det var jo mer tekstforståelsespørsmål enn at man skal skjønne noe innenfor naturfag. Eller jo, meteoridespørsmålet var jo det. Men det der havvindskreier, det var jo rent å lese evne.
1: Ja.
0: Men det, som sagt, det var kjedelig. Vi drev å bli sånn blikk av den testen her før.
1: Mm.
0: Og jeg klarte ikke å lese noen ting.
1: Nei.
0: Jeg klarte ikke å fokusere. Det var for mye teit, liksom.
1: Ja, også, for her er jo et lesespørsmål.
0: Oi.
1: Og var det polynesiske rotter som ødela trærne på Påskeøya? Og så er det en lang tekst.
2: Polynesiske rotter?
1: Ja, fordi...
2: Hva er en polynesisk rotte?
0: Det står nok i din tekst, så du må lese.
1: Ja, helt sikkert, lese den. Men jeg prøvde denne testen før, og jeg skjønte ikke oppgaven på denne påskeøya-oppgaven om rotte.
2: Og, altså, de polynesiske rottene spiste frøene fra trærne.
0: Oi.
2: Og hindret vekst.
0: Damn.
1: Ja, hva er Jared Diamond og forskerne som har nevnt i denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Men ja, i alle fall, jeg gjorde den tidligere, og jeg fikk feil. Jeg fikk feil.
0: Du fikk feil?
2: Jeg tror jeg skal ta hele når jeg kommer hjem, bare for å se om jeg liksom får...
1: Men jeg skjønner at 15-åringer ikke klarer dette.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har full forståelse. Så derfor tror jeg at PISA-testen er en skam.
0: Det er skam.
1: Det er ikke...
0: Tenk hvis det er noen finsker som har laget den, for det passer perfekt med deres skolesystem.
1: Ja, for de har helt annet skolesystem.
0: Ja. Crazy. Ja. Mm. Eller er det bare fordi vi er dumme?
1: Nei, men vi er gode på andre ting. Alle kan ikke være gode på alt.
2: Ja. Julie er jo lærer.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ikke for å sette dem som autoritet på dette.
1: Jeg har veldig konsentrasjonsproblemer, har jeg fått. Eller
0: fått høre.
1: Ja.
2: Jo, men er ikke det fint som lærer?
1: Jo, jeg kan veldig sette meg inn i elevens situasjon.
2: Ja. Hvor mye konsentrasjon trenger du deg i undervisning?
1: Man må jo klare å... Ja, jeg trenger masse.
2: Åja. Er det noe jeg aldri underviser noe som
1: helst? Å jo, du må konsentrere deg.
0: Oh lord, du må konsentrere deg. Ja.
1: Nei, men konklusjonen, PISA er fett og vanskelig. Så det er derfor vi har... Det er ikke lesekrisa, det er bare PISA som er vanskelig.
0: Men hvorfor mennene, guttene er dårligere?
2: PISA-krisa.
1: Ja, guttene er dårligere, det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal låte Do You Wanna Be With The Star? Av

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Ja, hva holder dere på med? Hvorfor leser dere ikke bøker?
2: Ja, med mindre du dysleksi, da trenger du aldri å lese.
1: Nei, det går fint. Men ja, vi har jo etablert at gutter kommer jo ganske dårlig ut av denne PISA-testen. De gjør det jo enda dårligere enn jente.
2: Ja.
3: Men også, var det så mye dårligere?
1: 6%? Nei, 7.
2: Prosentpoeng?
1: Ja.
2: Det jo noe annet enn prosent.
1: Ja.
3: Ok, jeg kan ikke matte, men dette virker som at det ikke liksom så...
2: Nei, men det en vesentlig forskjell.
1: Jo, jeg tror det ganske...
2: Ja, og man ser det på en måte generelt I samfunnet. På en måte.
1: Ja, gutter det, gjør det jo dårligere.
2: Det kommer alltid tal på at gutterne gjør det dårlig på skolen, gutter leser færre bøger, gutter gjør ingenting. De bare amøber som tisser på seg.
1: Tisser på seg, ja. Hvorfor har du sagt det? Herregud. Nei, men...
3: Altså, nå har vi jo...
2: En gutt?
3: Ja.
1: Ja.
3: Vil du svare for hele ditt kjønn?
2: Jeg kan svare for min opplevelse, i hvert fall. Jeg hatet å lese når jeg var liten. Fordi jeg var ikke noe god på det.
1: Ja.
2: Jeg leste tegneserier, og så var jeg veldig god til å grine meg til å få det som jeg ville. Så da fikk jeg bare lese tegneserier.
1: Men tegneserier du må...
3: Tegneserier
2: Det, men det tok lengre tid enn de fleste at jeg liksom fikk det å lese en hel bok. Og så skjedde det noe på 4. klasse eller noe sånt, da var det sånn lesekonkurranse. Og det var sånn omgjøre å lese flest sider. Og da bodde jeg I utlandet, jeg bodde I Amerika, og så fant jeg ut at alle bøger til, så begynte jeg å lese masse barnebøger, for jeg var ikke god I engelsk heller. Og så leste jeg tusenvis av sider av sånn relativt ok barnebøger, og så ble jeg god å lese. Og da, gjennom på en måte det at jeg skulle vinne den jævla konkurransen, og få en for meg klistermerke eller noe sånt, så fikk jeg kjempestor glede av, rett etter det, så bare hoppet jeg rett inn I Percy Jackson, og bare dunket alle de greiene der, og leste super mye, og så sluttet jeg med det når jeg begynte på ungdomsskolen.
1: Men det
2: var en periode der hvor lesing var drittkult og drittgøy, men det kom bare etter den tunge, tunge knekken av å faktisk få det til. Og jeg tror mestringen mangler.
1: Ja,
3: mestringsfølelse.
1: Ja. Men løsningen var konkurranse.
2: Altså,
1: vi må ha mer konkurranse.
3: Jo, men de har jo sånn lesekonkurranse på biblioteket.
1: Sommerles.
3: Og der,
1: men den
3: vet du hva du
1: er jo problematisk.
3: Der?
1: Den problematisk.
3: Vet du hva du kan vinne der?
1: Ja, har jo tenner og masse drit.
3: Karabiner.
1: Søppel. Ja, du kan vinne så mye søppel og drit. Og det,
3: Hvorfor er den problematisk?
1: Forbrukers, de har vel endret noe til at det ikke sier som termen, men bøker eller motsatt eller et eller annet sånt. Men uansett, jeg synes det blir feil fokus med konkurranse personlig.
2: Ja.
1: Men gutter jo veldig sånn, konkurransedrevet, da.
2: Ja.
1: Så kanskje det løsningen, da?
2: Jeg tror det, men det jo på en måte det hvis man ikke får det til, og hvis det blir en sånn sosial stigma, eller at de som ikke får det til blir mobba og sånt. Det jo uendelig mange problemer med å sette opp sånne systemer.
1: Ja.
2: Men det å på det visualisere og kjenne på at man får det til, og at det går fint at man ikke får det til I begynnelsen av,
1: ja,
2: også, det handler om å få til det, fordi det fort at hvis vi da enige om at gutta mindre utviklet på samme alder, de på samme trim, det synes jeg egentlig kanskje går fint, eller ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det, men da hvis det vanskelig å lese, så det kanskje lettere å bare kødde det vekk og ikke gjøre noe med det.
1: Ja, det
2: og så faller man lengre og lengre og lengre bak, og så det flauere og flauere og flauere å gjøre noe med det.
1: Ja, og så det jo også veldig mangel på bøker om tema som gutter liker, fordi at det jo et tapsprosjekt hvis du forfatter, eller et forlag da. De taper jo penger på å skrive guttebøker.
3: Fordi gutter leser ikke, som PISA-tallene viser.
1: Det
3: blir jo sikkert bare forsterket dette her også.
1: Ja, det er det. At det bare en sånn ond loop, fordi at det sånn, jeg gidder ikke skrive guttebok, fordi at da tjener jeg ikke penger. Og forlagene vil ikke pace ut masse guttebøker.
3: Men kanskje disse magiske fotballkortene?
1: Ja, magiske fotball, ja. Geir Jakobsen, som vi intervjuet, har jo skrevet en bok med sønnen sin.
3: Ja.
1: Så den, ja. Men... vi har jo kanskje løsninger da, for nå har jo Oskar Westerlin blitt en bokhest.
3: Ja, altså har du sett disse...
1: Lesehest.
2: Ja, lese hest, ja.
1: Bokorm, lese hest.
3: Har du sett videoene han har lagt ut?
2: Nei, jeg prøver å ha så lite med han å gjøre som mulig.
1: Altså, hele hans Instagram nå bare lese content. Men det han som sitter på Espresso House og leser bøker. Altså, det
3: Espresso House også.
2: Men det økonomiske insentiver? Det hidden brand deal med Espresso House, liksom? Eller setter han linkene til bøkene på profilen sin?
3: Men det kommer etter PISA.
1: Ja, fordi jeg tror rett og slett at det rebranding.
2: At han vil vekk fra...
1: Ja, jeg tror at folk, sånn at, folk skal ta mer seriøst, sånn at han kan tjene mer penger igjen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke på dette, fordi han bruker jo også KI for å hjelpe han med å forstå bøkene, for han synes det veldig vanskelig. Så han har plottet inn alle bøkene i KI.
2: Hæ?
1: Og det jo ikke lov, for du har jo ikke lov å bruke liksom, et åndsverk og gi det til KI på en måte. Ja. Så nå har han fått litt tynn for det. Men han har jo blitt så gleiset av alle voksne. Sånn, å, du er beste forbilde i verden som sier at du leser en bok.
3: Han har en bok, da.
1: Nei, han har lest mye nå, men bøkene han leser er jo faen med sånn her høyrevridd bullshit.
2: Er det Jordan Peterson, liksom?
1: Basically, han har lest den store ulv av han rike fyren som... Han rike fyren.
2: Jeff Bezos?
1: Nei, norsk. Rikfyr. Rikfyr.
2: Olav Thun?
1: Nei, ja. Han som ser ut som Jedda.
2: Jeg
1: vet ikke. Nei. Ikke sånn.
3: Hvilke rikfyr som ser
1: ut som Jedda? Uansett, en riking, og han leser bare sånn, ja...
3: Romerike.
1: Og... Romerike bøker.
2: Ja, men det er gutter vil.
1: Ja, men det er sånn, vet du hva? Da tenker jeg at guttene ikke trenger å lese. De trenger ikke å lese. Jo, det er det de skal lese.
3: Fordi jeg har jo snakket om... hver gang jeg har møtt noen gutter jeg ikke kjenner så godt, så har jeg da spørt om dette og hva de leser i det siste. Og jeg har havnet i noen veldig interessante samtaler, der folk, eller menn da, har påstått at grunnen til at gutter leser sånne bøker er fordi gutter er mer samfunnsinteresserte.
1: Mhm. Ja,
3: sånn skjønner de vil forstå hvordan samfunnet funker på et større plan enn det kvinner vil, og derfor leser de mest bøker fra selvhjelpsavdelingen.
2: Men er det noe med denne Roman Empire?
1: Roman Empire.
2: At man tenker bare på, liksom, at man fokuserer på...
3: Altså, for meg er dette litt klein, for jeg har jo en del fag som går ganske dypt inn på liksom, The Roman Empire. Akkurat nå leser
1: snark,
3: jeg Cicero.
1: Snark.
2: Du har jo snorkeklappen.
1: Ja, sorry. Ja, det er det jeg hører når dere snakker om Roman Empire. Men uansett... Oscar Westerlin, Sanne Sarumas sa jo at han er bedre for gutter av lesing enn skolen og staten og alt mulig.
2: Det er fake.
1: Ja.
2: Det er fake. Jeg vet ikke, det må være fake.
1: Ja.
2: 100%. Eller, men det er jo det er på en måte vanskelig, fordi det kan være at det hjelper noen, men sånn, hva er formålet?
3: Ok.
2: Er det at man skal ha lest en bok?
3: Hot take. Det er bedre enn det han drev på med før.
2: Ja.
1: Ja, men han er jo fortsatt den han er. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg bare får... Jeg tror ikke på det. Og nå har han også blitt med i NRK-satsninger om bøker, som er bra, I guess. Men jeg tror ikke på det. På samme måte som at jeg tror egentlig ikke helt på det Sofie Elise driver med. At det er liksom... Plutselig så leser du masse bøker, og det er bra, men...
3: Ja, men det er ofte bare det, når det allerede er en bølge om det.
1: Ja, men det er bare sånn, ikke, det er content.
3: Det kommer ikke utenfor en allerede interesse i samfunnet.
1: Nei, men jeg bare tror ikke på at noe av de her influenserne gjør er genuint. Jeg tror ikke Oscar Westerlin var sånn, våkna opp og var sånn, herregud, PISA-tallene er jo helt krise. Nei. Dette må jeg gjøre noe med, gutter må lese. Det er jo fordi han har sett en mulighet til å kunne rebrande seg selv og bli tatt mer seriøst og bli ansett som et godt forbilde plutselig. Ja.
2: Men det er jo da hvis konsekvensen er at masse unge begynner å lese.
1: Ja, for det er jo det. Denne store ulve har jo blitt utsolgt overalt nå.
2: Ja. På grunn av han?
1: Ja, på grunn av han, for han la ut... Dette er den første boka jeg har lest ever.
3: Ja.
2: What?
1: Ja. Så det er jo bra, men jeg bare...
3: Men,
1: I don't believe it.
3: Er det... Hva er denne boka om? Er det bra?
1: Det er han er rikingen.
3: Ja, ja, ja.
1: Og jeg synes ikke vi skal lese bøker om rikinga.
3: Nei, men det er akkurat det jeg sier. Når det er de bøker man ender opp å lese, er det bra da?
1: Nei.
2: Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er jo... Og det er jo på en måte... Jeg føler de første bøkene man leser, i hvert fall voksenbøkene man leser, er ofte veldig formende.
1: Ja.
2: I hvert fall for min del, som min første veldig sånn, ordentlig sakprosa.
3: Hva er din første voksenbok?
2: Jeg leste en bok som heter Politics is for Power, som er skrevet av en statsvitenskapsprofessor, som prøver liksom å snakke litt om 2016, om valget i Amerika, om hvorfor det skjedde. Og han snakket mye om at man spiller på politiske lag og whatever. Men det er... Jeg tror det er en del av mitt livstid nå, det som, mye av det som står i den boken.
1: Ja, for jeg føler bare den lesebølgen som Oskar Westerlin kommer med, det er en sånn individualistisk lesebølge, og veldig sånn, jeg skal være en intellektuell, jeg skal tjene penger, det er liksom rich dad, poor dad, det er de der. Og altså, nå er jeg bare litt kontrær. Jeg synes jo så klart at det er bra at de leser uansett, fordi det gjør noe med språket ditt og generell leseforståelse, men... Jeg vet ikke. Enig. I don't like it,
3: nei,
1: rett og slett.
3: Det er,
2: nei. It stinks.
1: Nei. Så hvis du skal lese og ikke lese en
3: Tate-bok.
1: Ja, men du må lese i tillegg, da.
3: Ja, ja, men hør på bokbarn.
2: Så får du bra tips.
3: Våre tips på alvor.
1: Boom. Det er sant. Ok, vi skal låte Dø.

0: Bokbaren.
1: Uff, den jingle der har noen lang jeg glemt bort. Jeg hørte ikke gjennom
2: hele. Ja.
1: Nei, men det, ja, det jo en forferdelig lesekrise som går gjennom Norge. Ja. Og hvordan skal vi løse den da? Har vi noen ideer?
3: Jeg lener veldig fort inn i på en måte den unge guttens natur, status og sjeldne ting.
1: Okay,
3: men gutta ja. Ligger veldig godt Pokémon-kort, de ligger veldig godt å finne kulest sjelden steiner eller pinner. Kanskje man får noe loot av å lese en bok?
1: Ja, du bok, får liksom loot. En kode.
3: Å nei! Du får Pokémon-kort.
2: Det har jo funnits for jenter skikkelig lenge. Det jo sånne barnebøkserier sånn, som du kan få en sånn charm til et armbånd per bok du kjøper. Ja, jeg hadde det. Det sånn fantasy-greier. Så får du armbånd i den første, og så hver nye bok du kjøper, så får du en ny charm som har noe med historien å gjøre.
3: Ja.
2: Altså, det funker.
3: Det funker.
2: Jeg
3: tror det. Insentiv. Bestikk barnet ditt til å lese.
1: Ja, for jeg tenker litt mer sånn, nasjonalt, statlig. Vi må få en sterkere stat. Vi må ta inspirasjon fra...
3: Leseminister.
1: Ja, men vi må ta inspirasjon fra Nordkorea.
2: Fordi, fra Nordkorea.
1: Jo, men jeg har,
2: alle barn
1: jeg har
2: må lese en bok.
1: Nei. Mye mer drastisk tilverks. Dere vet, vi har jo sånn alarm på... De har jo utviklet noe at man får sånn der nasjonal krisealarm på telefon.
3: Ja.
1: Hver dag klokka, la oss si, 11, så går den av, og da stopper alt opp, og du må lese i 45 minutter. Og så produseres det fra alle sånn flyalarmgreier, så produseres det white noise. Sånn at du klarer å liksom konsentrere.
3: Ok, ja.
2: Det hadde egentlig vært skikkelig... Altså, jeg hadde støttet det, for jeg skulle gjerne hatt 45 minutter statlig avsatt.
1: Og så kan vi også ha det, for å løse fedmeproblemene, så kan vi også ha en alarm. Og da, ok, nå må du trene i 20 minutter, halvtime. Så må alle stå og gjøre sånn gymnastikk.
3: Ja.
1: Da har vi kan løse alle verdens problemer hvis vi... Bare bli et diktatur.
2: Med diktatur, ja.
1: Jo, vi kan få Nordlandsbanen til Finnmark.
3: Med diktatur?
1: Ja, veldig enkelt å bygge infrastruktur med en diktatur.
3: Ja. Men jeg vet ikke om de vil. Det er jo ingen... Det er jo bare...
2: jeg vet at du også synes dette er snork, Jule. Men dette er faktisk noe Terry Pratchett skriver om i Discworld.
1: Hvorfor skulle jeg synes Terry Pratchett var snork? Jeg liker Terry Pratchett.
2: Hører du det?
1: Ja.
2: Så hyggelig.
1: Ja.
2: Nei, men i hvert fall han der står det jo litt på kødd at det beste styresettet er jo en tyrann.
1: Jo, men det er veldig lett å få gjort ting.
2: Nei, det er det som er poenget. Han får gjort alt mulig. Han får fikse hele byen og,
1: Så jeg tror rett og slett vi må tenke over hva slags rolle staten skal ha.
3: Skal kongen få ene veldig igjen?
1: Ja, jeg tror kong Håkon lett kunne gått med på dette.
3: Å ha makten?
1: Ja, og han setter på leseknappen. Når han trykker på knappen, så må alle lese.
3: Ja, det er sånn liksom, kongen blir leseminister.
1: Ja, kongen kan være leseminister.
3: Ja.
2: Det er egentlig litt koselig ut.
3: Ja. Så lesestolen, han er på TV-en.
2: Ja.
3: Og så sitter han og leser, så må alle lese.
2: Så er det livestream av at kongen også sitter og leser.
1: Ja. Det eneste som går på TV er en livestream av han som leser.
3: Ja, alle telefoner og alle skjermer blir bare TV.
1: Og alt sånn tog og sånn bare stopper opp.
3: Ja, hvis du skal kjøpe en burger på McDonald's, så det er bare kongen som leser for alle de skjermene.
2: Åja, du var midt i å bestille. Nei, kongen leser. Du må lese.
3: Det måtte jeg lese. Sett den der.
1: Oh my god, jeg tror faktisk vi har løst det.
3: Ja.
2: Ja.
1: Shit, og så trimkvart må vi ha også inni der.
3: Trimkvart.
2: Ja, altså, jeg synes dette med fri kvarter, da jeg løpte rundt i 45 minutter hver dag, var fint det. Det er mye vanskeligere å gjøre det på eget initiativ.
3: Ja. Man er jo fri kvarter som student, da.
1: Man er fri hele tiden som student,
3: ja.
1: Egentlig.
2: Ja, men det er ingen som har lyst til å være med og løpe og leke hjem til utenfor Dragvoll.
1: Nei, det må være organisert. Det må være organisert.
3: Det er veldig sant.
2: Jeg har ikke lyst til å spille discgolf, og da er det veldig vanskelig å organisere noe annet.
1: Ja, hva faen er discgolf?
2: Nei,
1: what the
3: hell? Hell even is that?
1: Nei, men så loot er løsninger, og diktatur.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er sånn de to forskjellige endene.
1: Ja.
3: Det er sånn ultrakapitalisme eller kommunisme. Alle sammen, ja.
2: Altså, kommunistisk diktatur?
1: Ja.
3: Boom.
1: Ja. Vi har løsninger. Bokbarn har løst lesekrisen. Easy.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hey. Hallo.
0: Okay. Velkommen til sagtannsending.
2: Ja.
0: Yeah. På Smia. Som vanlig. I dag, hvem vi i rommet? Vi
1: Maria.
0: And we are Sophie. And
2: Filippa.
0: Filippa.
2: Hey.
0: Say her name.
1: Get who's back.
2: It's good. Hey. Filippa's back till a friend.
0: Ja, i dag skal vi rett og slett gjennom masse forskjellig og gøy. Maria har plukket ut noen spennende scenarier til oss, som vi skal debunke litt. Og vi skal spille litt musikk, så vi føler at hører chill disse scenariene.
1: Så kan vi ta en quick intro.
0: Ja.
1: Ok, nå kommer det 3 låter, en hver. Scenario er, du på vei til Fors, du har jævlig dårlig tid. Min låt er først Loka av Zero. Litt fare for at man kommer for sent, fordi denne låten bare så banger. Så.
2: Oi!
0: Okay.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Så bare turn up the volume.
0: Okay, I will.

0: noche toca. Ei, wow. Un, dos, tres.
1: Den fikk oss til å danse.
2: Ja,
3: ja.
1: Det var mye
2: dansetempo.
3: Jeg fant den I rommet I Spania, faktisk.
2: Det
3: var loka.
1: Nice. Hey.
2: Crazy.
1: Du ble helt loka I Spania.
2: Ja.
1: Begynte
2: ja.
1: Du å si S med sånn...
3: Espanja.
1: Espanja.
3: Valencia. Hos meg støvler.
2: Nei, nei.
3: Nei.
1: Nei.
2: Men... Det ikke som om det var noe du hadde så lyst til å gå inn på.
3: Nei.
2: Nei.
1: Det var nok.
2: Jeg sa det litt motvillig.
1: Ja. Ja.
2: Men nei, det var I Valencia da. De har sitt eget språk og sånn. Så det ganske ja. Kult. Men spansken ble litt bedre. Det
1: ble ja. Så bra.
2: Ja. Det godt å høre. Ja. Altså fra en bilingual til en annen.
1: ja.
2: Falsk.
1: Hei.
2: Ja, hei. Altså, du jo ikke helt ukjent for
1: Nei. Jeg har
2: den
1: gjort, ja.
2: Situasjonen her før.
1: Ja. Nei, jeg har vært med I Saitan I 3 år.
2: Yeah.
1: Yeah, og sluttet før jul.
2: Mm.
1: Nei, før sommeren.
2: Yeah.
1: Så det veldig hyggelig å være tilbake. Jeg tilbake for noe som skjer hyggelig. På fredag.
2: Yeah.
1: Som blir gøy. Skal ikke si noe mer om det. Men jeg gleder meg veldig til å være her. Og denne låten her sånn biten. Jeg kan ikke fysisk stå stille når jeg hører den her.
2: Mm.
1: Og det derfor jeg føler den har vært perfekt sånn. Fors, eller på vei når du går til Fors, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Den bare, den jo, alle har jo hørt den før, sikkert, men den likevel...
2: Men kanskje ikke denne versjonen?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Men kanskje du har hørt den på Sagtan før?
1: Det kan hende du har hørt den på Sagtan før, for jeg tror jeg har spilt den før.
2: Vel,
1: men det lov. Her får du den. Everybody Loves the Sunshine av Netski.

0: Solen skinner i Trondheim.
1: Ja,
0: akkurat nå. Og det gjør den på radio nå.
1: Den gjør det. Jeg føler at mitt liv i the sunshine right now.
0: Hey.
1: Med de beste damene ever.
2: Hey. Jentesending!
1: Hey. Jentesending!
0: Det er deilig.
1: Til tross for at det gjensending, så har vi jo med litt sånn... grove låter da. Jeg vet ikke om det er noen
2: stereotyper.
1: Jeg vet ikke om det finnes noen stereotyper innenfor elektronisk musikk om jenter, men kanskje at man hører på bare sånn der hyperpop.
2: Addison Rae.
1: Ja, sånn get ready with me, musikken min er Addison Rae.
0: Eller sånn bare plain house.
1: Sånn. Ja. Eller sånn The Bausa.
0: Ja, Bausa. Ja.
1: Love
0: that.
1: Love that. Altså, jeg har blitt veldig gæst av deres låter. Så
0: hyggelig. Ja,
2: jeg hadde... er spent på å høre om din.
1: Det synes jeg det skal være.
0: Få se om vi har lyst til å høre på den på vei til fors.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes at denne låten er helt syk. Jeg har aldri hatt med en Skrillex-låt på Sagtan før. Men nå skal jeg ta Skrillex-dommen, rett og slett. Den her så jeg... Åh, det er så dårlig skyldreferanse. Men jeg så en reel av noen som hadde DJ-set. Og så så jeg... denne låten, og så hørte jeg på den i hele sommer.
2: Og så klikket du.
1: Og så klikket jeg. Jeg tror dere kommer til å klikke.
0: Gleder meg.
1: Ja, shit. Den er jævlig god da. Kanskje også litt loka.
0: Hey.
1: Så her får dere Penterella av Skrillex. På

0: Nei, den ble jeg giret av, altså.
1: Ja, det hører sånn ut.
0: Ja, jeg ble kjempegiret av den. Kan vi gå videre?
1: Jævlig folk. Sorry, du vil kanskje snakke om din låt som ja. Du bidrar med seg. Ja. Men nei, jeg vil ikke høre om det, egentlig. Okay. Jeg vil at Maria skal fortelle hva temaet er.
0: Ja, ja, hva var neste det? Tema.
2: Jo, ok, la meg sette dere inn. Lukk øynene. Mm. Okay. Så får dere har vært på verdens beste kveld ute på byen. Mm. Bare hørt bangers, du har kost deg med venner dine.
0: Mm.
2: Og så har den triste tiden kommet at du skal dra hjem.
0: Nei!
2: Men du har lyst til å enten fortsette festen, eller bare sørge for at du ikke sovner på bussen på vei hjem.
1: Mm.
2: Så det er tema.

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga meg en idé at det kan være låta som er når de går inn med kista. Eller på en film av, liksom, en, av livet mitt. Eller, ja.
1: Slow motion, ja. Litt sånn latter.
0: Ja.
1: Fortsette å grine og
0: ja, jeg synes det er sånn. Føle. Ja, jeg ser det for meg.
1: Det er litt sånn forsterkende låt. Sterke følelser.
0: Det er veldig sant. Så jeg har bestemt meg for å ansette Maria som min begravelses.
2: Hell yeah.
1: Prosjektleder.
0: Prosjektleder.
1: Mm.
0: Og hun har sagt ja, så da vet vi det. Det er jeg veldig, veldig glad for, så tusen takk.
1: Nå har vi det. Nå er det muntlig.
0: Ute på radioen.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja.
2: Det er per def underskrevet kontrakt.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk hatt en liten drøm om å bli event planner.
2: Ja?
1: Så oi. Kanskje jeg bare skal
2: weddings
1: bytte.
2: Weddings and funerals.
1: Ja, bare gå på funerals.
2: Ja. Det er jævlig gøy. Ja, nei, jeg jobber som event planner for funerals.
0: Det er ikke dumt.
2: Ja. Altså, det er jo, kommer alltid til å være marked for det.
1: Ja. Er det en ting som er sikkert her i livet, så er det at man skal dø.
2: Det er veldig oi. Sant. Det er noe med det.
1: Det er det eneste vi vet i livet.
2: Ja.
1: Har du tenkt på det?
2: Jeg har faktisk tenkt på det denne uken, fordi jeg har en pensumtekst som handler om det.
1: Ja.
0: Ja. Oi.
2: Som jeg leste i går. Som var sånn der, ja, vårt samfunn er så opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile, egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla, bla, bla.
1: Ja.
2: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det, er kjærlighet.
1: Så.
2: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt mens vi hadde det. Så
1: det, var
2: det er jo egentlig ganske fint.
0: Kjærlighet er viktig, dere.
2: Det er
1: det. Tror du det finnes noe etter døden?
2: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele det.
1: Nei, det går bra.
0: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universell ting, hvis hun bare nevner noe på radio, så er det en eller annen del av effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
1: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
0: program.
1: Da bestemmer jeg litt hvor du skal bli sendt videre. Da.
0: Det gir mening.
2: Har dere sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender seg opp her sånn okay, so yeah, mommy over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Så
0: wow.
2: Basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Så en sånn ugly tattoo.
0: Det er sant.
2: Ja.
0: Det gir mening.
2: Right, let's think about something beautiful.
1: Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg, neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse. Men når jeg hørte denne låten live på Øya, vi snakket om det i fjor.
0: Yeah.
1: Nei,
0: vi snakket om det i fjor.
1: I fjor, men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori.
0: Mm.
1: Da kunne jeg død.
0: Ja,
1: denne låten, død lykkelig. Den blir jeg aldri lei av.
0: Nei.
2: Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
0: Ja.
2: En i Paris og en på Øya.
1: Åh, shit.
2: Ja.
1: Var den like bra begge gangene?
2: Jeg synes den var bedre på Øya.
0: Ja,
2: jeg
0: er enig.
2: Ja.
0: Jeg er enig.
2: Ja.
0: Så du gikk ikke glipp av noe?
1: Nei, det er bra.
0: Ja.
1: Nei, den er i hvert fall fantastisk. Så.
2: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på Øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre
0: den,
2: liksom.
0: Enig.
1: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
2: Ja.
1: Det er bare noe med denne låten som bare
2: den er
0: man svever.
1: Den scratcher noe igjen.
0: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven låta di.
2: Ja.
0: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
1: På askespredning eller nedsenkelsen.
0: Ja. Jeg ser det for meg.
1: Mm.
0: Ikke at jeg vil at du skal dø.
2: Jeg ser det veldig klart for meg.
0: Jeg ser på at det kunne funke da, var det jeg mente. Sorry.
2: Ok, vi legger en
1: rød
2: der. Her kommer Glue av

0: nå svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
2: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja. Kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg har oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg inn i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem? Fra,
1: ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
1: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo,
1: men den er, det også,
0: men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Til fors, ja. Er du enig?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men jo, den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja,
1: jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Jeg kan ikke å spille mer. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye womp, womp, womp, brr, skikkelig mye lyder og masse greie ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk til alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp, og så går vi og danser til glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det. Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her. Men jeg føler at man trenger en outro-låt også. Når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet. Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker. Og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger, elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, jeg liker jo ikke Sagtan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører den fra jorda, liksom.
1: Det er veldig.
0: Og så er det sånn bassen, liksom, jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria har mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: I små grå jobbe.
0: Ja. Jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
2: Ja, enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Som kom på de temaene.
0: Det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending.
0: Ja.
1: En litt spretten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Livets sending.
1: Det var livets sending. I kveld er hele livet dere. Og det er kosmæsj.
0: Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg synes det var litt stress.
2: Det er å ha det her.
0: Ja,
1: det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit.
0: Ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Ok! Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja, det visste jeg ikke. Men da vet vi det nå. Takk uansett da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja, tusen takk. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Clash av Lady Blackbird
0: Caliber.
1: Caliber. Og Sagtan.
0: Ha det bra!
1: Ha det bra!

0: Hver torsdag på Radio Revolt på tirsdag.
1: Velkommen til på tirsdag Radio Revolts eminente jazzprogram.
2: Ja, vi er fulltallige i studio i dag. Hallo, hallo.
0: Det er
2: Edvard her.
1: Magne her.
3: Jenny her.
2: Og i dag så skal vi snakke om våre opplevelser fra den nylig utførte festivalen Kamfest, som var forrige veka.
3: Ja, også kalt Kammermusikkfestivalen i Trondheim.
2: Også kalt International Chamber Music Festival
3: in
2: Trondheim.
3: Kjært barn har mange navn.
2: Ja, kjært navn har mange barn. men i den anledningen så har vi samlet en bukett av, skal vi si, diskografien, eller i hvert fall de samlet av verkene, til festivalkomponisten Kristine Sjøgersen, som har skrevet musikk både til festivalen og sine samlet verker,
3: tror jeg. Ja, der, jeg er usikker på om hun har skrevet til festivalen, men hun har i hvert fall tatt med...
2: Jo, Petrikor.
3: Ja.
2: Da har hun skrevet til festivalen.
3: Ja, da har hun det.
2: Da har vi ikke opptak av dessverre, for da var en urframføring, så vidt jeg vet.
3: Ja. Mm.
2: Men vi har med mye annet av hennes discography, som jeg skal snakke litt om.
3: Mm.
2: Aller først så kan vi jo liksom gi en litt introduksjon av hun som komponist, kanskje?
3: Ja, hun er en norsk komponist som kommer fra et lite sted i Norge. Jeg husker ikke helt hvor det er, men hun snakker veldig mye om at hun bodde liksom helt i naturen. Hun bodde liksom ikke i en by, eller...
1: Ikke en bygd engang?
3: Ja, det var ikke en bygd engang, det var det hun sa, ja.
2: En i et tre?
3: Ja. Kanskje. Men det har jo tydelig preget henne, da. For hun skriver veldig mye musikk som angår lyder i naturen.
2: Mm.
3: Som er liksom, ja, hovedfokusen hennes, da. Alt fra flaggemus til aper til mikroorganismer.
2: Mm.
3: Ja, så hun skriver musikk som høres ut som naturen rundt oss, da.
2: Det var vel da hun beskrev musikken sin som selv, at hun hadde lyst til å gi naturen en stemme i konsertsalen, synes jeg husker.
1: Ja.
3: Og det er veldig fint sagt, egentlig.
2: Så vi var på et par av konsertene hennes i løpet av festivalen, og har da tatt med oss denne musikken som vi har hørt der. Skal vi bare begynne å...
1: Vi kan begynne å høre litt. Vi har for det meste bare sånn forholdsvis korte snutter.
2: Ja, for det er ganske lange stykker, må sies.
1: Ja. Men det første vi har her er fra stykket som heter Nattliv.
2: Mm.
1: Som vi var på, det ble spilt på Rockheim.
2: Ja, utrolig kul konsert.
3: Ja, det var tøft. Det var veldig, det er synd man ikke kan se det når man hører på radio, på å si, for det var en veldig god sammensetning av musikalske opplevelser og visuelle opplevelser.
2: Det er vel
3: da
2: man ville kalt det en audiovisuell opplevelse. Men ja, da...
1: Vi fikk sånne farga biter med plastikk for å holde foran øynene.
2: Ja, sånn vinyl, sånn som man har foran lyskastere, støvskiftet farger og sånn fikk vi. Jeg fikk rød, og den funket dessverre ikke så greit til lyset som var det, for det var stort sett blått lys, så det ble bare helt svart.
3: Det var veldig mørkt.
2: Når jeg brukte min. Men jeg fikk lov å låne deres litt, og det var veldig kult å se.
3: Mm.
2: Men det som var hele tanken med Nattliv, var jo da, eller sånn hun introduserte det selv, var at hun syntes at natten i naturen, og generelt sett, hadde fått litt sånn dårlig rykte om at den skal være så skummel og sånn. Og at hun prøvde på en måte å illustrere det fine, sånn skjulte dyre og til og med bakterielivet som kommer frem på nattestid gjennom visuelle ting i bakgrunnen og også musikken som du skrev. Så skal vi bare høre litt av det, eller?
1: Ja. Da får vi en liten snutt av Nattliv.

0: Det var en liten snutt.
1: Jinx. En av dere skylder den andre en cola.
2: Søren. Jeg tror det var jeg som tapte der.
0: Ja, så du som sa det, så kanskje vi begge skylder deg en.
1: Ja, ok. Da kan jeg leve med. Det er en fin ordning. Men da vi prøvde å si var at det hørte med en snutt fra Nattliv, som var en audiovisuell konsert som ble holdt på Rockheim.
2: Mm.
1: Dette var jo i samarbeid med en biolog som hadde lagd visuals da. Eller lagd og lagd visuals. Det var egentlig at du projiserte sånn mikroskop. Ja.
2: Mm. Det var sånn mikroorganismer og små insekter og sånt som bøyde seg rundt.
1: Det var utrolig kult.
2: Mm. Så... Veldig mye av det hun holder på med... hun er jo veldig spesifikt når det kommer til liksom dyrene og ja, vesenet hun prøver å fremstille. Og da jobber hun ofte tett med biologer for å liksom virkelig gjøre det riktig. Da.
1: Ja.
2: Det synes jeg er veldig kult. At det er ikke, hun gjør det ikke halvveis.
1: Det er jo kult å bemerke seg metoden som skriver musikken på. At den høres veldig spontan ut og sånn, men alt er faktisk gjennomkomponert.
2: Mm, eller veldig mye i hvert fall.
1: Ja, de har en dirigent som står der og på en måte styrer hvor de er i verket den kvar tid. Og spesifikt når man var på Rockheim, så var det jo musikere til å begynne med rundt publikum. Så man fikk en sånn 360 følelse av musikken.
2: Det var også, akkurat den delen var improvisert.
1: Den var da, ja.
2: Mm. Det, vi fikk høre det på når vi dro på sånn møt festivalkomponisten.
1: Mm.
2: Så snakket hun om ulike inspirasjonskilder. Også liksom at hun har litt jazz-inspirasjon da, i form av improvisasjon iblant. At mye hun skriver blir improvisert frem. Og live da, når det var sånn 360 rundt på Nattliv-konserten, så var det improvisert.
1: Ja. Vi ble jo også servert drikker der.
2: Ja.
1: som liksom var, det var et lite mysterium hva det var.
2: Ja, det var veldig, og det var jo så mye rare lys, så drikken så helt sånn
0: gusjegrønn ut. Neongrønn.
2: Ja, neongrønn.
0: Jeg tror jeg landet på at det var noen form for tonic med eplejus.
1: Ja, det var også i hvert fall eplejus.
0: Og så var det sånn boba te kul da.
1: Ja, jeg turde faktisk ikke drikke det. For det var et eller annet med det, bare sånn at jeg ikke visste hva det var, som var så skummelt.
2: Ja. Det var i hvert fall en helhetlig sensorisk opplevelse.
1: Ja,
2: både...
1: ja absolutt. Ja. Jeg tror det er litt av hensikten også, at hun ville på en måte uttrykke gjennom alle sansene. Da.
2: Mm.
1: Så jeg satt pris på catering, liksom. Det var jo en veldig kjekk tanke.
2: Det var jo catering, det kom med sånne der traller.
0: Jeg synes også det passet litt, for det var flere som satt og hostet litt.
2: Ja.
1: Det er det alltid.
0: Så det var veldig lurt, egentlig.
1: Mm. Ja, jeg tok og spurte kjæresten min om det, for jeg var sånn, hver gang jeg er på konsert, så er det alltid noen som må hoste. Og så lurte jeg på, kan du ikke bare holde seg? Men det er tydeligvis en greie som heter hosteangst, som folk får på konserter. At det er en reell greie, at man blir så nervøs for å hoste at man gjør det. Uansett, da har jeg ingenting med saken det her. Jeg bare har tenkt på det, sier du da.
0: Kult, Edvard.
1: Ja.
0: Men du sa det var mye, altså det skulle liksom være, altså naturen, på natta?
1: Ja.
0: Hovedsakelig?
1: Det var på en måte da jeg prøvde å illustrere, eller at man på en måte skulle, samtidig som hun på en måte skulle ufarliggjøre da, så var det også på en måte å fremheve mystikken i da. Som jeg synes de utførte veldig, veldig bra. At det var en sånn, det var veldig mørkt i rommet til alle tider. Og det var jo røykshow, og vi må jo også si at inngangen til konserten var utrolig kul, at vi gikk gjennom en sånn tube.
2: Ja, det var en sånn tunnelsak med sånn frynse på, og det lukta litt spesielt.
1: Jeg synes det lukta så godt.
2: Det lukta veldig godt, ja. Og så rundt tunnelen så hang det sånne flaggemusmasker, som var veldig sånn, de var veldig kule.
1: Mm.
2: Og så kunne man se inn i dem, og så man opp ned som en flaggemus.
1: Ja, det var sånne, du vet, sånne speilbrille. Det er så mer sånn at når du ser rett frem, så ser du rett ned.
2: Ja, det var sånn,
1: ja. Ja, det var sånn, ja.
2: Mm.
1: Vi tok noen grove bilder med deg på.
2: Ja, det...
1: Kanskje vi skal legge det ut?
2: Ja, vi må jo det.
1: Jeg tror vi må
2: det. Ja. Men det var i hvert fall en veldig, veldig kul opplevelse.
0: Jeg synes jo, eller i liksom det der synten som spilte Moll 7, Moll 9,
1: ja.
0: Akkorda. Det ga jo egentlig litt sånn nattliv.
2: Ja, det skulle jeg også nevne, ja. At de liksom blandet inn menneskenattliv inn i liksom det her veldig organiske, naturlige.
1: De hadde jo sånn tekno-seanse med litt sånn dans og sånn, som var veldig kult. Og solbriller. Ja, det var litt sånn Bergheim-stemning egentlig.
2: Ja. Har du vært på Bergheim?
1: Nei, men jeg var på en temafest med Bergheim. Og da tror jeg tror jeg pika der. Nei, men I have yet to experience it. Men jeg har veldig lyst.
2: Ja, vi fikk i hvert fall litt vi fikk nattlivstemning på nattlivkonsert.
1: Ja, jeg tror faktisk at jeg fikk min komplette Bergheim-opplevelse der. Jeg tror jeg fornøyd. Jeg trenger ikke reise til Tyskland.
2: Nei.
0: Men apropos nattliv da, så har vi jo litt fra noe annet som definitivt er inspirert av nattliv. Silent Disco.
1: Ja.
0: Da, men litt på en annen måte.
1: Da var på 100% Kjøgersen-konserten, som var på Dokkhuset, hvor det var en av låtene som ble spilt.
0: Og da, den var inspirert av dansetrinn, ja. Men uten musikken.
1: Det var fra en eller annen 80-talsfilm, tror jeg.
2: Ja, det var ikke samme.
1: Det var ikke samme.
0: Ja, det er noe annet som vi skal se på senere, men det var flere ting. Men det Silent Disco refererer til et sånt Silent Disco, der man er på en fest der alle har headset.
1: Nei, men jeg trodde det var omvendt. For hele greia var at hun hadde sett en... For den andre var også en film. Men sånn jeg husker da, kanskje, dette kan hende at jeg tar feil, men jeg husker dette ganske klart,
2: ja.
1: Var at det var at hun hadde sett en film som tydeligvis var en historisk viktig film for afroamerikanere i USA. At det var den første av sitt slag, eller noe sånt. Hvor hun hadde transkribert dansestrinnene der.
2: Ja, for jeg lurer på om hun ikke var helt klar over konseptet Silent Disco, ja. Når hun ga titlen Silent Disco. Men så ga det veldig mye mening, da, for det... altså, verket hun skrev, da, er lyden man hører når man ikke hører musikken.
1: Ja.
2: Det er nettopp det man hører, da, hvis man tar av headsetet på Silent Disco.
1: For det var nettopp det. Jeg synes jeg husker at hun ikke visste om begrepet Silent Disco, eller visste om hele greia også. Ja, men så ble det en sånn selvrealiserende ting.
2: Ja.
1: Men skal vi høre litt på det?
0: Ja, vi har noen sånne små utdrag derifra også. Så her får vi det.

0: Man hører jo her at du liksom drar de trærne rundt på strengene og sånt, så det lager en skikkelig, skikkelig kul lyd.
1: Ja.
0: Men det, jeg merker nå at når jeg hører på det etterkant, så er det jo noe helt annet enn å høre og se samtidig. Mm. Så...
1: Da, vi anbefaler det på det sterkeste å prøve å få med seg en av hennes konserter, hvis ja. Man har muligheten til det.
0: Absolutt.
1: Det som også var veldig kult med det, var at det var mye ferdiginnspilte lyder som ble spilt på høytalere rundt omkring i rommet, under dette stykket. Der alle lydene der også kom fra et piano, blant annet en sånn stor strykeakkord, som jeg synes var utrolig, utrolig kult.
0: Ja, hun liksom avslørte det til slutt, og da var det sånn, wow, kom alt fra et piano.
1: Mm.
0: Det var veldig kult.
1: Vi skal høre på et litt lengre stykke musikk nå, som... som er fra Nattliv-konserten. Dette var åpningslåten, som jeg syntes var helt utrolig kul med hvordan det begynner med litt mindre lyder og vekser seg opp til en skikkelig svær synt på slutten. Vi hører da den spiller i bakgrunnen her. Den heter altså Moth Molecules. Ja, jeg bare syntes den var veldig inntrykksrik.
0: Mm.
1: Så vi kan bare la den spille ut, og så snakkes vi etter pausen.

0: På tirsdag.
1: Vi er tilbake i på tirsdag etter promopause.
2: Ja.
1: Og vi har hørt masse kult fra Kampfest som vi har vært med på. Men vi har også, eller jeg og Edvard var i hvert fall på enda en konsert.
2: Ja, for vi fikk så blod på tann.
1: Ja.
2: Så... Og jeg er veldig, veldig glad for at vi gikk på den. For da var en stor musikalsk opplevelse for min del.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig flott. Det var jo i selveste Nidarosdomen.
2: Ja, det var nattkonsert med Ståle Solbakken. Jeg klarer aldri
1: Ståle
2: å si det.
1: Solbakken.
2: Ståle Solbakken og Ola Kvernberg og Nidarosdomens jentekor.
1: Ja.
2: Som bare var helt fantastisk.
1: Det var veldig flott.
2: Da... Hva var det du skulle til å si nå? Jo, de veksla mellom noen låter fra standardrepertoaret og noen nye låter, tror jeg, til Nidarosdomens jentekor, som jeg aldri hørt før.
1: Nei, ikke
2: aldri. Og jeg ble helt blåst av banas. Det var helt vilt.
1: Veldig, veldig dyktig. Og de er ganske unge.
2: Ja.
1: Det var litt sånn alt fra, jeg vet ikke hvor gamle de er,
2: men... Jeg tror de var 8-20.
1: Oi!
2: Ja.
1: 8?
2: Ja, de var, noen av de var veldig unge.
1: Ja, for noen så veldig unge ut, men herregud. Ja.
2: Men utrolig, utrolig flinke. Veksler mellom deres nummer og Ola Kvernberg og Ståle Storløkken, som spilte sammen, som var en helt vild musikalsk opplevelse.
1: Ja, og blandingen liksom, av liksom, for det meste kor og fele og orgel og synt.
2: Ja.
1: Det var en skikkelig, skikkelig kul kombinasjon.
2: Det er jo legender. Altså to virkelig sånn powerhouses innenfor musikk. Og da bare høre de spille sammen og improvisere sammen. De hadde jo noen komposisjoner som de hadde gjort klart til greiene, men de improviserte sykt mye rundt da, som var så kult. Det endte jo opp i God Save the King til slutt.
1: Ja, stemmer.
2: Som var veldig, veldig kult. Men i hvert fall en av låtene som jeg synes var ordentlig, ordentlig kul og fin, var en av Ola Kvernberg sine komposisjoner, som ble fremført med Ståle Storløkken og Nidarosdomens jentekor, som det stod som fellesnummer. Og da var Ludvigs Drømmer.
1: Ja, han komponerte noe musikk til Flåklypa, den nyeste Flåklypa-filmen.
2: Ja, som han vant pris for, tror jeg.
1: Ja, det
2: er jeg er ganske sikker på det.
1: Ja.
2: Skikkelig, skikkelig bra musikk til den filmen. Jeg har ikke sett filmen, jeg har bare hørt musikken. Men hvis det er noen som har sett filmen og synes den er bra, så håper jeg de også har merket at musikken er veldig, veldig bra.
1: Da kan vi høre på Ludvigs Dreams av Ola Kvernberg.
2: Og så, før da, så skal jeg bare si, jeg må springe.
1: Ja.
2: Jeg må rekke en flybuss,
1: ja,
2: så jeg kommer til å gå litt tidlig. Så vi går ut på Ludvigs Dreams, og så skal jeg drømme meg om å gå på reisen min. Ok, vi snakker.

0: Det var Makako Nu av Jonas Cambiens Makako Nu. Og så må jeg bare beklage enda en ikke den låta vi prøver å spille av her, men sånn går det nå. Jeg skal se noe etterpå om jeg får til Ludvig Streams, men hvis ikke så blir det dessverre ikke å høre den da.
1: Men, da blir det hjemlekse.
0: Det her er på en plate som kommer i november, som heter Popular Misconceptions. Og det er da altså en kvintett som består av Signe Emmelut, Guro Kvåle, Andreas Vildhagen, Ingebrigt Håker Flaten og Jonas Cambien.
1: Kult. Da veldig, veldig kul låt.
0: Jeg synes den var veldig kul.
1: Ja, jeg har ikke hørt noe fra de her før.
0: Og har hørt veldig lite av det de har gitt ut før. Men det virker kult, og det er flinke folk som spiller.
1: Mm.
0: Det kan jo være noe å se frem til.
1: Absolutt. Jeg likte veldig godt det riffet som gikk inn. Det ga litt veldig sånn... Mm. Den var veldig tøff, liksom.
0: Jeg er veldig glad i sånn riffbasert jazz.
1: Mm.
0: Kanskje kan litt sånn fri jazz, kanskje. Men også bare at det er liksom... Nei, jeg vet ikke. Jeg liker litt sånn komposisjoner som er ikke sånn tradisjonell jazz.
1: Ja.
0: Men mer at det er musikken først og fremst, og så er det jazzmusikere som spiller, og så har du solo og sånn.
1: Mm. Jeg føler det er mye, mye av det i jazzmiljøet for tida, egentlig. Eller mye av det jeg har hørt, ja.
0: Det er jo en av tingene som fikk meg inn i jazz, egentlig, er jo en plate fra Sund Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2019-2020 året. En plate som heter Sunship.
1: Ja,
0: shit. Og det er veldig mye som minner meg om det, da, det er på en måte jeg liker det, sånn type. Men jeg klarer ikke helt å beskrive nøyaktig hva det er.
1: Nei, det er ikke det. Det er som man trenger det, da. Nei. Så lenge man liker det, liksom. Det var i hvert fall en veldig, veldig kul låt. Og nå skal vi enten høre Ludvig Streams, eller There's a Bigger Fish av Science Fair. Det blir veldig spennende å se hva som skjer nå.
0: Nå får jeg faktisk til å spille Ludvig Streams, men det jeg tror er at vi ikke har tid til å høre den, dessverre.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd, men jeg oppfordrer til å ta den, gi den litt.
1: Absolutt.
0: Men det vi skal høre her nå da, er fra en oppkommende... Nei, ikke oppkommende, det er ute den. Det er Anna Uland sin Science Fair.
1: Mm.
0: Plata heter Sugar in the Morning, hvis jeg ikke tar helt feil. Og kom her i forrige uke. Og den låta vi skal høre nå heter There's Always a Bigger Fish.

0: Det var There's Always a Bigger Fish av Science Fair. På en plate som ute, Sugar in the Morning. Anbefaler å ta hele den i lytt. Det en liksom en god blanding, synes jeg, av frijazz og bare fine komposisjoner.
1: Ja, det var jo nettopp det du snakket om at du likte, så...
0: ja, ja. Og vi fikk jo egentlig begge deler i den låta her,
1: mm.
0: som jeg synes er fint.
1: Mye kule riff som vi får hørt i dag.
0: Og så den ene delen der midt på, når det ble ganske stille og litt sånn abstrakt, jeg fortsetter jo bare å prøve å trekke linja til Kristine Kjørgensen, men det blir jo på en måte, eller det høres jo kanskje litt likt ut.
1: Mm, det var sånn,
0: ja. Selv om kanskje en forskjell er at noen ganger i samtidsmusikk da, så er det kanskje litt mer bestemt på forhånd enn det var her.
1: Ja, nå vet vi ikke hvor planlagt det var, men det hørtes jo veldig organisk ut.
0: Vi har tid til å høre bittelitt av Ludwig's Dreams.
1: Vi kommer alltid tilbake til den.
0: men ikke hele. Men kan ikke du si litt om den siste låta, så går vi rett inn i den etterpå.
1: Jo, det er ikke norskt, men amerikansk. Det er en flytist som jeg ser veldig opp til, som heter Elina Pinderhus, som er veldig, hun er veldig, hva skal man si, hot i New York, og spiller på masse greier. Jeg har spilt med, ja, Herbie Hancock, og masse, ja, store navn da. Hun er veldig, veldig dyktig. Jeg føler hun har liksom skapt en helt ny måte å spille fløyte på, som jeg synes er veldig, veldig kult. Men ja, hun skal slippe plate i oktober, men hun har sluppet single som heter Life Goes On.
0: Yes, men da hører vi et lite utklipp, bare for å liksom redeem oss selv litt, fra Ludwig's Dreams, og så får vi høre Life Goes On til slutt.
1: Ja.
0: Og med det så takker vi for oss.
1: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
1: Dere hører på Nerdprat, og vi har det veldig rolig.
2: Vi gidder ikke å være så rolig. Vi snakker om Minecraft, det er det. Det er gøy.
3: Yeah, Minecraft!
2: Minecraft!
3: What's your favorite block in Minecraft?
4: Can you come to my house?
2: Can you come to my house?
5: Sorry.
1: I think I will. Next question, please.
5: Helt nå, ja. Nå
4: tok det helt nå.
1: Ok, vi prater om Minecraft, og så... altså, spillet er litt sånn markens grøde situasjon. Jeg vet ikke om du har hørt om den boka, ja, Knut Hamsun. Ja. Du skal liksom dyrke landet. Du er en mann som bare...
5: Du har to tomme hender.
1: To tomme hender.
4: And the dream.
1: Og en drøm, en visjon. Ja. Og du skal slå de trærne så hardt du kan med knyttneven.
5: Ja, det er det.
1: Man gjør jo det. Du begynner jo med det, slå på trær.
5: Ja,
1: med
5: hendene. Slå på trær.
1: Det er ganske imponerende.
4: Ganske realistic. Ja. Jeg gjør det hver tirsdag med det.
5: Bare for å få litt... treverk.
4: Ja. Ja.
1: Men hvem lagde stikket single player, står det her nå?
4: Ja. Altså, hva handler spillet om? Single player, du starter jo å spille da, holdt jeg på å si. Du kommer i en ny verden. Nå spørs det jo hvilken versjon man spiller på da.
1: Ja, vi glemmer det nå. Nå starter vi Minecraft. Du går inn i en ny
4: nå
1: verden.
4: Nå starter vi Minecraft, og vi har kommet til en ny verden. Det er masse rundt nytt oss. Det er trær, det er masse spennende. Kanskje man ser en liten by borte der, og så er det kule dyr rundt deg, og så har du ingenting. Så du starter med å slå et tre. Du får litt wood, holdt jeg på å si. Og så lager du en pickaxe, og så tar du litt stein, og så bygger du deg opp, og så får du ressurser etter hvert. Og så utforsker du caves, du utforsker kanskje det er en båt, shipwreck en plass og sånn, og så blir det natt.
1: Hva skjer da?
4: Da kommer det jo masse skumle ting. Ja, det er bra med lydeffekter.
5: Ja, ganske bra. Ja, for da kommer jo alle disse her monsterne fram.
1: Zombiene og
5: skeletons, alle som skal ta det.
1: Sånn edderkopper.
4: Og de er jo også i cavesa, hvis man utforsker ting. Og så kan man jo dra til andre plasser. Man kan dra til Nether. Der er det jo et rent helvete, bokstavlig
1: talt. Men Nether er jo litt helvete. Ja. Du må lage en portal for å komme dit, må du ikke det?
4: Jo.
5: Og det er bare lav overalt.
1: Det er lav overalt. Og...
4: dårlig stemning, rett og slett.
1: Der lukter det svovel.
5: Ja,
1: det
5: er
1: klart. Der lukter det ikke noe godt der. Nei. Der lukter det svovel og zombie-gris.
5: Og så skal man på en måte bare gå gjennom spillet da. Og så som vi snakket om, at man kan gjøre litt hva man vil, men det er jo faktisk lagt ned en slags løp du kan gå da, med å komme til The End, som vi snakket om, og ta da End the Dragon, som liksom er end credits.
1: Men ender det seg nå da, nå som den nye oppdateringen kommer?
5: Vanskelig å si. Hva det egentlig er. Det kan godt være at det bare er en sånn...
1: Så det er en rulletekst i spillet?
4: Ja. Etter du slår End the Dragon.
1: Men du må jo være skikkelig klar, du må jo få gode ting. Og det at du sier du begynner med å slå trær, og så tar du stein, ikke sant? Du jobber deg videre.
4: Mm.
1: Men hovedelementet er jo at du kan fjerne blokker, og du får den blokken, og du kan legge fra deg en blokk. Mm. Ja. Liksom fjerne blokk, legge til. Det er det konstante... Nå vinker Lars inn i studio her, det var koselig. Han som var med på forrige sending. Ja, uansett, du...
5: Det var Lars.
1: Det var Lars. Hallo? Lille Lars?
5: Nei, akkurat det. Også da du bygger deg oppover, du får jo mer og mer sjeldne metaller, for eksempel. Du går liksom gjennom stein, jern, diamant, gull, og så videre.
1: For det er det jeg føler er gøy med spillet, at du føler du den progresjonen.
5: Ja, progresjon. Bygge et hus, gjør det pent, gjør det nyttig.
1: Og du må ikke sulte, eller du må ha mat.
5: Ja, du må ha mat. Du må sikre en god matskilde. Du kan oppgradere våpnene dine. Det er mye elementer her.
1: Det er mange elementer.
5: Og det er blitt bare mer og mer, som året har gått også, da.
1: Ja, fordi det var jo ikke... Det ble jo mer avansert med året, ikke sant?
5: Det er akkurat det.
1: Det skal vi jo inn på... Skal vi ikke det da? Skal vi høre en låt, og så skal vi svare på det,
5: eller? Det kan vi gjøre.
1: Ok. Da skal vi høre My Soul Is On Fire, featuring Frøkedal av Thomas Dybdahl.
5: Nice.

0: Aktung! Aktung! Nerdeprat er på igjen, og dette krever din full oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene I historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktung!
1: Ja, følg med nå, aktung, for nå skal vi prate mer om Minecraft.
2: Akkurat det.
1: Det kuleste, beste spillet I verden.
3: Mhm.
1: Er du enig?
3: Eller? Ja.
1: Ja,
3: jeg backer
1: det. Du backer det. Vi skal snakke litt om historien til Minecraft, for nå har vi pratet litt om gameplay og litt sånn, men vi sa jo det har jo vært så mange oppdateringer.
3: Mm, det har vært mye ja. Oppdateringer.
1: Fyr løs.
3: Vi starter I 2009 med Cave Game, som egentlig bare et flatt landskap. Du kan ikke ta damage, ingenting.
1: Hvor hulene?
3: De ikke der.
2: Okay. Så det Cave Game?
3: Det heter Cave Game, og det ikke noen caves.
1: Okay.
3: Mm. Ja. Og så har vi versjon 2, da det helt det samme, men med masse sånne Steves som løper rundt.
1: Til de der hjemme, til dere der hjemme som har levd under en stein. Steve den karakteren du spiller som I Minecraft.
3: Ja. Ja, men det sikkert 50 av dem som bare løper rundt og helt crazy. Og så her så det jo, hvis du faller utenfor verden, så bare faller du for alltid.
1: Vet du hva, det minner meg, jeg får skikkelig sånn, Nintendo hadde en sånn tech-demo en gang som heter Mario 128, hvor det bare sånn 128 Mario som går rundt på en liten blokk, og så detter jeg av sånn, bare for å vise.
3: Ja.
1: Jeg bare tenkte på det.
2: Det en sånn test-greier, sikkert.
1: Det en sånn test-ting, bare for å se hvordan det fungerer.
3: Ja, fordi i versjon 7 så kommer cavesa. Mm. Eller til en viss grad.
1: Til en viss grad hulig.
3: Det caves generation, liksom.
1: Ja. Okay.
3: Men Steve, altså alle de Steves der fortsatt.
1: Ja.
3: Hopper rundt, eller ikke alle, det litt færre nå.
1: Hva var det du sa? Cave generation?
3: Ja, eller
2: generator.
3: Generator.
1: Sånn hulegenerator.
2: Ja,
3: ja altså.
1: Den generativ og lager huler.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det godt det.
1: Ja.
2: For det kan vi egentlig si ganske tidlig, at det jo et universet jo nesten uendelig stort, for at det genereres ettersom du kommer til neste chunk, da, altså neste sånn blokk.
1: Så det en algoritme da, som bestemmer hvordan landskapet ser ut?
2: Så det ganske tilfeldig. Du kan jo få noen sånn ledespor til å finne visse ting.
1: Den har noen,
2: Men liksom, det egentlig generert on the go, omtrent.
3: Det, ja, det kommer, det det ikke enda da.
1: Nei.
3: I versjon 7, eller versjon 9.
1: Det fortsatt drittkjedelig.
2: Ja. Det nok ikke så mange
3: som spiller det. Det nok ikke så mange som spiller det, nei. Men I versjon 9 så kommer det jo trær, blomster og flere sånne blokker, glass blant annet.
1: Det kommer flere blokker blant annet glass.
3: Ja.
1: Ja, nå har vi jord og stein, nå må vi lage glass. Hvis ikke så blir det ikke et ordentlig spill. Det noe sånt tilfellig.
3: Og ores, men du får ikke brukt de til noe.
1: Det mineraler liksom.
3: Ja, det bare, de bare der for pynt, egentlig.
1: Pynt.
3: Men I versjon 10... Så det Infinite World.
1: Mm. Da, ok, så det var ikke det før. Da det bare et square. Ok.
3: Mm.
1: Men da fant han ut av hvordan han kan gjøre verden uendelig, da. Eller den fortsetter I evighet.
3: Mm. Mm. Og det her var en stor oppdatering i 2010, februar 2010. Da får du menu screen, altså...
1: Ja, den kjente menyskjermen.
3: Mm.
1: Ja.
3: Du har inventory, og du kan lage pickaxe og sånne ting. Og natta blir introdusert.
1: Er det monster og sånn nå, eller?
3: Ja.
1: Ok. Men det her liksom starten? Nå er det verdt å spille det, liksom?
3: Ja. Du kan også ta damage. Det blir introdusert.
1: Og du kunne ikke det før?
3: Nei. Ikke før nå.
2: Men nå kan du ta alle så liksom, tidligere versjoner. Det jo egentlig bare tester.
1: Ja, det høres jo sånn ut.
2: Hva har vi gjort? Det her har vi gjort. Ja. Sikkert for å samle inn penger, da.
1: Fordi du kunne kjøpe spillet I de tidlige versjonene, liksom? Eller kunne du ikke, eller bare lastet du ned? Var det gratis? Var det
3: Jeg husker ikke helt hvordan
2: det var. Jeg tror det var litt sånn gratis versjoner, bare sånn showcase.
1: Okay.
3: På en måte. Når jeg kjøpte Minecraft med Mojang da, i 2013, da betalte jeg 50 kroner.
1: Ja. Stemmer det? Det er billig, liksom.
3: Mm.
2: Det ikke så billig nå lenger, tror jeg.
3: Nei, absolutt
1: ikke. Ja, nå koster det 500 eller noe sånt.
2: Jeg vet ikke. Det kommer kanskje an på plattformer.
1: Jeg tror på Nintendo så koster det rundt 450 eller noe sånt. Men det det jeg husker.
3: Mm.
1: Ja, men kult.
3: Ja. Og så Alpha 1, det jo da folk begynner å spille. Det kommer dyr, pigs, sheep, cows, chicken. Chicken, dog.
1: Kylling, hva heter det på norsk?
3: Jeg vet ikke.
2: Jo, den det beste.
3: Men det lava-kylling, i hvert fall.
1: Lava-kylling!
3: La, la, la, la. Ok, nå
1: refererer til filmen.
3: Ja,
2: filmen skal vi snakke mer om.
3: Du får også altså desert biome.
1: Ja, ørken da, ikke dessert.
2: Nei, ørken ja.
3: Ja, dessert.
2: Dessert bare.
3: Det er bare brownies.
1: Det er bare brownie.
3: Og iskrem. Og...
1: Wow.
3: Neida, og her kommer også musikken. Den ikoniske Minecraft-musikken.
1: Den er jo så vakker. Hvem har liksom skrevet den musikken?
3: C-418.
1: Det er sånn Elon Musk-navn, som han kaller ja, barna.
2: Han var litt sånn ukjent.
1: Jeg vet ikke hvem han er nå, da.
2: Nei,
1: kan ikke han ha noen konserter, da?
2: Det er litt kontroversielt rundt han, for de har jo fjernet han. Han lagde egentlig all musikken helt frem til sånn... Det er ikke mange år siden.
3: Mm,
2: og da bare plutselig bare fjernet de han.
1: Nei, fra rulleteksten, eller hva mener du?
2: Nei, eller bare han, lager ikke musikken.
1: Ok.
2: Veldig rart.
1: For det er jo en av de mest ikoniske melodiene i spillhistorien.
2: Ja.
1: Det er trist. Men når musikken blir introdusert, da blir det greie på... Da blir det saker på...
3: Ja, og Nether kommer også i Alpha 1.
1: Nether er det underverdenen, liksom.
2: Ja,
3: det er det helvete, rett og slett.
1: Helvete,
2: ja.
3: Og lydeffekter, de ikoniske... Nei. Nei, vil du ikke... Nei. Ja!
2: Uff, ja.
3: Den, ja.
2: Skade, når Steve skader seg.
1: Når du slår deg litt.
3: Ja.
2: Den har vi fjernet igjen da. Men det er da egentlig da det begynner, vil jeg si, hele den Minecraft-eventyret.
1: Nå koser vi oss, nå spiller vi Minecraft.
2: Fordi nå har de liksom satt prinsippet, de har satt det som liksom er det grunnleggende for hvordan spillet skal fungere.
1: Ja.
2: Og så er det bare da oppdatere, legge til nye ting, sånne små justeringer.
1: Så kult dere, herregud. Jeg blir sånn skikkelig nostalgisk, og jeg blir sånn stolt av det spillet her. Og hva det har fått til, det har bygget seg opp og blitt så stort.
3: Absolutt,
2: det er kult. For du kan sette det litt historisk kontekst, for det er jo 2010-2011, det er jo ikke noe spill som nesten ligner.
1: Nei, fordi jeg husker selv, det er jo den kampen om at spill må se så bra ut som mulig. Du kan ikke gi ut et spill som er så pikselert. Fordi det er jo veldig... grovt når du er hva skal man si, oppløsningen på elementene.
2: Det er klart det.
1: Ja.
2: Og så er det jo liksom, det er en fri verden, du kan gjøre hva du vil. Det er et survival, en survival-spill var ikke så stort. Det er liksom Stalker, kanskje fanns det litt før som har litt med survival-elementene, men her sånn er det jo virkelig sånn free for all.
1: Ja.
2: Nå må du forsørge for deg selv.
1: Ingen spill har gjort noe lignende til det punktet i spillhistorien. Og det beviser at grafikken, hvem bryr seg? Det er gøy.
2: Ja,
1: det er det. Selvfølgelig. Det gir mening. Nei, kult dere. Skal vi gjøre en låt, eller?
2: Det kan
1: vi gjøre. Hva heter den der? Day Pour? You Poo Drink? Ok, det er så rart. Jeg blir forvirret.
3: Pour, altså pour. Altså at du fyller. Pour,
1: ok, men det står jo feil, da. Ja, det er ikke så viktig, da. Det, of All Things har skrevet denne låta, så koser vi med den.

0: Jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutta. Det så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Velkommen tilbake til jasseprat. Vi jasser om Minecraft og ja, nerdiridirene.
4: The lick.
3: The lick. Ja. Ok, Minecraft, folkens. Ja, vi prater om Minecraft.
4: Vi gjør det.
3: Nå har vi mimret litt, men vi har pratet om singleplayer-aspekter. Men det jo, altså, jeg I alle fall og dere, vi har jo spilt med andre. Det jo ikke...
5: Ja, akkurat det. Og det må jeg nesten si at...
3: Det et sosialt spill.
5: Ja, for multiplayer ble jo nesten en sånn sjanger I seg selv innenfor gaming.
4: Mm.
5: For det ble først bare den der spille survival sammen, eller kreativ og bygge med venner.
3: Mm.
5: Men så kommer seg serverne.
4: Ja,
5: de bare gjorde utrolige ting. Altså, de lagde sånne game modes som ikke fantes, og en av dem jo survival games.
4: Mm.
5: Hunger Games.
4: Hunger Games.
5: Som kom da. Som jo episk, som alle, tror nesten alle enten har prøvd eller hørt om det. For det jo sånn basert
3: på... Disse serverne lagd av ikke Minecraft sine utviklere, men av fans eller flinke folk.
5: Akkurat det. Og det jo, ja, det blir jo nesten som et eget spill. De har jo lagt inn så mye koder og måter å gjøre ting på. Og parkour blir jo egen der. Hide and seek.
3: Ja, stemmer det.
4: Jeg elsker hide and seek.
5: Masse gøy. Altså,
3: Bed Wars, husker jeg.
4: Bed Wars. Ja. Jeg var så dårlig I Bed Wars. Ja.
5: Og jeg tror egentlig Hunger Games bare satt liksom fyr på hele Minecraft. Jeg tror jeg bare tente enda mer på hele Minecraft-viben, enda mer. For at vi kan forklare prinsippet at du starter da på en plattform, hvis du har sett liksom Hunger Games-filmene da.
3: Ja.
5: Du starter på en plattform, du har ingenting, og så må du løpe I midten, så det skister, så får du loot, eller så kan du løpe liksom ut I skaven og finne loot rundt omkring. Og så det bare fight to the death.
3: Men det jo det Anna sier da, det et sandkassespill det her.
5: Mm.
3: Ikke bare for spillere som spiller det, men for andre smarte utviklere også, til å lage mods. Det jo helt
5: akkurat.
3: Det her jo ikke noe gamle greier som folk har sluttet med. Det bare noen måneder siden så jeg en video av en fyr som har laget en server hvor det 1000 spillere. 500 bor på en sånn veldig flott og stor øy, andre bor på en sånn vulkansk øy, og så det om å gjøre å overleve lengst, liksom.
5: Mm.
3: Og det her jo det en utrolig spennende og gøy video, og det spilt av ekte mennesker som alle prater med hverandre og lever på. Nei, det så mye kult.
5: Ja.
4: Mm.
3: Det helt imponert.
5: Ja, det ganske spesielt.
3: At du kan uttrykke deg på den måten, det ble liksom en sånn, det ble kultur, det ble politisk debatt I Minecraft.
4: Mm.
3: Det ren kunst.
5: Ja.
3: Det det noe av det ypperste vi kan gjøre av programmerings, hva skal man si?
5: Ja.
3: Programmeringsdyktighet. Nei, jeg helt imponert.
4: Ja, absolutt.
3: Overhype jeg det, eller er det
4: Nei, det jeg enig. Det blir et helt annet spill, egentlig.
3: Det liksom videospill, og så det Minecraft- Det liksom en helt egen
4: Ja, men altså, det servere og multiplayer-aspektet av Minecraft blir nesten et eget spill.
3: Ja, det blir det.
5: Mm.
4: Så mange... Det blir nesten som sånn der party-spill.
3: Ja, det
4: sånn
3: blir det.
4: Sånn Mario Party nesten.
5: Ja, det akkurat det.
3: Ja, hvor du lager egne regler.
5: For det kan jo være alt mulig.
4: Ja, og så går du rundt og så med venner og har minigames nesten.
3: Ja, ja.
4: Men mange var jo... ordentlig gode I de forskjellige måter, spesielt Hunger Games da, og Bed Wars, som var veldig sånn, ja, det ble jo en sport av det også.
3: Det ble veldig kompetitivt.
5: Ja. Og så ble det jo helt, tok jeg helt av på YouTube, se på disse spillere Hunger Games, som gode på det liksom.
3: Hvem de mest kjente Minecraft-youtuberne da?
5: Captain Sparkles for eksempel.
3: Ja.
5: Du skal innom han senere med noen låter.
3: Ja.

0: Nerdeprat, nerdeprat. Vi er tilbake med nerdeprat. La oss synge om Minecraft lore.
1: Lore, ja.
0: The lore in Minecraft.
1: Det er jo...
0: Jeg visste at det var lore en gang, jeg.
1: Det er alltid lore.
0: Det er alltid lore.
1: I spill. Hvilket med spill.
0: Men det er noe gamers er veldig opptatt av, at det må være lore i spillene. Man må kunne lage sånn 4 timers lang video av
1: det lore. Men det er jo det. Det er det det er. Det er lore.
0: Det er det, det er.
1: Det er lore, det
2: er. Det er lore. Men igjen, sånn som alt andre spill, nesten alle andre spill, så er også loreen veldig vag. Det er ofte liksom, hva skal jeg si, spillbasert lore, altså det vi finner på selv underveis. Og det er litt interessant.
0: Mm. At vi lager, ja.
2: Ja, altså som Herobrine, kanskje mest
0: kjent. Herobrine.
2: En sånn skapning som kom bare, ble bare en sånn mysterisk skapning, som skulle være som en Steve med lysende øyne, altså den karakteren, som bare er i universet, og som kan plutselig dukke opp og ta deg og ta tingene dine.
1: Og griefe, liksom.
2: Griefe deg,
0: ja, liksom, kompisene mine var livredde. Vi var like redde for han som Slenderman.
2: Akkurat. Ja. Mm-hmm. Det var litt den samme viben, men det er jo ingen bevis på at det noen gang fantes...
1: Egentlig. Minecraft har jo køddet med det selv i koden sin. I updates og sånn, så har det vært removed Herobrine.
0: Ja, er det sant?
1: Ja. Så de har jo vært med på det
2: da. Ja, de har vært med,
0: ja, de har vært med på leken.
2: Men det var vel ikke helt i starten, tror jeg, så var de ikke helt med på det. Det ble jo bare en sånn der greie at det må finnes noe mer i det universet.
0: Men Anna, du vifter rundt med den der lappen dine.
1: Fordi, apropos Herobrine, det var jo selve The End Dimension som vi har snakket om. Var jo, Notch hadde jo egentlig en annen idé. Det var ikke det det skulle være. Det skulle være Sky Dimension.
0: Himmelen?
1: Ja. Så

small time span.

0: Du hørte Silver Cloud Blues av Kanan her i Postbrus kollektivet. Rock and roll, hallelujah.
1: Det gikk hardt for det.
0: Hardt i malingen. Herlig taket, henne i tapeten.
2: Åh, jeg føler alltid slipper bare, jeg blir bare sånn, dette er jeg. Selv om ting...
0: Altså,
2: det, jeg vet ikke om dere har hørt det, dere som har hørt det på noe, men det er jo 4 minutter og 50 sekunder, men egentlig bare det samme riff. Eller, han har jo litt solo og sånn over, men det blir litt langstrakt, kanskje. Men jeg veldig spent på det albumet, i hvert fall, fordi at jeg tror det veldig dynamisk, liksom.
1: Mm.
2: Totalt sett. Det jo bare en trio.
1: Mm. Også, oh, det visste jeg ikke.
0: Helvete,
1: det
0: de som har spilt. Mye lyd til å være en trio.
3: Ja. Ja. Mm. Spilt mye med Evestaden, sant?
2: Mm. Eller i hvert fall...
3: Ja, det er det kjennskapet jeg har til de, på en måte.
2: Ja. Ja.
3: Men det var jo veldig kult uten det også.
0: Det minner meg på, eller sånn, jeg føler progrock ofte kan bli runket uten grunn.
1: Hva sa du nå?
0: Runket uten grunn.
2: Ja.
0: Altså,
3: at de bare...
0: det er bare gitarrunking i 7 minutter, liksom. Ja, sånn, bare sånn, se hvor mange kule soloer jeg kan spille, så jeg er ikke flink her, og så er det ingenting å høre på. Men det her er jo bangen. Det her er jo faktisk, det utvikler seg, det er motiver som er interessante å høre på. Det er, hva flirer du av?
3: Jeg synes det er flaut å høre ordet rung.
0: Kaja liker ikke noe vi runker på radio.
3: Æsj, hva faen, Erik? Kan du slutte?
0: Erik, nå har vi fått kamera i studio, så vi får faktisk gi deg kamera.
2: Det er ingen kamera på meg, da.
0: Det er kamera i taket, så du er kokt uansett.
2: Ja, det er sant.
0: Nei, men uansett, Kanan, bang in. Over til noe som er litt mer goofy, men også litt i samme gata, at det er på en måte bare en ting som ruller og går. Et av mine favoritt norske band, Gunerius og Verdensveven. Hva er du kjent med det?
1: Hæ?
0: Er du kjent med det her? Gunerius og Verdensveven?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det skal det bli, for det er en sånn PBK-favoritt.
3: Ja.
0: Det er vel en kar, Thomas Gunerius, startet som soloprosjektet hans. En
3: jævlig
0: fra,
3: fett navn, forresten.
0: Ja, Thomas Gunerius, kom an, liksom. Fra Svelvik, som lager i kjelleren sin psychrock, mikrotonalt, mye av det. Alt er hjemmelaget, spilt ut på tape. Mye han sampler sine egne riff og bruker det. Det er helt sånn
1: damn,
0: sprøtt.
1: Damn, jeg gleder meg til å høre, ass.
0: Alle skivene han lager er kjempebra. Nå er det en trio. Et faktisk band.
3: Verdensveven.
0: Ja, det er Gunerius og Verdensveven.
3: Mm.
0: Dette er en låt som heter Manifestasjon.
1: Hvordan var det du beskrev den igjen?
3: Ja.
0: Syntene høres ut, det er glupende og glorpende synter, som høres ut som frosker fra et tidlig 2000-tals videospill. Med mikrotonal instrumental over, og litt antikapitalistisk snakkesang.
3: Ja.
0: Alt er veldig politisk, og han har mye bra å si. Så da tenker jeg vi skal høre på noen som faktisk har noe vettere å si. I motsetning til meg skal vi høre på Manifestasjon av Gunerius og Verdensveven.

0: Dette fra Pumpegris, og du hører på Postblues kollektivet.
1: Du hørte manifestasjon av Gunerius og verdensveven fra det nye albumet Ha det livet som kom 18. september. What a banger!
2: Oh, helt sinnssykt gøy.
3: Det var overstimulerende på alle de beste.
1: Faktisk.
2: Det gøy når det overstimulerende, men det har faktisk en groove, så du kan liksom, du finner noe kjent der. Det ikke bare pling-plong og
3: virvel. Det sånn når du tar kontroll på Trondheim Torg.
2: Ja.
1: Når du går gjennom Trondheim Torg i romhjula og skal handle, og så er det bare 1 million people, men du er sånn, fucking lock in. Jeg får til det. I got this.
2: Jeg skal på normal. Jeg skal på vinmonopolet.
1: Jeg skal på Klas Olsson. Men det dere beskriver nå er bare helt jævlig.
2: Ja, men det er når man liksom... Ja,
3: men når du har kontroll på det.
4: Ja, du går inn på Klas Olsson, så finner du akkurat den.
2: Ja,
4: holdt på å si gresklig.
2: Og den er på salg.
4: Akkurat den.
2: Ja. Den er på salg. Ja. Du har en gressklippeformet handlepose som får perfekt plass oppi
1: alt. Det er null kø.
2: Det er null kø, ja.
4: Eller det er masse kø, men den forsvinner akkurat når du kommer, og så går det bare rett.
2: Men det vi beskriver nå er jo bare dataspill. Overlevelse. Det er jo det du har sagt også, en gammel dataspill.
1: Ja, de syntene høres som sånn frosker fra tidlig 2000-tallspill.
2: Ja.
1: Men jeg synes det, mye av det som er kult med Gunerius er jo, det er liksom tre ting. Det er sånn, det er instrumentalt innovativt med det mikrotonale som ikke bare er der bare for, vi skal være mikrotonale, men det er faktisk, det tilfører noe, det er et sånn kaotisk element. Det gruver som faen, del nummer to, det er bare, det er jævlig gruvig, du kan gå og bare vibe og digge til det. Og nummer tre, bra tekster, som er både morsomme, men også har noe å si.
3: Jeg glemte helt å høre rett på teksten, men hva sang han om, egentlig?
2: Jeg hører aldri på tekst.
1: Altså det, hvis du, altså en fellesnevner for mye av musikken er bare antikapitalisme, anti-fucking drille olje, anti-ikke bry seg om andre. Bare vær litt grei, liksom.
2: Kjære rett.
1: Ja,
4: ja. Så Gunerius og verdensveven, da.
1: Ja, altså, sjekk ut Gunerius og verdensveven, albumet Ha det livet.
4: Minnet litt om Ekkolodd, som har et album som heter Ha det hus. Kanskje det er noen felles...
3: Kanskje de er venner. Kanskje de er beste venner.
4: Uansett. Altså, musikken lignet, og i tillegg er det samme. Ja. Uansett.
3: Let's go further. På en annen enn av skalaen. Ikke like weird, litt mer kontrollert. Ja. Mona Hynne, lokal Trondheims artist.
1: Ex-PBK-member.
4: Men vi kjenner sånn, mange av oss i hvert fall, så derfor tenker vi at det er greit at vi prater litt om henne.
3: I don't know that girl.
4: Nei, ikke heller. Og hun er veldig flink, og det kan vi signere under på, fordi at vi så hun faktisk live på Trondheimsprisen.
2: Ja,
3: som jeg sa. Og det var et av de beste settene der, liksom.
2: Enig.
3: Det var så bra.
2: Hun alene på scenen, med en akustisk gitar, og så har hun hele oppmerksomheten til alle i rommet, som har stappet, by the way. Og så leverer hun bare helt nydelige låter. Hun synger helt vanvittig vakkert, og alle låtene er kjempefin skrevet, liksom.
3: Og det var jo en forsmak på albumet nettopp slapp, som jeg elsker alt jeg savner. Og der har hun ikke bare akustisk, der har hun med seg band, og det er bare så sykt fint. Hun har så sykt bra tekster, og bare en klinkvakker stemme.
1: Ja, helt enig. Det du sier er veldig imponerende, det at du har kontroll på Trondheims publikum. Fordi, them people do not shut the fuck up.
4: Nei,
1: så det å faktisk ha kontroll på Trondheims publikum, det betyr at you got something.
4: Ja.
2: Du fanger de
1: i din aura. Men, without further ado, så skal vi bare høre på litt musikk. Vi skal høre på Helt ærlig av Mona Hynne her i Post Blues kollektivet. Hey!

0: Aragorn, du hører på Post Blues. Vi hørte Helt ærlig av Mona Hinne.
1: Nydelig.
2: Det var så fint. Hun synger de der. Eller,
1: jeg synes det høres litt ut som Jenny Wahl.
2: Ja, enig.
1: Jenny Wahl tar de falsettgreiene, bare ikke helt.
2: Hun på stilen. Stil. Ja, fordi stemmen synes jeg ikke ligner. Nei. Men i hvordan hun bruker den. Mm. Det er jo ikke så veldig mange norske, eller det er Jenny Wahl da, men hun er jo ikke liksom så household.
1: Mm. Egentlig. Household name?
2: Mm, ja, hun er jo... Du har snakket mye om at det minner deg om Rocket to the Sky-prosjektet.
1: Ja,
2: og det er jeg enig i.
1: Ja. Ja, det er det jeg mener. Jeg
2: å bruke den falsetten som nesten en sånn instrument.
1: Jenny Valsetto. Mm. Sorry.
0: Ja, for eksempel. Mm. Men ja, veldig kult. Og hun klarer seg veldig fint alene, som vi har erfart. Men det ga virkelig noe, noe eget med Ben også. Og jeg føler at de tok ikke alt for mye plass. Jeg følte de var liksom akkurat der de skulle være.
2: Mm.
0: Så good job, people.
3: Hell yeah.
2: Hør albumet.
3: Hør albumet. Noe mer musikk som også er litt på samme måte, eller du kan en felles trekk med Monoine, veldig altoppslukende. Vi skal til det Oslo-baserte bandet Ocean Days, som er frontet av en trønder. Jeg husker ikke hva hun heter sånn i forbifarta, men hun, she started out here, guys. Jævlig bra. Altså, Ocean Days, for min del, blir bare bedre og bedre for hver gang de kommer med en ny låt. Norsk shoegaze-prosjekt, veldig lite rytmisk shoegaze, veldig altoppslukende, bare... Drømmer deg bort. Ja. Mm. Jeg husker forrige gang vi hørte en single, så var det jo The Longing Death, og da husker jeg du, Kaja, ble bare helt sånn, du bare satt i stolen din og ville ikke si noe mer. Du var bare slått ut. Mm. Så jeg håper på samme effekten her, dere skal føre Anhedonia av Ocean Days.
1: Å nei.

0: Anhedonia av Oslo-baserte 20-spennet Ocean Days.
1: Wow.
0: Boom.
1: Det der var nydelig. Jeg har ikke hørt om Ocean Days før, men det her var... Jeg får lyst til å gå hjem etter en disappointing kveld, mens det regner, og høre på den her på den beste mulige måten. Altså,
0: på en litt sånn repareringsmåte.
1: Ja, jeg går der og bare revurderer alt, men ja, på en optimistisk måte.
2: Og på full lyd.
0: Ja. Sånn at du får sånn varsling på telefonen, sånn, du har for høy lyd på headsetet, skru ned. Sånn, hold kjeft, mamma, jeg vil høre på sjuk. Enig.
2: Jeg synes det var skikkelig vanskelig å plassere dette i forhold til noe annet shoegaze, fordi noen ganger så tenkte jeg sånn, åh, dette minner meg om MBV, andre ganger så tenkte jeg sånn, åh, dette minner meg om slow dive litt. Men det gjør liksom en litt egen, det føler jeg vi har snakket mye om også, at det er på en måte norsk shoegaze, kanskje?
0: Ja, jeg er helt enig at norsk shoegaze begynner å få en egen sound, men jeg synes Ocean Days skiller seg ut ifra mye av det andre i bølgen også, sånn scoreboard, fusion, sound, og sånn type ting.
2: Mm.
0: Det er ikke like på en måte alt rocka, det er mer bare pur shoegaze.
3: Mm.
0: Hvis jeg skulle sammenligne det med noe tidligere, altså sånn at de tidligere store, så ville jeg sagt at det er en slags kombinasjon mellom Slow Dive og sånn Astro Bright eller Love Lies Crushing, som er også sånn kult following, et av de beste shoegaze band of all time. Så high praise!
2: Mm. Ja, det var dritfint. Hell yeah. Alle satt seg ned og tok alt inn.
0: Mm. Mm. Ja, det er sånn musikk du kan ikke prate over. Nei. Måte, for det blir bare tull.
2: Mm.
0: Du blir helt sånn lamslått.
2: Mm. Det er jo den shoegazen jeg ofte trekker mot, også den som bare er bare lyd inn i kroppen, eller i ørene. Da.
0: Det kan jo minne om de mest sånn drone til MBV-låtene, sånn To Hear Knows When og de greiene der.
2: Ja.
0: Som er bare sånn...
2: Som ikke er rytmisk.
0: Ja, det er liksom ikke noe riff å følge med på. Det er liksom bare, her har du fire min med lyd. Kos deg.
2: Mm. Ja. Helt nydelig.
0: Mm.
3: Amazing.
0: Og vi er ikke helt ferdige i den sfæra der, fordi det er flere norske dreamy artister som gir ut musikk. Yndling har vi jo spilt en del av før. Så jeg og Kaja intervjuet
1: henne.
0: Hun er vår yndling. Hun har også vært, hun er akkurat ferdig på turné i Kina. Skal nå på turné i Europa i oktober og november. Slopp ut den låta her som heter Shell, som er veldig, jeg synes det er veldig beachhousete på en veldig, veldig fin måte. Jeg elsker jo beachhouse, så det kan ikke være beachhousete på en stygg måte. Men vi skal i hvert fall høre på Shell av Yndling her i PK.

0: er Glassmanet, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører på Postblues-kollektivet. Vi hørte akkurat Shell av Yndling. Igjen, bare sånn alt oppslukende dream pop som du bare forsvinner litt inn i.
2: Mm. Du må endre litt sangstil.
1: Ja, enig. Mindre kursiv nå, og det liker jeg veldig godt. Mm. Det minner meg mer om, Magdalena Bay, for eksempel.
2: Oh.
1: Sånn på selve vokalen. Mm. Synes jeg.
2: Ja. Jeg synes det passet veldig bra.
1: Enig.
3: Det var,
2: komplementert musikken.
3: Det var roligere enn det tidligere, eller mye av det tidligere, synes jeg.
1: Ja. Mindre trip-hop det. Ja. Hun hadde jo en liten sidesprang inn i trip-hop en god periode.
3: Åja, ja. Ja, jeg vet ikke helt hva det er. Men jeg liker egentlig det der hun går litt hardere ut i. Den It's Almost Like You're Here, for eksempel.
1: Ja.
3: Og egentlig Time Again. Nei.
1: I'm in the palm of your hand.
3: Ja.
1: Mm.
3: Jeg føler det var bare litt mer energisk og litt mer rocka. Og jeg likte veldig godt det med henne. Men, hva?
2: Selvfølgelig liker du det rocka.
3: Hva kan jeg si, folkens? Ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Ja.
1: Synes det var fint det. Som sagt, jeg blir fan av Beach House. Det her er jo veldig Beach House, synes jeg.
3: Mm. Ja.
1: Det høres ut som noe jeg ville forvente at de ga ut nå. Spesielt med de strykerne og sånt. Det er en sånn, ikke at de har gjort det så mye, men jeg føler det er en veldig naturlig ting for dem å gjøre. Hvis det gir mening.
3: Mm. Ja.
1: Ja. Du nevnte jo også litt flere sånn...
4: Ja, jeg tenkte på The Marias. Minnet meg litt om samme... Og det var jo på en måte i Beach House-bølgen første, når de kom. Den der... Da kalte man liksom bare indie alt som kom. Mm. Men det er jo på en måte drømmepop. Det er jo elementer fra shoegaze, liksom. Elementer fra...
1: Folk
4: mye,
1: og singer-songwriter.
4: Ja, og mer akustiske instrumenter. Men vokalen er fortsatt veldig produsert.
1: Mm.
4: Jeg synes det var kjempefint.
1: Jeg føler du får på en måte, hvis du skal på en måte oppsummere hvordan dreampop høres ut, så har du på en måte Yndling.
4: Ja.
1: Det er liksom, det er litt Marias, det er litt Beach House, det er litt Massive Star i ny og ned, samtidig som det er en moderne greie.
2: Mm. Og så er det så kult at det er norskt.
4: Ja, og at hun er stor i utlandet.
1: Ja.
4: Ikke i Norge.
1: Hun spiller jo veldig sjeldent i Norge, men hun var akkurat på Kina-turné, skal nå på turné av Europa. I mange forskjellige land, har spilt i Japan, har spilt sånn overalt, men I guess... Hva er det for meg? Back to the Future. Guess you're not ready for that, but your kids are gonna love it.
4: Ja, word.
3: Det er utrolig gøy at hun er på turné i Kina, liksom.
1: Ja.
3: Eller det synes jeg er rart. Liksom, på en veldig kul måte, da. At ingen vet om hun er i Norge, men ja, sånn som dere akkurat sa.
1: Så det så. Hør på Yndling. Og hvis du er i Europa, dra på konsert, I guess, i løpet av oktober, november. Men... Vi har viktige ting å snakke om. Vi har nemlig spalte. Vi har Hva skjer i kollektivet? Hva er det dere flirer av?
3: Veste spalte jingle her da.
1: Det er jo en helt vanlig jingle. Fuck you guys, det er ingen av dere som har laget en ny jingle.
2: Hva er det som skjer i kollektivet?
1: Hva er det som skjer i kollektivet, Ingeborg?
4: I mitt kollektiv skjer det litt ting. Eller i min fløy av kollektivet, på mitt soverom. Jeg driver med noe litt gøy om dagen. Fordi jeg skal hjelpe min gode venn Herman å lage en film.
1: Shoutout Herman, PBK friend.
4: Ja, shoutout. Og han ville ha hjelp fra meg da, til å lage en film som skal handle om kjønn og støymusikk.
1: Mine to favorittting.
2: Ja. Det går jo hånd i hånd, som hånd i hanske.
1: Hånd i danske.
2: Hånd i danske.
4: Så i det liksom, prosessen mot å komme på ting og filme, så har jeg snakket veldig mye med Herman, og...
1: Da kan man jo bli gæren.
4: Ja. Og fått anbefalt mye musikk, både ting som han vil bruke i den filmen, men også andre ting, da. Og når man hører på rar musikk, så blir man ofte litt inspirert av det. Og et album han tipset meg om, det var faktisk norsk. De heter... Autentisk film. Er det noen av dere som har hørt om de før?
3: Nei. Det ringer en bjelle på en eller annen måte.
4: Ja, kanskje. Ja. Det
3: kanskje
4: kan gå til henne.
3: Kanskje bare sett mange autentiske filmer.
4: Ja. Jeg hadde heller aldri hørt om de, men så tipset Herman meg om de. Han sa, hvorfor er det ingen som lager rar musikk lenger, sånn som disse her? Og så sendte han meg et album som heter 1983. Og låta jeg har tatt med i dag, som jeg kan snakke litt mer om hvorfor etterpå, kanskje. Den heter faktisk Yellow Brick Road.
1: Shout out Elton John.
4: av autentisk film. Det er ikke en cover av Goodbye Yellow Brick Road. Dette er rar norsk støymusikk.
1: Oh yeah.
4: Og dere får det her I Spruce Kollektivet.

0: av autentisk film sørlandsbasert noise rock fra 80-tallet noise musikk.
1: Det her gjorde meg bare mega uvel. Ja. Hele magen bare
2: Ja, jeg må bare si med en gang, det ringte ingen bjeller av dere.
3: Dette ringte null bjeller.
2: Det ringte null bjeller.
3: Nei, jeg kan fortelle litt om disse da, fordi jeg var litt intrigued når Herman viste meg dette. Dette søstrene, tvillingssøstre faktisk, Anne-Grete og Åsil fra Arendal. Kolås heter det etternavn.
1: Kulås.
3: Kulås. De har blitt kulåsfifte, og så lagde de den dritten her. Nei, dette jo på en måte litt sånn... Det ble gitt ut på liksom strømmetjenester i 2021, fant jeg ut. Liksom, de søstrene bestemte seg for at sånn, nå, vi vil faktisk gi ut dette her. Fordi de hadde bare spilt den av på kassett. Og de var veldig opptatt av sånn, forskjellen på det liksom... autentiske, og det som var ikke autentisk, at de har spilt inn på kassett, som bare på plastikk, men likevel så det musikk som de har spilt inn som organisk. Så de veldig opptatt av, og det derfor de heter autentisk film, fordi film aldri kan være autentisk. Det alltid et spill for galleriet.
1: Genius!
3: nei, jeg ble kjempeinspirert av å høre på det, og så synes jeg det kult at det finnes på strømmetjenester, ikke bare på bortgjemte kassetter fra 80-tallet. Og så hadde de en slags sånn, jeg leste masse om det her på Deichmann, han skrev ut en sak om de søstrene, så de har jo tydeligvis fått vist frem det de har å komme med da. Og så, ja, Noise, også veldig inspirert av liksom den tidlige punken i Norge, når det var veldig sånn, gjør det selv, spill inn det du kan liksom, og bare lag noe litt new wave, vet du, industrielt. Jeg elsker albumet, og jeg synes at alle burde... Man kan bli litt gal.
1: Men... hele albumet like freaky som det der?
3: Ja, ja, altså de lydene dere hørte i bakgrunnen, det sampla fra Trollmann fra Os. For det favorittfilmen til disse tvillingene. Ja, freaky, rare greier. Men ja, men sjekk ut.
2: Kanskje man skal høre gjennom albumet og bare føle seg litt gal en gang iblant?
3: Ja, why not?
2: Men over til noe som litt mindre gærent, kanskje. Hva vi hører på?
1: Vi hører på Dungen igjen med oppdeling. Sånn på svenske.
3: Bo-oppdeling.
1: Bo-oppdeling. Det svenske tilstandet. I love this.
3: Ble du inspirert av å være utlandet i dag?
1: Nei, jeg vet ikke, skal jeg si noe mer om det egentlig? De har jo holdt på en god stund siden 1999. Og så fant jeg ut i stad at de to første platene deres er soloprosjektet av frontmannen Gustav
2: Eistes.
1: Ja, så da han spilte inn begge de første albumene. Og det var ikke før altså senere at resten av bandet ble med og spilte inn da. Så det her er fra nye plater som heter...
2: Videre i år.
1: Ja, takk. Som kom ut på fredag, så sjekk ut.
2: Du er altså boutdeling av Dungen her i Postbys kollektivet.

0: oss av bandet Vegetable her I PBK. Deilig, deilig, deilig, deilig. Veldig fin slowcore.
1: Mm.
0: Det Singapore,
2: altså. I like that shit.
1: Singapore, ass. Det reklamen fra Singapore. Hun jævlig rik og har OCD.
0: Shoutout utleieren Derek.
2: Yes.
0: Jeg synes det minner meg om... dere snakket om Mac DeMarco på gitartonen. Mm. Men jeg synes det minner meg veldig om et prosjekt som heter Helvetia. Jeg sa til deg, Kaja. Det sideprosjektet til en eller to av gutta fra Duster. Så ser for deg det her, men med mer skranglete kassettopptak.
3: Mm.
0: Så... du inne på noe der? Men dritchilleren. Det her sånn musikk som jeg kan høre på I timesvis og bare zone ut.
3: Mm. Dette sånn PBK.
0: Ja.
4: Det også masse annen bra musikk, og de slapp album I fjor, og så virker det som de kanskje lader opp til å slippe et album I år også.
0: Det produktivt.
4: Okay. Veldig produktivt. Singapore, ja. Vet du.
0: Come to Norway, folk. Mr. Vegetable. Kom til Trondheim. Nei, kanskje ikke Mr. Vegetable.
3: Mr. Vegetable.
4: Ok. Okay. That's enough for me right now.
0: That's enough.
3: Oh, vänta.
0: Oh, kanske vi ska höra en låt som heter akkurat det. That's enough for me. Ett av mina favoritprojekter om dagen faktiskt. Jag har hört så jävligt mycket på det sedan albumet 2025. Quickly soloprojekt till en kar från USA som lager dritfin folktronika, helt vanvittigt vackert. Mm. Slå på den låt som heter That's enough for me som är inspirerad av en film. Som heter Wildwood, som jeg ikke har sett. Jeg tror ikke den har kommet ut enda, men det en stop-motion fantasy-film. Som jeg så traileren I sted, den ser helt nydelig ut, sånn rent estetisk. Handler om to folk som blir fanget inn I en magisk verden og må redde lillebroren til en person fra noen magiske kråker.
4: Det så hyggelig ut.
3: Brødren Løvhjert.
4: Ja.
0: Så filmen ser kjempefin og koselig ut, og bare sånn rent estetisk også. Jeg synes den stop-motion-greia virker det veldig... Man skal, jeg vil si en fin animasjonsstil, men det riktig å si når det jo ikke animasjon når det stop motion?
3: Eller? Jo, jeg tror
4: ikke det animasjon.
0: Jo, det kanskje det. I hvert fall kjempefin artstyle, kanskje det ordet jeg ikke klarte å finne på norsk. Mm. Og Quickly jo for meg the goat å lage verdens fineste folk til Monica. Så dere skal få høre That's Enough for Me av Quickly.

0: Brenn, og du lytter på
1: Postbudskollektivet.
0: Du hører nå på
1: Postbudskollektivet.
2: Du hørte That's Enough For Me av Quickly Quickly her i Postbudskollektivet.
3: Nydelig. Jeg sa det når vi hørte på låta her, men den minner om April Comes She Will av Simon & Garfunkel, som han sikkert kjempeinspirert. Det jo på en måte de største folkartistene noensinne. Nydelig gitarspill. Han spiller sikkert selv. Kjempeflink, liksom. Og nydelig låt.
2: Jeg prøvde å lære meg noen av greiene hans på gitar, og det mye vanskeligere enn det her, synes jeg. Som jævlig irriterende, for det høres ikke så vanskelig ut.
4: Ja. Den her var litt mindre teknisk enn det han hadde tidligere.
5: Jeg føler det var mer folk og mindre Tronica.
2: Ja, absolutt.
4: Fy faen, ja, det albumet han
2: men,
4: har helt nye.
2: At du har de der små granulære delay-klirringene i ny og ned, som tilfører en veldig unik stil på hele greia, synes jeg. Og i hvert fall i lys av den filmen som jeg er inspirert av. Jeg synes det ga veldig mening når jeg så traileren, at den låta her er inspirert av filmen.
3: Det er så kult at trommene, eller for jeg føler folk, så er det ofte enten bare vanlig akustisk trommesett, eller noe annet rytmeinstrument. At man klapper, eller bruker noe veldig organisk.
2: Shakers eller noe.
3: Men dette høres jo veldig produsert ut, trommene. Det er kult.
2: Kult med folktronika, at du får på en måte, du får energien til folk, at det er veldig nedstrippet og naturlig og sjel, men det er mye kult med lydproduksjon og musikkteknologisk arbeid bak det. Boom! Sjekk ut Quickly Quickly. Bra sending, eller?
4: Ja, det vil jeg absolutt si. Nå er veldig mye bra musikk som vi tar med.
2: Første sending med hele New PBK.
3: Yay! We did it! Finally! Så nå skal vi avslutte med verdens beste låt, eller?
2: Ja, det her var min late night fokusove browser all musikk som finnes ever. Find. Så fant jeg et band som heter Brille Jesus fra Stavanger.
3: Rått navn bare.
2: Ja, dritkult navn, Brille Jesus. De lager bare straight up rock'n'roll av varierende grad kvalitet. Jeg tror ikke de tar seg selv veldig seriøst.
3: Nei, og av hjemmelaga varianten.
2: Kjempe hjemmesnekra. Og veldig morsomme tekster på greiene her.
3: Helt fantastisk. Du sendte det, og jeg sjekket det ut, og jeg elsket det. Jeg elsker sånne her ting.
2: Helt nydelig. Så for å runde av denne vakre sendingen, så skal vi høre på T-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Keep on rocking in the free world.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker å løpe, du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen. Det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om måtte man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
0: men her kan du velge det. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi det, jo, det noe verdarbeid.
4: Dette, det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg her i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangen innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila Brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om Prinsens gate. Så kan man jo people-watche, for der er altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med bundprisen, der synes jeg, det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: alle i studiet nikker.
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kender går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på Prinsens Gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
0: ja. ATB kundesenter er jo rett i nærheden.
3: Ja, og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen bli med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
4: Det er
3: en
4: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, ja. Tor Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Vi bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går jo ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Berit, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom dette upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management, det er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er det noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser eller ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja. Som dere fikk med dere her oppe i studio, oppe, så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Det er sånn slags underboligmarked.
3: Oi.
2: Underboremarked.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
1: det, roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par rak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare med... danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, herregud,
1: det
3: er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, Rytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja,
2: ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jorden.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdrykt, det visste bredden. Jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
6: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
6: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
6: Ha det.
2: Ha det.

0: Vi er her i studio med Ådne Solheim,
1: Ingeborg de Vibe,
2: what?
0: Og Sivert, DJ Simsiv, Slim Hustle. I dagens sending så skal vi snakke om senegalesisk musikk.
2: Oh yeah.
0: Så da tror jeg bare hopper rett inn i første sang. Den heter Ayo Ayo Nene av Mor Tiam.
2: Yes.
0: Og du hører på Punch.

0: altså Ayo Ayo Mene og mor Tiam.
1: Hvem er mor Tiam, dere?
2: Mor Tiam. Det er mora til Tiam. Nei, det er faren til en gøy person. Det er faren til rapperen Akon.
3: Det er ganske sykt, faktisk.
2: Det er litt sykt.
1: Far, mor, Tiam.
2: Men nei, ja, vi, det er kanskje en litt løsere sending enn vanlig på den måten at vi bruker å være sånn, åh, spesifikk del av historien i musikkstilen. Men nu, i dag er vi bare Senegal.
3: Ja, Senegal.
2: Litt ulik fra Senegal, så dette var litt sånn afrojazz. Mor Tiam er trommis og vokalist i det her sammenslaget her. Og han er faren til Akon. Veldig fett.
3: Musikal, ja. Gode musikere.
2: Men Sivert, det var jo du som ville ha Senegal-sending.
3: Ja.
2: Hadde du noen tanker bak det?
3: Jeg synes jo det veldig kult, fordi i hvert fall flere av de, kanskje ikke sangene her, men mye av de andre sangene vi har tatt med, er veldig inspirert av kubansk musikk. Ja. Altså, hvis du hadde skrudd på noen sangene her, så kunne du tro at her er, hører du på en salsa-bar i Havana, liksom. Men så er det fra Dakar i Senegal.
2: Ja.
3: Det kom jo fra slavehandelen, under slavetida, da vestafrikanske slaver kom til Kuba og tok med seg de afrikanske rytmene. Og etter hvert så bare ble de rytmene på en eller annen måte, de kom tilbake da, til Senegal. Så de synger jo på Wolof og alt det, men det bare høres ut som at det er fra Latinamerika.
1: Det kan gjøre også at liksom det er litt misleading at vi tenker at sånn, å, Kuba-musikk, fordi det egentlig er bare afrikansk musikk.
3: Det er det,
1: musikk, da.
3: Sant.
2: Ja, det er mye crossing der.
3: Det er veldig, ja, det er det. Det er veldig mye crossing.
2: Vi har forresten med Ingeborg, hvis man ikke hørte det, fra PBK.
1: Shout out.
2: Du er jo ikke Senegal-ekspert, men vi har ikke Milla med i dag, så det er koselig du er tre. Ja. Kan du bli med, Ingeborg?
1: Ja. Jeg er ikke fra Senegal heller.
2: Nei, men du er fan.
1: Jeg er fan.
2: Ja.
1: Jeg ser det gal.
2: Åh, jeg er helt Senegal etter Senegal. Nei, jeg kan si det, a little piece of history jeg fant da, var at de, Senegal ble jo uavhengig fra Frankrike år 1960. Og før det, så var det liksom på 50-tallet, så bare spilte dansbandene amerikansk og fransk musikk.
3: Ikke sant?
2: I Senegal. Det var det de visste. Og så, som du sier, så etter Independence var det sånn, shit, vi må finne en egen stil. Ja. Og da ble det Kuba. Kuba var den store inspirasjonen. Men så begynte de å blende inn litt egne instrumenter og sånn. Men det kan vi sikkert ta senere. Kanskje vi bare skal
3: gå videre til, det er egentlig der, sangen jeg fikk meg interessert i det her, eller sjangeren, i den musikken her. Fordi det er, den heter, du må nesten bare høre på den. Det er Utros Horas av Orkestra Baobab. Og dette hører du bare på Punch.

0: lunsj. Dette var Utros Horas av orkestra Baobab. Dette her er jo veldig inspirert av kubansk musikk.
1: Ja.
0: Men vi fant ut at dette her er ikke... Dette her, hva kalles denne sjangeren igjen?
2: Jeg så egentlig at det bare ble kalt det samme som kubansk musikk. Ja. Ble kalt altså sånn cubano mye. Men at det bare tilfeldigvis er kult at de gjør det på Wolof da. Men jeg tror det sjangerskillet er i hvert fall klart å se så langt var at det er jo en kjent senegalsk sjanger som heter Mbalax, som vi skal spille litt av snart, som var etter at de begynte å blande inn tradisjonelle instrumenter og sånne ritualistisk tromme og sånn. Men her er det bare pure kuba fortsatt. Det er
0: ren kubansk musikk. Ja.
3: Og også litt sånn religiøse ting, fant jeg. Eller da, tradisjonell kultur da, på en måte, i tekst sikkert.
2: Ja,
3: ikke bare instrumenter.
2: It's cool.
3: Men dette var ikke Mbalax.
2: Dette var ikke Mbalax, guys. Så ikke tro det. Faen, alle som hører det, på. Det er en eller annen Senegal-ekspert hjemme som bare...
3: Han klør seg.
0: Hva sier de for noe, liksom? Det er så sykt, det er veldig rart at, at det er så langt unna, men likevel så er det så likt, liksom.
2: Absolutt.
0: At det er sånn... Altså, jeg tror ikke man kan høre forskjell på det, på en måte, hvis man kanskje trente å høre mye på kubansk musikk. Men

Og låta de spiller, det er, jeg fant ikke helt ut av det, men det er mange som har laget versjoner av den. Sikkert bare de samme folka rundt omkring. Men den er jo litt embolics igjen, men også veldig kubansk.

0: Dette var da Yeboy av Star Number One, De Dakar. Altså, stjerne nummer en fra Dakar, hovedstaden i Senegal.
1: Det er det de kjent som nå, ja. Nei, jeg leste også litt om det her, veldig smålig. Det er veldig komplisert der. Men tingen var, det var et band som het The Star Band, eller noe sånt. Og så når de gikk gjennom en utvikling, så ble det til Star Number One. Og så gikk de under sånn 1000 ulike navn. De gikk gjennom Orchestra Number One, Det Dakar, Number One Du Senegal, Number One Det Dakar, Star Band Number One. Jeg tror de er samme band, jeg forstår ikke egentlig helt.
0: De er i hvert fall nummer én.
1: Ja.
0: Hvert fall nummer én.
1: Og både Star Band og Orchestra Beobab har ganske overlapping medlemmer. Ja.
0: Nå er vi nesten, nå er vi tilbake i den der bobla, den kubanske bobla liksom.
1: Nå er vi i den kubanske
0: bobla. Her var det jo nesten salsa-stemning.
1: Oh, absolutt.
0: Det synes jeg fortsatt er spennende at det er så forskjellig som det er veldig så forskjellig som.
1: Ja.
0: Du hadde ikke trodd at det var samme samme land og ditten datten på en måte. Synes det er veldig spennende.
1: Vi spredte jo litt rundt mellom ulike stiler. Ja. Og derfor så tok jeg også med noe som kanskje er litt annerledes. Jeg tenkte vi måtte høre litt på folkerøtter musikken. Så det er et instrument som heter Salam, skrevet med X, X-A-L-A-M, som er et sånn populært strenginstrument i Vest-Afrika. Og jeg fant en skikkelig random, et random lydklipp på YouTube som er eldgammelt, av at noen som visst nok er fra Senegal spiller Salam og chante. Og den er litt vakker, og tenkte det var på tide med noe folkemusikk fra Senegal, litt sånn The Roots.
0: Da hopper vi bare rett inn i den.
1: Vi hopper inn i en, en eller annen anonym, tradisjonell sang spilt, som jeg fant på YouTube.
0: Og du hører på Punch.
1: Punch.

0: Tora, traditional, salam av
1: Egypt. Det er ikke nok.
0: Nei.
1: Det var en traditionell sang på et salama-instrumentet.
2: Mm. Mm.
1: Men det er en fin instrument.
2: Uten titel og uten... Ja. Hvem var det som spilte?
1: Aner ikke. Nei. Ingen vet. Jeg fant det på en YouTube-video når jeg søkte på senegalske instrumenter.
2: Ja.
1: Men jeg synes den var fet.
0: Ja, den var kult.
1: Er det ikke når afrikansk musikk bare har sånn her nesten barnestem og så bare kjente kjempelyst? Og det handler sikkert om noe religiøst av et eller annet slag.
0: Vi fant ut, er det salam som er instrumentet?
1: Det er instrumentet, ja.
0: Og det...
1: Det er en type, nei, streng instrument. Det var det som var sånn, blank, blank, blank, blank.
2: Ligner det på sånn kora?
1: Nei, ikke egentlig. Kora er egentlig mye kulere.
2: Ok.
1: Nei, det er mer som en shitty mandolin, liksom.
2: Ja, ok. Skjønner.
1: Men du som hadde funnet ut noe om kora?
2: Jeg har funnet ut noe om kora.
1: Som et instrument.
2: Det er en senegalesisk fyr som spiller kora, som også er norsk. Eller han er norsk, senegalesisk. Jeg tror kanskje han... Jeg har ikke funnet ut så mye om han. Han heter Solo. Oddneste, kanskje drikker Solo.
1: Jeg drikker Solo Plus, og jeg ble litt glad.
2: Solo Super.
1: Solo Super.
2: Og han... tradisjonelt folk... Altså instrument. Han spiller kora, som vi har nevnt mange ganger. Og han... når man googler han, så står det at han er Mbalax-musiker. Men han har også spilt mye annen musikk. Og nå, altså, jeg vet ikke hva den sangen heter.
1: Det er mye av det i dag.
2: Og alt annet jeg fant var sånn kassett-recording, så ja. Da tenkte jeg, da kan jeg ta noe litt annet, noe litt rart. Så dette er et samarbeid mellom Solo, jeg husker ikke helt hva han heter etter navn, Shizuko eller noe sånt, og en norsk dame som heter Kirsti Bråtenberg. Og hun er både, hva var det det stod? Kveder, folkesanger, sølvsmed. Hun gjør alle. Hun er en sånn en, ja. Og de har samarbeidet, og det er også en, to til med, men de klarte ikke å skrive inn. Jeg husker ikke hva det heter.
1: Kult.
2: Som gjør et samarbeid på 90-tallet. Så det er en blanding av norsk folkemusikk og senegalesisk musikk.

0: Okay.
1: Du hører, jeg har funnet ut av hva sangen heter. Den heter Håvard Heddy / Gode.
0: Okay,
1: og den var av Kirsti Bråtenberg, Solo Chisoko og Bjørgulf Straume på munnharpe og Kwame Sereba på perk. Og den fra fra albumet Fra Senegal til Setesdal.
2: Hvor Setesdal?
1: Det Telemark.
2: Oi.
0: Og
2: Bygdetrappen.
0: Ja.
1: Fra Senegal til Bygdetrappen.
0: Og Kora og Collab.
1: Ja, ja, jeg klarte å ta den ene låta som han ikke spilte Kora på, tror jeg. Men han sang da.
0: Ja, han gjorde
1: solo.
0: Det. Men søk på Kora på YouTube, det kommer opp noe kult, jeg lover dere.
1: Ja, så det var på en måte et eksempel på hvordan det har blitt gjort i senere tid da, og i Norge.
0: Veldig kult at det blandes med norsk folkmusikk, men holy, det var ikke meg, ass,
2: det
0: der.
1: Men, det er ganske ugrå.
0: Noen gang når man har sånne worldmusikkprogram, så må man høre på noe dritt, bare fordi det er riktig, liksom.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men vi har jo allerede pratet litt om Starband, og vi har pratet litt om Diamono, vi har pratet litt om Orchestra Baobab.
2: Mm.
0: Så det er kanskje på tide å nevne et litt sånn ikon i Senegal, da. Youssou N'Dour.
2: Ja, dette er jo faktisk, jeg vil tro at han er den mest kjente senegalesiske artisten, faktisk.
0: Jeg har hørt mye at liksom, de eneste to som på en måte kan compares til å være de mest kjente kanskje afrikanske sangerne, er han og Fela Kuti. Mm.
1: Ja. Mm. Og han har jo hatt en litt kul jobb, han her.
0: Han var, jeg vet ikke hvor det skjer hver gang vi har en sending om noe nytt land, at vi finner en politisk jobb, men han var Minister of Tourism i Senegal i ett år.
1: Ja.
0: Men han er jo det mest kjente i Senegal, så han var sikkert bare sånn, ei, turister, kom og se på meg.
1: Det er kjempesmart, da.
0: Ja, det er jo egentlig det. Men ja, han er kjent for å på en måte ha vært veldig stor del av formingen av Mbalax, har vært mye av de viktige bandene, noen av de vi aldri har pratet om, som Starband.
2: Ja.
0: Og jeg tror egentlig bare vi skal høre hans vakre stemme. Silke over oss.
2: Ja, dette er da Birima av Youssou N'Dour.
0: Du hører på Punch.

0: Birima av Joso Endor.
1: Både jeg og Sivert kom med en Joso Endor-sang i dag og var sånn her, kan han legge inn? Og så sier Sivert, ja, la han legge inn min. Og jeg bare, ok, legge inn din. Og så er det noe sånn. Jeg vet ikke, det var gøy. Altså, den er ikke dårlig, men det var artig, fordi sånn, de andre musikkene er skikkelig jazzy og upbeat. Og den er bare sånn, høres ut som sånn kristen pop.
2: Glad, ja.
1: Men han har fin stemme da.
2: Veldig.
1: Ja.
0: Jeg likte den. Den var morsom.
1: Det var det. Det var morsom.
2: Hvorfor er han størst, vet dere det? Er det bare fordi han er the goat?
1: Ja, og jeg tror det var fordi han hadde veldig pop-appeal da.
2: Ja.
1: Han er en sånn flink mannesanger, vil jeg tro. Men ja, han bare fikk litt internasjonal.
3: Ja, faktisk, han har det albumet den sangen er fra, er faktisk, det handler om sånn, å kjempe tilbake mot kolonimaktene, faktisk.
1: Ah, ja, så
3: der. Det er en sang på det, den har ikke vært med i dag, men den heter New Africa. Og den er sånn bare om samarbeid mellom afrikanske land og prøve å motstå de store maktene i Europa da, som prøver å ta ressursene. Så det er litt spennende. Jeg tror det faktisk er derfor han kanskje har fått en sånn stilling i...
1: Som Tory.
3: Kanskje ikke Tory, han kanskje Tory, men han er jo en viktig figur da, for både afrikansk resistance.
1: Ja, jeg ser også at han har en del aktivisme bak seg, sånn at han cancelet en amerikansk turné og sånn på grunn av at de gikk inn i Irak og mye i den gata. Flink
3: viktig,
1: aktivist, det er bra.
3: Viktig figur.
1: Absolutt.
2: Og han har også vært skuespiller i en film.
1: Ja, det er mye. Det er alle bounce around, altså, politikk og Tory.
3: Typ sånn John Cena. Er det John? Nei. Hvem er det som er med i alt? Jeg føler det som John Cena er med i alt, bare plutselig bare dukker.
1: Ja, ja, ja.
3: Så...
2: Men du kan fortsatt aldri se han.
1: Ja. Nei, det er kanskje litt sånn lesing fra Wikipedia, men det er fortsatt gøy, så jeg skal si det. Han har jobbet med Peter Gabriel.
2: What?
1: Sting.
2: What?
1: Ja, Wycliffe Jean.
3: Oi.
1: Paul Simon. Bruce Springsteen.
2: Wycliffe Jean. Jeg trodde man sa Wycliffe Sean.
1: Ja, da gjør du det.
2: Men han har Big også Sean. Vært politiker. Akon.
1: Ja.
2: Han har også Wycliffe vært politiker, Rome. Tror jeg.
1: Han har jobbet med Lou Reed. Wow. Oi, Oreyuchi Sakamoto. Nei, det er mye å grave i. Mm. Jeg tror hvis det er en ting vi har lært, så er det jo at det er veldig mye bredd i sjanger.
3: Ja, det er ikke, ja, det er det.
2: Og mye man bare aldri hadde kommet over hvis man ikke... Altså sånn... Jeg har hørt på så mye ny musikk i dag som jeg aldri visste eksisterte.
1: Man får mye ny musikk hvis man hører på Punch.
3: Mm, det er det.
1: Every Sunday, 6-7.
3: Nei.
1: Gjett hva Ingvor gjorde i studiet. Ah,
3: nei.
1: Gjett det en gang. Og det er derfor hun aldri får være gjest igjen.
2: Ja.
3: Nå har vi faktisk med en annen sang. Nå er vi litt tilbake der. Kubanske. Og den er veldig kul.
1: Jeg bruker
2: jo... Og den står på hodet inne i hjørnet.
1: Ja, vi har End on Time.
3: Ja, men jeg tenker bare
1: snakke litt om den.
3: Den her er veldig salsa-inspirert. Så er vi tilbake på den orkestra Baobab.
2: Ja.
3: At de er veldig inspirert av de kubanske rytmene.
2: Ja, for det var de som fikk deg inn i denne sjangen.
3: Ja,
2: og det er de som skal ta deg med ut videre i denne sjangen.
1: Det er kanskje liksom man kan se det som en litt sånn... Ja, det er kulere når de finner sin egen stemme.
3: Ja.
1: Men samtidig når jeg ser tilbake på alt vi har hørt på i dag, synes jeg egentlig det mest interessante er det at de lagde kubansk musikk.
3: Og så er det jo
1: afrikansk språk.
2: Det er veldig rart at det skjedde, og veldig interessant.
1: Og hvis vi hadde researchet bedre, så kunne vi sikkert forklart hvorfor.
2: Ja.
1: Noe med kolonisme og slavehandel og sånn.
3: Ja, litt historien, men det er bra å få litt historie også oppi det her.
1: Ja. Og vi vil motivere dere til å gå ut og finne ut av det selv.
2: Ja.
1: Fordi vi vil hate det.
2: Men disse er kanskje de som vi har syntes var best da, siden vi har tatt med to låter av de. Det var i hvert fall det, når vi hørte på musikk i stad, som jeg syntes var kulest. Mm. Og det kubanske er jo alltid kult.
0: Så nå er det Thili av orkestra Dubavobab. Og du hører på Punch.
1: Takk for at du var her, Ingeborg.
2: Takk for at jeg fikk være med og høre mye kul musikk.
0: Takk for nå, vi ses.
1: Yes, vi ses.
0: Neste søndag.

0: Det er showtime!
1: Velkommen til en ny episode av Nerdeprat.
2: Velkommen til en ny episode av Nerdeprat. I dag skal vi da snakke litt om Ubisoft, for de har jo 40-årsjubileum. Yes. Det er jo noe å feire.
3: Ja, for er det bu, eller er det yeah?
2: Det er det vi må finne ut i løpet av sendingen.
3: Ja, men
2: i dag har vi da med oss i studio her.
3: Victor Wall, jeg prater i dag.
2: Ja.
4: Ja, Anna.
2: Anna, og så har vi en gjest.
3: Lars.
2: Lars, og så er jeg programleder, Herman Svalerud. Og da er vel egentlig bare å spille en låt, så skal vi komme i gang.
4: Ja.
2: Ja, og det første vi skal høre er da sist.

0: sånne harde linreferanser i Fred Fade sine vers ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: 360 No Scope 420 Blaze It Mom, Get the Camera Nerdprat på Radio Revolt.
2: Velkommen tilbake, da skal vi ha litt nerdenytt.
3: Alt gøy, det skjer så mye.
2: Det skjer veldig mye rart, og jeg skal begynne med en. Flott nå, for Sony har jo vært i vinden nå med alt det de har gjort.
3: De har vært i vinden.
2: Men da må vi bare ta en Xbox, for vi har hyllet Xbox det siste.
3: Ja.
2: Men nå har patenten de skal gått gjennom med ads i gaming.
3: Hæ? Nei, hæ?
2: Ja, så det har de tatt patent på nå, som betyr at de vet ikke helt hvordan det skal gå gjennom. Enten så det free-to-play-spilling, og så blir det ads. Ja. Eller så blir det ads med da, de billigste subscriptionene, sånn som du ser i Netflix, sånn gjør det også.
3: Og jeg så noe om det, at det en ny sånn Game Pass-modell, da, eller?
2: Ja, det har også kommet ny nå, for at den billigste får mye mindre ting på Game Pass. Ja. Og da mener de kanskje også at den blir implementert der etter hvert, da. For du ser også på Disney+, og den dyreste på Premium Disney+, til og med de har fått ads nå.
4: Men hva poenget med det, hvis jeg betaler for noe?
3: Det det altså, samme når du betaler for TV2, det jo sånn reklame der også, selv om du har...
4: Ja, men...
3: Hva er greia?
4: Vet du hva? Det gidder jeg ikke.
2: Nei, jeg gidder meg ikke i det. Så nå hylles du Playstation igjen, for at det en patent, så betyr at Playstation kan aldri implementere det akkurat det her.
5: Å, så fantastisk!
2: Ja, det er akkurat det.
5: Hallo! Xbox.
2: Så det veldig rart at du tar patent, og det skal også være på PC. Xbox PC, altså hvis du spiller med Game Pass gjennom PC, samme. Men de mener da at det en strategi, at de skal gjøre det, det kommer ads på områder hvor det ikke kommer til å merkes. Så de mener at det kommer til å

0: Velkommen tilbake. Nå skal vi da snakke om Ubisoft. Det litt den sendingen skal handle om, for de har jo 40-årsjubileum. Mm. Så skal vi ta en liten sånn, hva skal vi si, intro om Ubisoft, for det så mange sider av det. Så vi skal gå litt mer inn på spesifikke ting etter hvert. Selve historien, alle disse her store spillene de har, og spillseriene. Så jeg tenker vi kan begynne litt med historien. Det noen som vet så mye om Ubisoft? For det litt interessant, for den starter jo egentlig som...
1: Bare, ikke med spill i det hele tatt, egentlig.
0: Ikke spill i det hele tatt.
2: Nei. Oh, nei, det gjør ikke det, nei.
3: Nei.
2: Det visste ikke jeg.
0: For det 40 år, det på 86.
3: Ja.
0: Det ganske
3: det var, jo, det var jo fordi de fant ut at de kan tjene mer. Fordi de solgte jo, de startet med å selge datadeler.
0: Ja, det var det som tok av, liksom.
3: Ja, og så fant de ut at, åh, vi kan tjene mer penger på å bare selge selve programvara, liksom. Ja. Så, ja.
0: Det ganske spesielt. Og så bare bygger de seg opp, og med at de tjener litt penger på det. Ok, da skal vi være litt sånn distributør for det, liksom. Franske markedet.
2: Ja, for det fransk.
1: Ja, det ble startet i Frankrike.
2: Det derfor de i Montreal.
0: Ja.
2: Fy fader.
0: Det det.
3: Var de ikke søsken? Eller?
1: Jo, hele de, den gjengen som, ja.
0: Det var en sånn rikingfamilie som
1: det det.
0: Hadde sånn svært chateau.
1: I Saint-Monde.
0: Ja. De hadde vel distribusjon av grønnsaker og frukt, virket det som.
1: Ja, det startet med gårdsbruk, ja.
0: Og så gikk det bare over til at de fikk, det stod til med på Wikipedia, at de fikk lov av foreldrene til å stifte et nytt selskap. Så her det sikkert mye penger involvert.
1: Det old money.
0: Fikk litt penger og startet opp da, det hørte vel ikke Ubisoft der, det heter Ubi, hva heter det? Og,
3: Ubiquitous Software.
0: Ja, noe som veldig rart. Og så bare gikk det videre da, og ansatte folk, og så stod det vel den første delen av, når det begynte å vokse litt, så hadde de liksom kontor på det chateau, med den som jobbet.
2: Det ganske kult kontor.
0: Ganske kult.
2: Mm. Men, tøft.
0: Ja. Så de har en veldig sånn rik historie. På de
2: men er det et chateau, eller er det et chateau? Fordi det forskjell i Frankrike. Forskjell. Fordi chateau, da det et gammelt slott, et faktisk slott.
1: Ja. Mm.
2: Men mellom 1860 og 1920 så tok de vekk all adelighet i Frankrike. Og ja, da for at man skulle få penger og status, og du kan få adelig titel på papir, men du ikke adelig.
1: Nei. Mm.
2: Da måtte du ha et slott. Så veldig mange rike folk bygde chateau og lagde fake dokumenter som sa «Jeg kommer fra en adelig familie, er adelig». Så det sånn, du har 11.000 slott i Frankrike,
1: ja, det hvor
2: sånn bare 3.000 faktiske slott, og resten bare sånn bygget nylig.
0: Ja.
2: Så en rett med hus i Frankrike er et skikkelig stort chateau. Der bor prinsen av Monaco, men det ikke et chateau.
0: Nei,
2: så, det har vært bygget for 100 år siden, det for nytt.
1: Det telles ikke.
0: Sånn, ja. Nei, det vet jeg ikke. Men jeg regner ikke med at det kanskje ikke er Nobel familie, det tror jeg ikke. Det jo bare noen vikinger som...
1: Og det jo han
3: hadde lyst på mer peng.
0: Ja,
1: han yngste av de brødrene, han Yves Gulmo er jo det familienavnet. Det var han som ble sjefen da, for selskapet i ettertid.
0: Mm.
1: Ja. Og så brøt de gjennom Rayman i 1995. Ja.
2: Oh.
1: Det liksom gjennom det designet av han, Michel, hva heter han? Michel Ancel, eller...
0: Ja.
2: Snakk om å starte med et pang, altså.
0: Ja,
1: ja den er kult.
0: Men de hadde jo litt sånn små ting, men det var jo ikke
1: ja, main
0: liksom, designers. Her sånn er det sånn, de tok liksom produksjon over på Rayman, og så designet det. Eller det var jo på en måte ikke det, eller for at det var jo hans liksom, drøm, da. Han,
1: Michel. Ja, mm.
0: Så han lagde jo hele tingen, og så var han som bare ansatt samtidig i Ubisoft.
1: Ja,
0: så det var ikke så mye, hva skal man si, samarbeid virker det som. Men de la det ut som et Ubisoft-spill, for han var jo tross alt ansatt av dem til å lage ting.
1: Ja, nemlig.
2: Mm.
0: Og da tok det helt av. Men de lagde litt sånn små ting her og der,
1: og så fikk de en sånn gullalder med sånne store gjennombrudd, da.
0: Ja, akkurat det. Og da tok det helt av.
3: Ja.
0: Og så bare begynte de å liksom sende liksom åpne kontorer rundt omkring i verden for å få distribusjon.
1: Mange samarbeidspartnere. Og... Ja.
0: Kjøpte opp mange små selskaper.
1: Ja.
0: Så det ble liksom bare større og større og bygde seg opp, og så får vi liksom alle disse her spilseriene som skal gå veldig...
1: Ja, for det er mange serier, og
0: mange serier.
1: Veldig mange spill har laget, og det er jo liksom blitt en av de store gutta, da, kan man si, i spillverdenen.
0: Og så i hvert fall på de gamle spillene ble de litt overrasket. Man begynner å lese om liksom hele lista av spill.
1: Ja.
0: Og så snakker de liksom litt sånn, ja, fra 90-tallet til 2008, så er det sånn at de har liksom hatt fingre i alt.
1: Ja, fingre i alt.
0: Veldig rart.
1: Vi har det.
0: Så det skal jeg gå inn på.
1: Okay.
0: Nå skal du høre en liten låt. Det er Sendebud fra Sandkassa av Rigia.
1: Wow, den er kul. Cool.

0: Yes, da er vi tilbake.
1: Litt endring I stemning der, ja, mellom låt og intro.
0: Må hype oss opp, ja. Ikke sånn det? Ikke sant? Da skal vi snakke litt mer om historien, men kanskje litt mer I... Vi skal gå inn på de ulike seriene litt etter hvert, men vi skal få begynne med å snakke litt om historien I kontekst av spillene, da.
1: Ja.
0: Og ikke minst disse litt...
1: litt ja. Sånn kulturhistorisk ja. Perspektiver, da.
0: På en måte. Det vil si, I hvert fall på 90-tallet kom Rayman, som vi snakket om.
1: Ja.
0: Tar jo verden med storm, og den stopper jo ikke med det første heller. Og det første av dem skjønner at vi virkelig vi kan produsere mye.
1: Vi kan lage kvalitet, ja. Selv om vi ferske på det
0: Og da ser vi, kommer I hvert fall den Tom Clancy, kommer det fortsatt... ganske tidlig, den ganske tidlig inn, ja. I bildet det. Hele den. Og det kan vi også snakke om Tom Clancy. Hvem egentlig Tom Clancy?
2: Ja, hvem
1: Ja, det lurer jeg også. Tom Clancy? Ja,
0: for det en amerikansk forfatter som bare skriver sånne krigsnoveller, spionnoveller.
3: Ja. Han har jo sånn, tv-serier, spill nå.
0: Ja, det liksom det meste. En sånn amerikansk, stor, kjent fyr. Jeg tror ikke han har vært stor utenfor USA omtrent.
3: Nei, altså hadde det ikke vært for spill nå, så tror jeg ikke at den har vært like stor.
0: Nei, jeg tror ikke folk har visst hvem det var.
3: Nå.
0: Nei.
3: Du har kanskje hørt om sånn, ja, Jack Reacher og han der Ryan, som den andre store karakteren. Men sånn utenom det, så tror jeg veldig få folk vet om han før nå da.
0: Det akkurat det. Og så som jeg skjønte, så romanen litt sånn vage. Det litt sånn der husmorsporno for fedre. På
3: en måte. Ja, sånn jo, men det det sånn, har du vært I Milla og skal ha en kul bok, så det Tom Clancy-bøker.
0: Leser om en CIA-agent som gjør et eller annet greier. Ja, så man kan si mye om bøkene, men I hvert fall de brukte hvertfall hans IP da, til å liksom, lage disse her spillene, som ofte sånn taktiske spill.
1: Mm. Intelligent property.
0: Ja, og det tok vi helt av. De lager jo fortsatt en spill da, og de jo veldig bra, hvertfall de nyeste. De veldig morsomme.
1: Ja, det mange som spiller det fortsatt. Ja. Absolutt.
2: Ja.
0: Nå skal vi snakke om Rainbow Six Siege.
2: Ja, men vi skal jo gå mer inn på det senere.
0: Ja, vi skal snakke litt mer I dypen om denne historien, og men, det mye, mye rart.
2: Det mye, det noe med communityen, i spesielt Rainbow Six Siege, som litt spesiell, eller ikke spesiell, men
0: ja,
2: det mye hacking, og det et lett spill å...
0: Det akkurat det.
2: Ødelegge for andre.
0: Så, ja, vi skal gå I dybden på det etter hvert. Vi skal snakke litt sånne store liksom, flaggskip-seriene. Så kan vi liksom gå litt videre. Det Tom Clancy, så klart. Men vi går også over på... Den får en sånn stort liksom, selskap som klarer å liksom, samarbeide med blant annet Sony ganske mye.
1: Ja.
0: Så Ape Escape 2 jo også en av dem som med på å produsere og distribuere.
1: Er det det?
0: Ja, det egentlig Sony Entertainment som liksom har hele den IP-en, men du har fått hjelp av Ubisoft til å liksom spre det og hjelpet på noen designområder som jeg skjønte. Det en veldig rart, for det en sånn stor sånn Sony statement da.
1: Ja.
0: Det liksom veldig kjent. Vi skulle jo lage sånn der Lego PlayStation 1.
1: Ja, stemmer det. Det jo Ape Escape-referanse sånn, i
0: Ja, en av de store.
1: Men det vi snakker om, det jo så mange spill som Ubisoft har produsert. Vi ble jo helt imponert over hvor mye de har, da. Men det den der, på 90-tallet, så var det sånn, vi mange folk, alle lager noe samtidig. Ja. Hvis det noe som ikke går bra, vi gir det ut uansett. Og på tidlig 2000-tallet, det var fortsatt mulig å lage masse, det tok ikke så, spill krevde ikke så lang development time, da.
0: Det trengte ikke så mange folk, eller?
1: Nei, nettopp.
0: De hadde veldig mange folk. De kjøpte jo opp ansatte hele tiden. Så det ble jo et veldig stort selskap veldig tidlig.
1: Ja, så det tempo
2: det
1: gjorde at de liksom...
2: Og det biter jo dem I ræva litt senere, da.
0: Det gjør det. De jo en av de største mest ansatte nå, og nå har de jo begynt å få
1: ganske Når det så mye de eier, og det så mye å holde styr på, det klart det kan gå ganske... Ja, det kan gå flere retninger.
0: Men vi må nevne kanskje noen flere serier som etter hvert kommer, og da kanskje Far Cry mest naturlig å ta opp. For de kommer vel, jeg vet ikke hva første kommer, kanskje 2005
1: eller sånt. Ja, det rundt... Oi, det burde jeg egentlig
0: vite. Det burde kanskje...
1: 2004, ikke det? Jeg tror det så tidlig som 2004, kanskje.
0: Det den ganske tidlig.
1: Og så det Assassin's Creed, det vel I 2007.
3: Åh, der snakker vi, vet du.
0: Ja, den kom jo. Den og igjen. Det leste jeg, det visste jeg ikke, men det jo tydeligvis en startet som, for ikke sant, Prince of Persia var også
1: Ubisoft. Ja, Prince of Persia, ja.
3: Startet som det,
0: Og det startet tydeligvis som det, men ble da gjort om til et ny IP da, til Assassin's Creed.
3: De skjønte at det ikke var nok folk som var interessert I bare en prins som skulle stoppe en sånt der ur med sand.
1: Ja, ja,
3: basically. Så de rebranda og tok veldig mye inspirasjon fra historie og det bare
1: den serien mest kjent for nå
3: den traff tror jeg en sånn nisje en sånn historienerd med gamer så det. Sjukt og da bare eksploderte det helt
2: og samtidig som de gir ut de her spillene så har de jo også fingrene I Just Dance
0: ja, det
2: og det liksom Der kan jeg prate, fordi Just Dance, det er mange timer i det. Det har vi snakket om før også. Men det er liksom da, jeg ble nesten sjokket bare å se hva slags type spill de har lagd, for det er liksom virkelig alle typer spill.
1: Det er veldig mye forskjellig.
2: Så, og vi pratet jo litt om det historien i stad også. Mitt inntrykk av Ubisoft er rett og slett, det er skikkelig business-karer. Det er veldig, de kan, ja, ikke sant. Hvor det, de vet hvor det er penger, og de vet hvordan de skal bruke de penger, i hvert fall så tidlig.
0: Ganske tidlig,
2: ja.
1: Ikke sant.
0: Og de dominerer jo markedet. Absolutt. Langt ut til liksom 2016-2017 i hvert fall.
3: Og de har liksom hele markedsdeler i bare sånn spesifikke kategorier, sånn racing gaming, Formel 1, der var jo Ubisoft veldig foran. UFC, altså fighting sports, som var mer realistisk, Ubisoft.
0: Ja.
1: Nå blir jeg litt sånn glad, fordi det her er det som er gøy, fordi alle har jo et forhold til Ubisoft, fordi de nettopp har fingrene i alt. For jeg har spilt helt andre spill, som kanskje ikke dere har spilt da, som er også publisert av Ubisoft.
0: Ja. Så det er veldig spesielt. Men vi skal gå inn på da disse her, alle seriene, og snakke litt mer i
1: dybden. Alle serier, ulike sjangerer.
0: Ulike sjangerer, serier. Men da må vi først høre, vi skal høre to låter. Først skal vi høre da Borte best av Snodig, og så skal vi høre på Marken Ronar av Dike. Ja.

0: 가자!
1: 에아오! 싸!
2: Wow, da tilbake til Nerdeprat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft, og skal fortsette litt på disse her store, kanskje ikke de aller største, for vi skal snakke mer om flaggskipene, men alle disse her, de har jo fingret I alt som vi har kommet frem til. Mm. Så skal vi snakke om litt mindre seriene, men betydelige dog, vil jeg si. Vi kan kanskje bare ta, det fortsatt en stor serie, men alle Star Wars-spill nesten, utenom liksom, som kontrollert med EA, laget av Ubisoft.
3: Oh, fantastisk. Ja, for, ja. Helt fantastisk.
2: Det det. Og det veldig rart, for at de klarer til med der å ha en IP I Star Wars. Det største liksom, IP-en I verden.
4: Hvilke de har laget der, da?
2: Den nyeste var jo den der.
3: Outlaws. Det spilt, faktisk.
5: Ja. Hva synes du om den?
3: Du, jeg hadde jo forferdelig dårlig inngang I spillet, fordi alle sa det var kjempedårlig, og det sugde. Og så var jeg sånn, nei, ok, det gratis på PlayStation Plus. Mm. Det eksamensperiode. Might as well. Og så var det ganske OK pluss historie. Ja. Og gameplay var helt OK.
4: Helt OK.
5: Men det skal, de skal jo levere bedre enn det. Det er det jeg tror.
2: For det kan vi også skal gå inn på etter hvert litt sånn kontroverser. Mm. Og vi kan jo I samme slengen ta med Skull & Bones.
3: Åh, herregud. Det gjør meg vondt som en Assassin's Creed 4 ekstrem elsker. Mm. Så gjør det vondt at de bare copy-pastet og bare lagt masse mikrotransaksjoner og brukt 10 år, og så ser det helt likt ut. Ja,
2: absurd.
4: Ja, og så deler av det så jo verre ut nesten.
3: Ja. Du har remasteren til Assassin's Creed 4 bedre enn Skull & Bones. Ja.
2: First quadruple game.
4: Assassin's Creed 4 den Black Flag, hvor du pirat.
3: Ja, takk for at du
4: det. Og Skull & Bones skal være sånn piratsimulator. Ja. Men den var ikke så bra som man skulle tro.
2: Ikke I det hele tatt. Det funket ikke. Masse bugs.
4: Hva forskjell på AA og AAA?
2: Ja, det akkurat. AA jo liksom lavere budsjett. AAA jo sånn største budsjettet, største spillet.
4: Bare A?
2: Ja.
4: Hva det for noe?
2: Det nok sikkert, sikkert indie games
4: kanskje. Okay. Ja. Men det her skulle være...
5: Er det det? Er ikke indie games ikke...
4: Det ikke en del av det.
3: Det ikke rate en gang? Oi, det gøy.
2: Nei, kanskje ikke.
5: Nei,
2: jeg vet ikke.
4: Jeg tror du har rett, Anna, for det jo... Det kanskje en sånn, sånn businessmodell her.
2: Ja,
5: jeg tror det.
2: Jeg føler nesten alle spill som blir lagt ut jo AAA. Jeg tror
3: nå,
2: alle
3: når det sånn 799 for spillet, da
4: da blir det AAA.
2: Ja. Så det veldig rart. Men igjen, nevner jeg ny, The Crew, bilspillet.
3: Stemmer. Ja.
2: Også Ubisoft.
3: Det stenges nå?
2: Det skal stenges, og ikke lage noe mer, så vidt jeg har skjønt.
5: Det var også en kontroll, men det kan vi ta...
2: Ja. Men The Crew også veldig kult bilspill, for den første I hvert fall jo, jeg tror det så toeren også men da blir det bare satt I USA, og så det nesten lagd 1-1.
3: Ja, men det oppgaven. Har det gjort med den crewen som nå.
2: Toeren vel 1-1.
3: Så det ganske stort.
2: Og det veldig stort, og veldig kult, for da kan du bare sånn, nei, jeg skal kjøre fra New York til Florida. Ja, så tar det faen meg mange timer å gjøre det. Og så det sånn, sykt. Ganske kult, men igjen, det jo, de har jo ikke tid til å dekke så veldig mye detaljer på veien.
4: Nei, men hvis du kjører fort, så legger du ikke merke til det.
2: Så byen og sånn, som litt mindre, jo litt det samme, ikke så veldig interessant, kanskje. Men og veiene og landmerker og sånn, jo likt.
4: Det på plass.
2: Ja, så veldig kult. Du kjører ut I ørkenen I Nevada.
4: Ja, ah, morsomt.
2: Som rundt Las Vegas, og veldig kult. Det også stenger. Veldig trist.
4: Men, det stenger, ja.
2: Det kanskje også det med Ubisoft, da. Det begynner å stenge mer og mer. Mindre og mindre.
3: Ja, det det der diskusjonen med at om du har kjøpt spillet, eier du det egentlig?
4: Ja, for det var jo en av de som sa det.
5: De, det var jo med The Crew. Men,
4: ja,
5: det
4: startet der. Ja, for jeg må bli vant til å ikke eie spillene sitt.
3: For nå skal Sony også stenge det her, at du eier ingenting selv om du kjøper det.
4: Du kjøper en license.
3: Ja, du kjøper, basically, du kjøper lisens til å spille på vår konsol.
4: Og du heldig du har kjøpt vår konsol, og så, så heldig du
2: Ja. Nei, så det veldig rart. For det også The Crew jo bare online. Det det også som litt...
4: Det skummelt med online-spill, fordi jeg avhengig av spillere og servere som åpnet. Mm.
2: Og da hvis det nok folk, og de tjener ikke penger, så det ikke noe grunn til å holde
3: opp. Ja, og så kan ikke folk sette opp servere selv I The Crew. Det mange spill har jo det, sånn som Warfare 2, Modern Warfare 2. Ja. Der har folk satt opp egne servere. Ja, så og så har de blitt tatt ned, så har de tatt opp selv da, Infinity Ward. Men sånn, da har folk gjort det fordi det var såpass mange som ville spille det.
2: Mm.
3: Men det problemet med Crew, at jeg vil ikke gjøre det.
2: Det akkurat det. Nei, nå skal vi høre på en ny låt, og så skal vi gå inn I disse her store flaggskipene og snakke om dem. For det mye å ta av. Så da skal vi høre Feeling av V. Kristi.

0: hører på Nerdeprat!
1: Da vi tilbake på Nerdeprat. Vi skal da snakke om flaggskipene. For at det jo litt det kanskje de mest kjent for, de sånne store sjangerne.
2: Ja, Ubisoft, ja.
1: Ja. Vi kan begynne å snakke om, skal vi begynne med Far Cry da? For at det tar kanskje kortest tid.
2: Vi begynner med den.
1: Hvor mange Far Cry-spill det nå? 10?
3: Det er ganske mange.
2: Er det så mange?
3: Ja, ja, fordi det har liksom vært på en periode, så var det ett i året, eller ett annet kort år.
2: Ja.
3: Men så har det nå skjønt at det ikke lurt, så det lager heller bare store DLC-er til disse spillene her.
1: Det akkurat det.
3: For å på en måte fortsatt gi fanbasen noe å spille med nå, tid til å utvikle et nytt, bra Far Cry-spill da. Ja.
2: Men Lars og Herman, jeg og Anna har aldri spilt et Far Cry-spill.
4: Ja,
2: hva er det her for noe?
4: Hva, ja.
2: Det eneste jeg vet er at det er sånn open world shooters liksom.
1: Det er veldig,
2: litt sånn åpne.
3: En av de originale PlayStation open worlds. Mm. Sånne kjente, ikke sånn original første, men sånn, de var det som gjorde det veldig mainstream.
2: Ja.
3: Var det sånn Far Cry 2, Far Cry 3. Sånn,
1: du tok liksom en kode der med open world, var at liksom, det er open world, men vi vil ikke at du skal løpe overalt med en gang, på en måte.
2: De hvordan gjør du det da?
1: Nei, at de har et område, så skal du bekjempe en som fiende i det området, ved å ta over militærbaser, og outpost, og sånne strategiske punkter. Og så gjør du oppdragende vei, som liksom bygger opp historien på hvem er det du slåss mot, hvem er liksom sergeant, og hvem er liksom mainbossen.
3: Mm.
1: Så går du liksom gjennom område til område og tar over en hel øy ofte da.
3: Og det som er veldig gøy er at her er det en fanbase som ikke blir lei av samme formel, på spill, på spill, på spill. Det er kanskje litt forskjellig sånn, ene spillet, da er det USA, da er det en kultleder, og spiller før det er det, men da var du i Himalaya, og da var du en militærleder, og i det nyeste spillet så er det militærleder i en sånn sør-amerikansk republikk.
2: Ja. Ja.
3: Så det er litt sånn, det er samme oppskriften på kortspill, men det er forskjellig nok til at folk ikke blir mette. Og så kan du være kreativ. Du kan gjøre ting ganske kreativt. Du kan drepe folk på en veldig kreativ måte.
1: Ja, det er det som gjør det. For du kan ta nesten et bombefly, og så kan du bare bombe hele basen, og så ta over basen. Eller så kan du snike inn med pil og bue.
3: Ja, ikke sant.
2: Du kan få bruke dyr også,
1: Og så er det satt opp litt sånn strategisk, at det er sånn, ja, der er en tønne med eksplosiver, og der er det bur med noen gærne hunder, så kan du sånn skyte opp og løse.
2: Ja. Det høres jo gøy ut, da.
1: Det er veldig gøy.
2: Med masse variasjon og...
3: Jeg vil si at det er overraskende gøy hvis du får det gratis. Det er ikke verdt 600 spenn. Nei. Det vil jeg ikke si.
4: Nei, for det er det... Hvor mye koster det?
1: Ja, de
3: det er AAA game.
1: Ja,
4: det er...
3: I hvert fall de nyeste er det.
1: Men jeg vil nesten bare anbefale spill 3-eren. Liksom.
3: 3 og 5 synes jeg er veldig bra.
1: For 3-eren også, der får du jo... Jeg mener, 3-eren treffer en så blink, for da er det bare en tilfeldig fyr som havner ut på den øya. For ofte er det jo det. Du er bare en random fyr.
2: Er det med han skumle skuespilleren med hanekammen?
1: Ja, stemmer.
3: Han var jo ikonisk, og han var jo på en måte the poster of gaming.
2: Ja, stemmer.
3: En lang periode var jo han.
2: Hvem er det som spiller han igjen? For han er jo med i Better Call Saul og sånn. Han spiller jo han.
3: Ja, det er han ene kisen, ja. Jeg vet hvem det er. Han har ganske mange andre spill også, som sånn motion
2: caption-person. God sånn modell.
3: Veldig.
1: Så det er, det er en stor... vi må hoppe videre. Faen, vi har ikke tid til noen ting. Assassin's Creed.
4: Ja.
3: Største, verdens kanskje, mest fantastiske spilserie på PlayStation eller Xbox i mine øyne noen gang.
1: Det er akkurat det.
2: Jeg har bare spilt Assassin's Creed Odyssey, og bare den delen hvor det er en guide oppe på Akropolis-høyden, og du lærer om historien til Akropolis. Ja. Og spillet fikk så mye skryt for at det var så realistisk sånn historisk.
3: Ja, men for oss Assassin's Creed-fans, så er ikke det et Assassin's Creed-spill.
2: Og det er ikke det, da.
4: Nei, hvorfor ikke det?
3: Fordi oppskriften til Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation 3, 3 og 4, er... Det vi kaller for Assassin's Creed, og så er det andre er open world adventure games.
4: Okay. Skjønner.
3: Fordi der, i de nye spillene, Origin, Odyssey, Valhalla, og de nye Shadows, så er det så utrolig åpent, og du kan være to forskjellige karakterer som regel, mens i disse første så er du en snikmorder.
2: Ja.
3: Det er ikke lurt å brøyte deg inn, for da dør du. Du er ikke så god... spillmekanisk heller til å kunne forstå alle battle mechanics. Du kommer til å dø hvis det er for mange.
2: Ja.
3: Men her så er det sånn, det er masse combos, det er mythology, det er liksom veldig kult da. Men det er ikke et Assassin's Creed game i oss Assassin's Creed fans.
2: Nei,
4: fordi for meg så ble Odyssey nesten litt for stort.
3: Og det er litt massivt.
4: Og så, og det var det at man kunne være en ful. Nei.
3: Jo, du kan være Icarus, ja. Som er den fuglen. I stedet for å ha Eagle Eye, som du har i andre spillene, så ja, er du Ørn selv.
2: Ja.
3: Og det er litt confusing.
4: Ja, jeg skjønte ikke helt, men ja, det ble liksom for mye for meg, liksom. Mm. Det ble for åpent, litt sånn som samme følelsen jeg fikk av Breath of the Wild.
2: Mm. Her gjorde du det?
4: Ja, jeg synes det var liksom... Jeg liker å bli for... Liksom,
2: ja, sånn en guide
4: her skal du... Og her er det liksom en klar... Eller ikke klar, men en story.
3: Ja,
4: ja det er mer mitt tidsspill, da.
1: Nei, så det er veldig bra. Vi fikk nevnt noen av flaggskipet. Vi er litt for mye. Vi er glad i å snakke.
4: Ja, veldig glad i å snakke.
1: Men vi skal snakke litt om vårt forhold til spill neste, men først skal vi høre Pins av Gueris.

0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Velkommen tilbake til Radio Revolt og nerdeprat.
3: Nerdeprat.
2: Vi snakker om Ubisoft fortsatt. Det må først og problem, og da skal vi gå over på vårt forhold til Ubisoft. Vi kan begynne med deg, Victor.
4: Ja.
2: Hva ditt forhold til Ubisoft?
4: Det her er Ubisoft. Det er Rayman Origins,
2: ja.
4: Som er fra 2010 eller 11, tror jeg.
2: Mm.
4: Og jeg ble bare helt sprengt av hvor stilisert og fargerikt og hvor kul musikken var. Det var bare helt fantastisk og gøy å spille med.
5: Spesielt det ene levelet, der du må løpe til en sånn sang i bakgrunnen.
4: Ja, det er i Legends som spiller.
5: Ja, Legends var det.
4: Så løper du til sangene etter å ha tatt på oss.
2: Kjempekult.
4: Men det er så... når det spillet har kommet av Rayman Legends og Origins, det er liksom et klima hvor det er så viktig å ha de store AAA-spillene, hvor det er 3D, det er store historier, men her var det liksom plattforming på sitt beste da, du løper og hopper og det er så gøy da. Og så ettertid så har jeg spilt de gamle Rayman-spillene og koset meg med det. Og så i 2017 så annonserte Ubisoft og Nintendo at de hadde et samarbeid ved å lage en collab mellom Rayman Rabbids, de der kaninene, de hvite, og blande det med Mario.
5: Og, oi!
4: Ja, og det kom til 2017 og er et strategispill som er likt XCOM.
5: Nei,
4: jo.
5: Oi, det visste jeg ikke faktisk.
4: Og de,
3: jeg har sett det bare, men jeg har ikke spilt det.
4: Ja, så kult. Det ble gitt ut tidlig i Switchens liv, og det er bare utrolig gøy. Det er Grant Kirkhope som er komponisten, han som er komponist i Banjo-Kazooie og mange andre klassikere. Og combatten og charmen, bare alt er på plass. Det fikk så mye god kritikk, selv om det er rabbits i plagsomme kaninene, og blandet med Mario, det er så tilfeldig. Men de er kjempegode. De er utrolig velproduserte, og den fikk til med en oppfølger, Sparks of Hope. Så, nei, de har gjort mye ting med Nintendo også, da. Så ja, det er egentlig mitt forhold til Ubisoft. Spesielt Rayman er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, veldig sånn. Kul serie. Veldig ja. Originale på alt de gjør, egentlig det.
4: Ja, jeg spilte toeren i dag, og jeg er utrolig imponert over det de fikk til på slutten av 90-tallet.
2: Mm.
4: Det er verdt å sjekke ut.
2: Mm. Ja.
4: Vil du ha dem nå, eller Lars? Eller alle,
5: ja,
4: eller?
5: Mitt forhold til Ubisoft startet jo egentlig sånn kronologisk med Rayman på PlayStation 2. Og så går det over til når jeg får min første PlayStation 3. Mitt første spill på PlayStation 3, det er Assassin's Creed Brotherhood.
4: Ja.
2: Mm.
5: Så min fascinasjon med det her Ubisoft bare kom der, og Assassin's Creed 3, nei, unnskyld, Brotherhood, er en etterkommer av toeren. Bare polished, og så er det online for første gang i Assassin's Creed sin historie.
4: Oh, ja.
5: Og jeg har vært veldig god på online.
4: Men hvordan funker online da?
5: Da er det 5 mot 5. Det er 5 snikmodere, mot 5 snikmodere. Da er det...
4: I en by liksom?
5: I en by, ja. Som er ofte fra spillet. Og da er det enten 5 minutter du skal evade de, og så er det 5 minutter du skal drepe de, eller så er det free for all. Alle må talle, og da får du target, og så er det et hjul i midten som begynner å lyse når du er targeten.
2: Mm.
5: Og så er alle karakterer, alle NPCs er en av de 8 karakterene som er i spillet.
4: Så det er en folkemengde, og det er vanskelig å se hvem som er hvem.
5: Ja. Og jeg har faktisk vunnet konkurranser i Assassin's Creed Brotherhood.
4: Når var det da?
5: Dette her er i 2009.
4: Hvor var disse konkurransene?
5: Det var i Drammen, på LAN i Drammen. Da vant jeg 500 kroner.
2: Oi,
3: oi, oi.
5: Og da var jeg 12 år, da måtte jeg spørre mor om å få lov til å reise på LAN.
4: For du, jeg er jo vokst opp i Ål.
5: Jeg er vokst opp i Ål, og det er LAN på Ål, altså, men ikke nærheten er på en måte det her.
2: Mm.
5: Og så bare begynte det å boble, og det ble Assassin's Creed 1, 2, alle andre Assassin's Creed-spill, og de er så fantastiske som en historieperson å komme seg gjennom. Det er fantastisk, og så har det blitt mer i ettertid. Jeg har spilt både Outlands, og jeg har spilt nye Avatar.
4: Outlaws,
5: og jeg har spilt Avatar, nye Avatar-spillet. Veldig kult, men ikke, det skal være bedre, som vi har snakket om før.
4: Ja.
5: Men bare Assassin's Creed er helt fantastisk. Jeg tror ikke for meg at det finnes en bedre PlayStation, en konsolserie enn det.
2: Ja, det er så bra. Altså, man kan aldri komme unna Ubisoft, det er egentlig det vi kan.
5: Nei, det er det som er.
2: Nå skal vi låta spøtt på fingeren av Nora Roll.

0: Tjong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Det betyr at vi tilbake med en nerdeprat. Vi skal fortsette litt med vår forhold. Da har vi bare to igjen, det jeg og Anna. Kan ikke du, Anna, få det til å begynne?
2: Jo, hva mitt forhold? Jeg har jo nevnt tidligere super tryhard i Just Dance.
3: Hvordan kan man bli tryhard i Just Dance? Du må jo bare følge det, som står på skjermen.
2: Det er ren dedikasjon og skill.
3: Ja. Innlevelse.
2: Og svette.
3: Og tårer.
4: Men vil du si at det er et spill man kan trene seg til å bli god, eller

0: fortsatt
1: Ja, de lager nye danser hele tiden nå.
2: Hvert år.
0: Ja. Så det veldig gøy.
2: Og så store danseteam. Det folk som danser alle disse låten til alle disse populære
1: kostymene.
2: I kostymene, og så legger de inn og programmerer. Og...
0: Mm. Det veldig kult.
2: Det en veldig enkel oppskrift, da, men det funker jo. Da. Mm. Ja. Men det gøy at det ekte dansere og artister. Da,
3: Men sånne type spill var jo det jeg vokste opp med. Sånn, Microsoft Kinect og med alle de rør på seg spillene.
2: Jeg spilte på Wii, så da kunne du bruke de Wii-kontrollerne.
3: Så, ikke på, men jeg tenker på andre spill, på Minecraft. Nei, Minecraft. Microsoft Kinect. Jeg tenker på Minecraft hele tiden.
0: Ja, jeg klarer ikke å tenke på noe annet.
2: Men spilte du Just Dance på Kinect? Eller på Minecraft?
3: Nei, det spilte jeg på Wii. Men de hadde en sånn Just Dance-variant på Xbox. Ja. Og fytti. Det har gått veldig mye Red Bull ned der.
0: Ja, det må gå. Nei, jeg husker bare Rasputin i Just Dance.
1: Det var mest kjent.
2: Ja, det er kjent.
0: Jeg husker i gymteamen, så var det sånn at vi skulle danse i gymmen.
1: I gymteamen?
2: Ja, det, på min videregående satte vi Just Dance på YouTube.
3: Ja.
0: Da lærte vi oss den, og så måtte vi filme og vise til gymlæreren.
3: Så godt på YouTube, ja. Og jeg, som da selvfølgelig var svett i Just Dance, jeg tok det nesten personlig. At her... Er jeg proffen i Just Dance?
2: Ja.
3: Og så står læreren der og tror jeg ikke skjønner at YouTube ikke får med seg hva de sjuke musa mine.
2: Mm. Oh.
3: Nei, så det er egentlig, det er jo Assassin's Creed litt. Ja. Har ikke fullført noen av de.
2: Og Rainbow Six har du spilt?
3: Ja.
0: Rainbow Six, ja.
3: Ja.
0: Kapittel for selv. Utrolig, det er jo fortsatt, Rainbow Six er jo uten når det ble annonsert, det husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: For det var revolusjonerende.
1: Jeg spilte jo, jeg har 10 timer i det fra starten. Ja. Så,
2: hvordan er communityen der da?
3: Ganske dårlig.
2: Hvorfor det?
3: Toksik.
2: Men
3: sånn er det jo i sånne typer spill, egentlig. Ja. Men,
2: sånne typer spill, skytespill, online-skytespill?
3: Liksom? Ja.
1: Maskuline spill.
3: Ja.
0: Maskuline spill, ja.
2: Eller, så det er ikke så populær i Rainbow Six da, eller?
3: Nei, altså, det hadde potensialet til noe jeg kunne elske. Jeg elsket jo Counter-Strike en lang periode.
0: Mm. Mm.
3: Men det var liksom, det var klart å være verre enn Counter-Strike i community og toxic. Pluss bare, at du blir skøtet gjennom veggen.
0: Ja.
3: Det er bare,
2: Skøtet gjennom veggen?
3: Ja, altså, det er så mange som hacker og... Så
2: de ødelegger for hverandre og sånn da?
3: Ja.
2: De hacker spillet? Endrer koden?
3: Ja, eller det er wallhacks og sånne ting.
1: Og aimbot sikkert mye av det.
3: Ja.
2: Sånn at de gjør det lettere å få poeng.
0: Det er litt absurd. Hele den der liksom, delen av gaming, hvor man faktisk er avhengig av teammates for at det faktisk skal gå bra, så blir man en gang liksom kritisert over hvilket skjønn man har.
1: Ja, man skal spørre at der det er mest kommunikasjon, er det også da bredest forståelse, men det er ikke
2: så rart det der.
0: For det er jo avhengig av hverandre, hvis du ikke gjør det bra, så...
1: Ja.
0: Og da bare sånn, nei, vi vil ikke ha med deg.
1: At du heller vil tape enn å godta at en kvinne gjør det bedre enn deg. Ja. Da tenker jeg at da må du ta en pause.
0: Da har du stått opp med feil bein, for å si
3: det.
0: Da
3: må vi ut og...
2: Se på deg selv.
3: Ja. Ta på gress.
1: Ut,
0: Touch grass. Touch grass, og ass. Men da skal vi høre på Alone in the Biggest City on Earth av Kasper.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Det stemmer det. Vi tilbake med nerdeprat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft, sitt 40-årsjubileum.
2: Ja.
1: Jeg skal ta kort om mine opplevelser, for jeg føler Ubisoft har vært med hele livet mitt, og dessverre skuffet meg den siste delen av livet mitt så langt.
2: Uff, ja.
1: Men, så det litt sånn spesielt forhold. Altså, jeg har spilt alle spill av dem, føler jeg, helt frem til nå, og synes det synd, egentlig.
2: Hva da?
1: Nei, bare at det går nesten bare nedover med det selskapet.
2: Det gjør det? Du det merker litt, det på en måte?
1: Ja, ja, man merker det. Og nå er det litt det vi skal gå inn på nå, for at vi skal inn på kontroverser. For det har det blitt mange av de siste årene.
3: Åh, herlighet. Ja.
1: Jeg vet ikke, Anna har lyst til å begynne. Du har lest opp mye.
3: Ja, litt, eller... Det er jo mye, det har vært mye kontroversielle ting på i selve arbeidsmiljøet til Ubisoft.
2: Ja, de er kjent for det på en måte. Mm. Det er, beryktet.
3: Ja, mye trakassering og...
2: Ja, på arbeidsplassen.
4: Ja, for det har vel vært fengsel opp noen av
3: dem?
4: Er det ikke det?
2: Mm. Er fengsel på... Ja.
3: Eller det har i hvert fall blitt dømt.
4: Det har blitt dømt til fengsel.
2: Åja, oh, oh, sånn ja. Åja, oh, ja, de som... Ok.
1: Ja, ja.
2: Vi har fengsel på kontorene våre. Hvis du gjør noe galt, så må du inn i cella.
1: Ja. Nei, men det er jo den MeToo-bølgen som kom, tok Ubisoft grådig hardt.
4: Ja.
1: Heldigvis, kan man jo si. Herregud, fortjener alt det de får, den dritten der. Så.
3: Ja.
1: Men fortsatt, det er jo... forferdelig at det går inn og holder på sånn i et så stort selskap, så blir man liksom jakta på i et sånt miljø. Det er rart at de klarer å holde på.
4: Det har jo nå vært ganske mange firmaer som har hatt.
1: Det er det.
4: Mm. Og så har egentlig bare Ubisoft vært en av de, de og Blizzard har vært veldig ille på det her.
1: Ja. Det er den store.
4: Så det har jo på en måte vært oppvask da.
3: Ja. Som er bra, men det er jo fortsatt kontroversielt, holdt jeg på å si. Og så har det jo vært mye kontroversielt ja, i forhold til eier man spillet, og hvor Ubisoft da mener at man ikke gjør det.
2: Mm. Ta vekk rettighetene til spillerne da, på en måte.
3: Mm.
1: Stenge serveret.
3: Ja.
1: Avslutter.
2: Avslutter spill som du er glad i.
1: Og så er det litt sånn, når de var så store som de var da, for det ser du også på spillistene, altså, hvor mye de utga fra 2010 til 2020, er jo helt insane mengder. De er jo lager så mye. Og så ser du, nå går det bare nedover og nedover, mindre og mindre spill som vi laget. Og det er jo for at de hadde så mange studier, så mange steder, så mange arbeidsplasser, og kunne lage så mye forskjellig. Men så ser de bare at de har ikke klart å produsere bra nok de siste årene. Dårlig spill, selger ikke sånn som de gjorde. Og nå må de begynne å fjerne folk.
2: Ja.
1: Og veldig mange også, som går arbeidsløse.
4: Mm.
1: Så vi er jo en sånn nedgående trend med Ubisoft. Og så som vidt jeg vet, så håper de på Når en Assassin's Creed Shadows kom ut, at det kanskje skulle være redningen til Ubisoft. Men
4: det var det jo ikke.
3: Og Star Wars Outlaws.
1: Ja, ja, Outlaws.
4: De, for det var en kjempesatsing.
3: Ja, de brukte masse penger på den, og så har de ikke...
2: Nei, har ikke
3: levert. Altså, aksjekursen.
1: Ja.
3: Deres kollapsa.
2: Stemmer det.
3: Med 95% fra sitt historiske toppnivå, da. Så det er liksom, det er helt... krise.
1: Det er det.
4: Gikk for å underskudd da, tror jeg, 2025. Ja, jeg ganske det. Over en milliard dollar i underskudd i 2025. Oi,
1: så det ser ikke så veldig bra ut. Og sånne ting holder de på med hele tiden, at de lager spill som skal liksom selge det så bra som mulig, men så klarer de liksom ikke å levere på de små tingene engang.
4: Mm.
1: Altså, de klarer ikke å ha spillet ferdig på release.
2: Mm. Jeg tror det her ble merket veldig tidlig. Først gang det her kanskje ble merket var med Watch Dogs når de viste det i 2012.
1: Mm.
2: Det var så revolusjonerende den det de viste på E3 var så flott.
1: Det var
2: så stor åpen verden, så mange karakterer på skjermen samtidig, så mye som skjedde det kunne gjøre. Og så året etterpå så viser de en ny trailer, og det bare er ikke i nærheten av det det var i 2012. Og så er det med hva de lover da, og ikke klarer å levere.
4: Jeg tror det er egentlig en veldig bra representasjon av hvor dårlig det går, fordi eneren var ganske bra, faktisk. Jeg koser meg veldig. Toren var ok.
1: Ja.
4: Og den treeren, Legions, det var forferdelig dårlig. Så det er sånn, mange kødder jo med det, at sånn, i Assassin's Creed så er det et sånn stort firma som heter Abstergo, som er liksom the bad company. De lager også spill, basert på hva folk opplever i denne animus når de går tilbake i tid. Og det er Abstergo er Ubisoft.
1: Ja,
4: det har blitt det. For det er litt sånn veldig gråzone firma, og de gjør mye dumt. Du har trakasseringer, du har masse sånn der de må jobbe veldig intensivt for å få ut spill, hva det heter for det, når du må...
1: Det er mer sånn pump and dump nesten.
4: Ja, ja, ja. det er et begrep når du liksom må jobbe sjukt mye overtid, disse utviklerne, for å kunne få et spillet, veldig mye av det. Og så er det som, og så er det for mange fingre i alle skåler, på en måte.
1: Det er akkurat det.
3: Det er det jeg føler oppsummerer litt Ubisoft nå, da, er at de har hatt de supersuksessene, og har kanskje melket dem litt for lenge.
1: Ja, det er det.
3: Og så det jeg sa i starten nå av sendingen var jo at det er businessmen. Mm. Og det tror jeg gamerne merker mer og mer. At det her dreier seg om penger mer enn spillopplevelsen. Tror jeg mange tenker da.
1: Det er akkurat det. For de ser at spillet er ikke ferdig. Altså alle vet det på launch. Men de vil ikke gi dem en måned til. For å gjøre det ferdig.
3: Nei.
1: Og det er jo det er døden, og det er rart at Ubisoft ikke har lært seg det, så sier fra Watch Dogs da, at den nedgraderingen, og at det var ikke klart på launch det heller, til da Unity, Assassin's Creed Unity, igjen, ikke ferdig på launch, ødela hele ryktet Ubisoft, og så klarer de det fortsatt å gjøre akkurat den samme feilen.
3: Ja. Måtte de ikke kompensere spillerne med en gratis DLC? Eller
4: det stemmer, de fikk free, ja, skikkelig god free DLC, og det var bare kosmetisk. Så det var ingen new missions. Det var bare en kosmetisk free DLC. Og det som er at hvis du åpnet den free DLC-en tidlig i spillet, så var det dårligere våpen enn hvis du åpnet det senere i spillet.
1: Ja, ikke sant.
4: Og det har skjedd ganske ofte. De gjør alltid det. Det er sånn, unnskyld, er en free DLC-equipment. Og hvis du åpner den i tidlig nivå av spillet, når det er low level, så er våpenet ass. Sånn er det. Det skjedde i Odyssey, det skjedde i Shadows nå nylig. Hvor gang.
1: Ja. Nei, så det er veldig rart å se på den utviklingen. Derfor blir jeg litt lei meg. Men ser at det bare
4: går. Ja, trist.
1: Ja, men vi får ta en liten sang for å ikke begynne å gråte her, så vi får ta en pause. For Forever av Sigrid Lygren.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft. Nå skal vi gå litt inn på fremtiden. Vi begynte kanskje litt å snakke om det. Hva tror vi er fremtiden til Ubisoft?
3: Mm. Ja, til dette selskapet som har gjort så mye rart.
2: Gjort så mye rart. En av liksom pilarene innenfor gaming, må man si. Og det man kan starte med er at de har jo bare begynt å liksom, si opp masse folk. Det var en av dem som hadde flest liksom, ansatte i et spillselskap.
3: Ja.
2: Og nå har de begynt å fjerne folk.
4: Flere hundre stykker.
2: Og det sånn hele tiden. Som nesten hver måned går liksom 100 stykker fra det firmaet. Det har blitt flere tusen, tror jeg, på den tiden her, den siste fem år her. Så det ser jo ikke så veldig bra ut.
3: Hvis jeg skulle ha vært rådgiveren til Ubisoft, så hadde det vært bare ha mange små teams i nærheten, lag mye forskjellig, og så bruk god tid på det dere har, og så planlegg sånn at dere får alltid, dere har liksom godt momentum ved å gjøre ting, men det, de trenger ikke å være så store hele tiden. De trenger ikke å pushe grensene hele tiden.
2: Mm.
3: Det er gøy med også litt sånn mindre opplevelser som er gode.
2: Det er litt
3: som ikke trenger å være så dyre eller...
4: Ja, test nye ting, rett og slett.
2: Prøv noe nytt.
4: Forstå når ideen er død, eller ikke god nok.
2: Mm.
4: I stedet for å slenge et populært navn på det, og håpe at spillerne er lojale nok til å gidde å kjøpe uansett.
3: Mm. De må prøve å nå ut til nyere folk. Til nye folk.
4: Nyere folk,
3: kanskje. Ikke sånne gamle fans, men prøv å finne ut av hva nye, gøye ideer, og så blir andre som ikke har spilt disse flaggskipene interessert i noe nytt da, som Ubisoft lager, at de får nye fans.
5: Men jeg tror det som er problemet her er at Ubisoft er et AAA company som lager veldig mye AAA games, og veldig mye av dagens unge gamere, jeg tenker da på min nevø og sånt, det min mobilspill. Mye kjappe spill som gir deg kjapp, sånn, oi, nå fullførte jeg noe, og så er det neste spill.
2: Ja.
5: Det er ikke den samme på en måte grinden som du har mange timer, da. Det tror du får når du blir eldre.
2: Ja.
5: Og jeg tenker, når jeg selv var liten, jeg har sleit på noen spill dritlenge, måtte hjelpe broren min til å komme meg videre.
2: Ja.
5: Hadde vært nice å ha hatt et sånt der Candy Crush, eller bare en sånn Angry Bird, og bli ferdig.
4: Og det er jo litt, det er jo som du sier, det kommer jo litt når man blir eldre, men også, som vi ser nå blant unge da, som bruker mye iPad og, eller liksom, du får mye short content bare servert hele tiden, og du får dårligere konsentrasjonsevne og tålmodighet, rett og slett. Så, men det, da kan man jo argumentere for at det er da man bør komme med sånne grindspill, da. For å motvirke det, men da kan det enda ikke selge. Like,
2: det er jo egentlig en stor kritikk til nesten alle disse store spillere. Sånn. De lager jo ikke barnespill lenger. Fordi Fortnite og Roblox har liksom tatt over hele markedet.
5: Og Roblox er jo open source. Du kan liksom bare modde spill innenfor Roblox, vet du.
3: Nå skal jeg ta Nintendo i forsvar.
2: Du kan gjøre det.
3: For jeg er så glad i de. De gjør mye rart det også, men de gir ut et eksklusivt Nintendo-spill hver måned. Og alle er så accessible for veldig ulike aldersgrupper.
2: Ja.
3: Det er ikke alt som treffer alle målgrupper, men de gir ut i hvert fall noe hver måned, da. For de har sånne parap... Eller sånn... De har sånne småstudier som jobber for dem, og lager så mye variert hver måned. Nå kom det ut et sånt strategispill, Fire Emblem. Neste måned kommer sånn sportsspill, sånn, litt sånn Wii Sports. Ja. Og så kommer Ocarina of Time Remake, og så kommer...
4: De er flinke, de er flinke på det.
3: Ja, det er mye variasjon, veldig, veldig mye nytt hele tiden.
2: Selv om også litt på Nintendo... blitt jævlig dyrt. Alt som er Nintendo.
3: Alt er dyrt.
2: Spillet er dyr, konsolen er dyr.
5: Men jeg tror at...
4: Men det er jo alt innenfor gaming. Ja,
5: det
4: sånn.
5: Tror du det at Ubisoft kommer til å ri fortsatt den der AAA-bølgen litt til? For nå skal det komme tre Assassin's Creed-spill. Det er tre som på en måte... Og så er det to Tom Clancy-spill. Og så har du det Rayman...
3: Retold, ja. Jeg gleder meg så til det. De viste sånn overview-trailer. Det skulle komme 1. oktober. Jeg gleder meg så. Bare, det kommer ut 3. desember.
2: Men jeg føler igjen
4: men da er de i hvert fall utsatte, da. Det er jo noe nytt fra domside, på en måte.
2: Så det er positivt. Men det er også...
3: Jeg tror ikke det er så nytt de gjorde det med... Hva heter det? Skull & Bones?
5: Ja. Nei,
3: det var bare 11 år, eller hva det var, med utvikling.
4: Ja, men i forhold til at de ikke rusher...
2: Ja, det er sant.
3: Herregud, absolutt, Anna.
5: Jeg vil heller ha et utsatt spill som er mer polished enn å få en sånn...
3: Men spillet er ferdig, de utsetter det på grunn av GTA 5 og grunn av...
5: Det er helt sikkert. Det tror jeg egentlig er jo faktisk, jeg tenker over det.
4: Men det er valid.
3: Det er et... stort historisk øyeblikk her nå.
2: Det er en remake, er det ikke det? Av
3: jo,
2: den,
3: av Legends.
2: Ja. For det er det jeg er veldig redd for med Ubisoft nå, at den kommer til å gå i en remake-tabben. Ja, for nå kom Black Flag, og det gjorde vel det ganske bra. Jeg tror ikke det gikk helt til den forventningen.
5: Nei, jeg tror at Black Flag-fans var veldig fornøyd.
2: Ja.
5: Men andre fans var sånn, hvor i alle lager, det er bare et wonky spill med god grafikk.
2: Ja,
3: ja nemlig.
2: Men jeg tror faktisk at den solgte ganske bra at de tjente faktisk penger
5: på det. Det var det mest solgte Assassin's Creed siden og jeg tror det var Odyssey, eller så var det Origins. Veldig bra salg.
2: Ikke sant? Og da går man fort i den.
4: Da får du dollars.
5: Det kostet jo 7,90 da, fortsatt. Det var jo dyrt til å være en remake.
3: Men jeg er helt sikker på at de remaker Rayman for å teste om Rayman er selger. Og så lager de kanskje en Rayman 4 da.
2: Men igjen, man skulle jo tro at Rayman var mulig å lage relativt fort og veldig bra. For det er ganske enkelt konsept. Ja, ikke sant? Så det er rart de ikke satser på det.
3: Ja, de gjorde jo det med Legends of Origins.
2: Lager det. Nei, vi får ta en sang mens vi grunner på den fremtiden som vi så ofte har. Vi skal høre Mellow av Future Nostalgia.

We think the hem of the faith might slow sin down.